članici Slovenskega homeopatskega društva, ima v Sloveniji dovoljenje za promet več kot 370 homeopatskih zdravil, ki se izdajajo izključno na recept, a jih zdravniki ne morejo predpisati. Rokometaš Nejc Cehte si je z moštvom Fuchse Berlin priigral zaključni turnir in polfinale Lige prvakov, ki ga bo 13. in 14. junija gostil Kelen. Na povratni tekmi četrtfinala so Berlinčani šele po izvajanju 7 metrovk strli madžarski Vesprem, za katerega Gašper Marguč ni zaigral, s 35-33. Vremenska napoved. Zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan pa se bo od zahoda jasnilo. Predvsem v vzhodni polovici države bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj Celzija. V petek bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. V soboto bo sončno in toplo.

0: Poslušate Radio Koper. Ritam mesta. Začuti ritam.
1: To je ritam mesta.
2: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Ritam mesta. V naših oddajah se radi spomnimo velikih glasbenih imen, takih, ki so na svetovni glasbeni sceni pustili veliko stopinj. Eno izmed njih je vsekakor Muddy Waters, znan kot oče modernega čikaškega bluza. Današnjo oddajo Ritem mesta bomo torej napolnili z glasbo tega ameriškega glasbenika, ki je pomembno vplival na razvoj glasbene zgodovine.

0: seemed like days. Seemed like my baby would stop her whole evil way. But it seemed like hours and hours. Seemed like days. Well now, seemed like my baby child, well child would stop alone our way.
1: V oddaji Ritem mesta poslušamo glasbo, ki jo je soustvaril Muddy Waters. Datum rojstva in rojstni kraj te ameriške bluzovske legende sta zavita v tančico skrivnosti. Za najverjetnejšo letnico rojstva pa je obveljalo leto 1915 in kraj Rolling Fork v ameriški zvezni državi Mississippi. Njegova mama je umrla kmalu po porodu, zato ga je vzgajala babica, ki je v Watersu nadela tudi nadimek Muddy, torej blaten, saj naj bi se kot otrok rad igral v blatnih vodah potoka Deer Creek, ob katerem je odraščal. Njegov prvi inštrument je bila ustna harmonika, s katero je začel nastopati že pri 10 letih. Sicer pa se je z glasbo prvič srečal v cerkvi. Svojo prvo kitaro je kupil pri 17 letih, tako da je prodal zadnjega konja, ki sta ga imela z babico.

Svet je Muddyja Watersa spoznal s pomočjo etnomuzikologa Alana Lomaxa, ki je v zgodnjih 40-ih letih prejšnjega stoletja raziskoval bluzovsko glasbo in Watersa posnel kar na njegovem domu. Kmalo zatem se je preselil v Chicago, kjer je nabiral izkušnje po glasbenih klubih. Leta 1948 je začel snemati pri založbi Aristocrat Records, poznaje znani kot Chess Records, kjer sta nastala tudi posnetka skladb Rolling Stone in I Feel Like Going Home, ki smo jo slišali na začetku oddaje. Prva je postala pravi hit, še večji uspeh, ki se je razširil tudi čez luže v Veliko Britanijo, pa so dosegle skladbe Hoochie Coochie Man, I Just Want to Make Love to You in I'm Ready, ki smo jo pravkar poslušali. V Veliko Britanijo se je Muddy Waters podal leta 1958 in s pomočjo koncerta na džezovskem festivalu v Newportu poskrbel za pravo glasbeno revolucijo na britanskih tleh.

roll your belly like you roll your tongue.

what I'm doing. Well, now, bye-bye, baby. Hope we meet again. You

V oddaji Ritem mesta spoznavamo glasbeno zapuščino ameriškega bluzovskega glasbenika Muddy Watersa. O njegovi vplivnosti pričajo številni intervjuji in priredbe znanih glasbenikov. Angleška skupina Cream je priredila njegovo Rollin' and Tumblin', njegove skladbe je igral Bob Dylan, hit Whole Lotta Love skupine Led Zeppelin je bil navdihnjen z njegovo You Need Love, celo hit You Shook Me All Night Long skupine AC/DC je nastal zaradi glasbe Muddy Watersa. Posnel je 13 studijskih plošč, izdal 9 koncertnih albumov, več kot 25 kompilacij in svojo glasbo postal eden najvplivnejših glasbenikov na svetu. Umrl je 30. aprila leta 1983.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, glasba Muddy Waterson nas je pripeljala do konca današnje oddaje Ritem mesta, v kateri smo spoznali življenje in glasbo tega ameriškega glasbenega velikana. Ustvarjalci današnje oddaje, Lukas Raka, Mitja Rovs in Teodor Bostič, vam želimo prijeten večer in vas prepuščamo dobri glasbi.

0: Ritam mesta. Začuti ritam.
1: To je ritam mesta.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump je v pogovoru z novinarji dejal, da se je Iran strinjal, da ne bo imel jedrskega orožja, kar je označil kot pomemben napredek v pogajanjih o ureditvi odnosov med državama. Iran sicer to uradno zagotavlja že desetletja. Tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva je pred tem poročilo o tem, da je dogovor blizu, označil za pretiravanje. Iranski novinarski agenciji je povedal, da Iran preučuje predlog ZDA in da bo svoj odgovor posredoval prek Pakistana kot posrednika. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ob zaključku aktivnosti o zaveščanju o avtizmu v predsedniški palači sprejela predstavnike avtistične skupnosti v Sloveniji. Podprla je njihovo skupno poslanico, v kateri pozivajo k sistemski ureditvi avtizma s pripravo celovite nacionalne strategije, so zapisali na spletni strani urada predsednice. 28. slovensko turistično borzo gosti Portorož. Udeležuje se je več kot 160 domačih ponudnikov in skoraj enako število tujih turističnih agencij iz 35 držav. Največ jih je iz Italije in Nemčije. Letos se nadaljuje trend rasti turističnih prihodov in prenočitev, napovedi za nadaljevanje sezone pa so zelo negotove. Slovenija bo v letu 2027 v Tacnu gostila Evropsko prvenstvo mladincev in mlajših članov v slalomu na divjih vodah. Leta 2028 pa še člansko Evropsko prvenstvo v tej športni panogi, so sporočili iz Kajakaške zveze Slovenije. Vremenska napoved. Zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan pa se bo od zahoda jasnilo. Predvsem v vzhodni polovici države bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj Celzija. V petek bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. V soboto bo sončno in toplo.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Poslancev narodnih skupnosti bodoča koalicija uradno še ni povabila k sodelovanju, a poslanca vabilo pričakujeta po sestavi vlade, je dejal poslanec italijanske narodne skupnosti Felice Žiža. Pravi, da gre za bonton vsakokratne vlade, od nastajajoče pa pričakuje, da bo opredelila bolj konkretne točke sodelovanja. Potniška ladja, na kateri je izbruh antivirusa, bo v soboto vplula v pristanišče Granadija na otoku Tenerife. Od tam bodo potnike in člane posadke vrnili v njihove države, je sporočila španska ministrica za zdravje Monika Garcia Gomez. Španske oblasti so tako odločile kljub nasprotovanju regionalne vlade na Kanarskih otokih. Na Brdu pri Kranju bo danes potekal 6. predsedničin forum, na katerem bo v ospredju iskanje rešitev na izzive, povezane z etičnimi in družbenimi vprašanji, ki jih prinaša umetna inteligenca. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo ob tej priložnosti pionirju na področju umetne inteligence Ivanu Bratku uročila zlati red za zasluge. Rokometaši LL grosista Slovana so na prvi polfinalni tekmi Lige NLB na domačem terenu premagali Trimo Trebnje 37 proti 36. Rokometaši Celja pivovarne Laško pa Slovenj Gradec z 41 proti 36. Vremenska napoved. Zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan pa se bo od zahoda jasnilo. Predvsem v vzhodni polovici države bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj Celzija. V petek bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. V soboto bo sončno in toplo.

0: Poslušate nočni program Radia Slovenija.
1: Od tam, kjer se Pohorje vidi.

Ni res, da imaš me v šahu, da izgubljam. In ne vidim jasno pred seboj, če te vedno ni ob meni. Ni res, da si moja,

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro želim. Poslanci bodo na skupnem odboru pretresali predlog zakona o interventnih ukrepih, ki ga je državni zbor prejšnji teden poslal na daljno obravnavo. Predlogu, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku, najglasneje nasprotuje Levica, ki ne izključuje niti posvetovalnega referenduma. Zakonu nasprotujejo tudi sindikati. Jako Počivalšek, Pergam.
2: Predlogi, kot so socialna kapica, prisilno upokojevanje, dvojni status, zagotov niso rešitve, ki bi bile namenjene ljudem.
1: Da predlog zakona poglablja javno finančno luknjo, svari tudi fiskalni svet in ekonomisti. Pritrjujejo pa mu v gospodarskih združenjih. V oddaji boste slišali tudi.
3: Moskva tujim diplomatom, če bo Ukrajina skušala zmotiti praznovanje dneva zmage 9. maja v Rusiji, zapustite Kijev. Iran Trumpova poročila o tem, da je dogovor o koncu vojne blizu, označil za pretiravanje. Danes s pohodom vrtcev pričetek že 68. prireditve Pot ob žici. Zjasnilo se bo na vzhodu možne plohe.
1: Z vami sva Jure Franko in Peter Močnik. V parlamentu se bo danes odvilo novo razkrivanje kart najverjetnejše prihodnje vladajoče koalicije. Pristojni odbor bo obravnaval predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Vložili so ga poslanci demokratov, resnice in trojčka okrog NSI. V strankah do zdajšnje vlade mu nasprotujejo in zahtevajo javno predstavitev mnenj. Fiskalni svet in ekonomisti svarijo, da poglablja javno finančno luknjo, o čemer bo danes razpravljal tudi svet pokojninskega zavoda. Na nasprotnih bregovih so tudi gospodarstvo in sindikati. Podrobneje Erika Štular.
4: Zakon v veliki meri sledi zahtevam gospodarskih združenj, ki rešitve podpirajo. Marjan Trobiš, Združenje delodajalcev.
5: Glede na to, da se prejšnja vlada ni dotaknila konkurenčnosti podjetja, vidimo zdajle v izvozu, da smo tu naredili eno veliko, veliko napako, ki jo moramo čim preje in čim bolj hitro odpraviti.
4: Zakon koristi predvsem bogatim, ogroža socialno državo in maje stabilnost velikih družbenih podsistemov, pa v obsežni oceni svarijo sindikalne centrale. Jakob Počivalšek, Pergam.
2: Predlogi, kot so socialna kapica, prisilno upokojevanje, dvojni status, zagotov niso rešitve, ki bi bile namenjene ljudem, ki bi bili razvojno naravnani.
4: Na številne pravne slabosti zakona je opozorila parlamentarna zakonodajna služba. Ekonomisti in fiskalni svet pa so kritizirali, da vodi v skoraj milijardo evrov večji primankljaj. Ali oziroma s kakšnimi dopolnili namerava to popravljati SDS, še ni jasno. Sinoči so bila vložena samo dopolnila Svobode, SD in Levice.
1: Po mnenju ameriškega predsednika Donalda Trumpa so Združene države Amerike in Iran blizu dogovora. Iran naj bi se strinjal, da ne bo imel jedrskega orožja, kar je za Trumpa pomemben napredek v pogajanjih, čeprav Iran to uradno zagotavlja že desetletja. Uradni Teheran ameriške napovedi o skorajšnjem dogovoru ocenjuje za pretiravanja in zadržano sporoča, da bo svoja stališča o najnovejših ameriških predlogih sporočil pakistanskim posrednikom.
6: Pogovori potekajo zelo gladko. Videli bomo, kaj se bo zgodilo. Iranci se želijo pogajati in dogovoriti.
1: Če do tega ne bo prišlo, pa je predsednik Trump napovedal obnovitev ameriških napadov z večjo silo kot doslej.
3: Ob ruskem nadaljevanju napadov na Ukrajino je njen predsednik Volodimir Zelenski dejal, da Moskva očitno zavrača dvodnevno prekinitev ognja. Po njegovih besedah se bodo na podlagi tega odločili o nadaljnih ukrepih, potem ko so sprva nameravali upoštevati ruske pozive k premirju za čas sobotne vojaške parade v Moskvi. Rusija medtem Ukrajino obtožuje priprav provokacij, tuje diplomate pa je opozorila, naj v primeru večjih ruskih napadov zapustijo Kijev. Moskva namreč opozarja, da bo odgovorila z množičnimi napadi, če bi Ukrajina poskušala zmotiti praznovanje dneva zmage 9. maja v Rusiji. Potniška ladja, na kateri je izbruhnil hantavirus, bo v soboto vplula v pristanišče Granadilla na otoku Tenerife. Od tam bodo potnike in člane posadke vrnili v njihove države, so sporočili iz Madrida. Španske oblasti so tako odločile kljub nasprotovanju regionalne vlade na Kanarskih otokih. Svetovna zdravstvena organizacija je danes potrdila tretji primer okužbe s hantavirusom. Pri 5 ljudeh obstaja sum na okužbo.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:35. Na Brdu pri Kranju bo danes potekal 6. predsedničin forum z naslovom Umetna inteligenca med napredkom, odgovornostjo in novo pismenostjo. Posvečen bo iskanju rešitev na izzive, povezane z zahtevnimi etičnimi in družbenimi vprašanji, ki jih prinaša pojav umetne inteligence. Poročevalka predsedničnega foruma, doktorica Vida Groznik z Fakultete za računalništvo.
7: Zakaj je potrebna regulacija, kako vpliva na človekove pravice, kako vpliva na našo družbo, kakšno družbo si želimo čez 5, 10, 15 let.
1: Spregovorili bodo tudi o vlogi umetne inteligence v šolah, predsednica države Nataša Pirc-Musar pa bo doktorju Ivanu Bratku, pionirju raziskav umetne inteligence pri nas, podelila državno odlikovanje. Ob 50. obletnici potresa, ki je prizadel Furlanijo in Zgornje Posočje, so v Kobaridu pripravili teoretično usposabljanje in reševalno vajo na področju zaščite in reševanja o potresu. Vajo je spremljala Mariša Bizjak.
8: Rušilni potres je močno poškodoval občinsko stavbo. V prvem nadstropju sta ostali 2 poškodovani osebi.
9: Nevarnost je bila podrtje severne stene in pa nadhod vrat v občino.
8: Tako je scenarij včerajšnje vaje opisal Aleksandar Grkovič, predsednik gasilske zveze Kobarid, ki ima 100 članov. V štabu civilne zaščite so tudi taki, ki so pomagali že leta 76, predvsem pa pri potresih leta 98 in 2004, dodaja kobariški župan Marko Matajurc. Po vseh obnovah so stavbe varnejše, je prepričan.
10: Se je začela tudi gradnja v naših krajih poti potresno in ne dvomim, da so stavbe potresno bolj odporne in da prije do nekih manjših razsežnosti nesreče.
8: Najprej se lahko upremo na lastne sile v lokalnem okolju, zato je dobra pripravljenost nujna, poudarja poveljnik občinskega štaba civilne zaščite Aleksandar Vončina. Izpostavlja pa tudi pomembnost dobrega informacijskega centra v primeru nesreče.
11: Da pač bi dobil informacijo vsak, ki bi se na občino in občinski štab obrnil, ne glede z katerega dela države je. To govorim predvsem o tistih, ki so zaskrbljeni svojci.
8: Vse to so obnovili tudi na včerajšnji vaji.
1: Danes se s pohodom vrtcev pričenja že 68. prireditev Pot ob žici, ki tokrat mineva ob 81-letnici osvoboditve. Jutri se na pot podajajo šolarji, osrednji del pa bo v soboto, ko obeležujemo tudi Dan Evrope. Barbara Železnik, direktorica Tajminga Ljubljana.
12: Prijavljenih je skoraj 20 tisoč otrok in v soboto je glavni del prireditve, ko so pohodi na krajše in pa daljše razdalje. Štartajo lahko iz 8 štartnih točk. Letos imamo prijavljenih 1616 trojk, to je skoraj 5000 tekačev.
1: Ena od največjih športno-rekreativnih prireditev v Sloveniji vsako leto privabi okrog 30 tisoč udeležencev. Pot poteka po skoraj 35 kilometrov dolgi trasi, na kateri so italijanski okupatorji med drugo svetovno vojno skupaj z več kot 100 bunkerji postavili ograjo z bodečo žico. Ob koncu oddaje ne zamudite še pregleda športnega dogajanja. Pripravil ga je Luka Skrlovnik. Hvala za pozornost in lep dan.
13: PSG je drugi finalist nogometne lige prvakov. Na drugi tekmi polfinala proti Bayernu je bilo 1-1, v skupnem seštevku pa so Parižani slavili 6-5. Gol za PSG je že v 3. minuti dosegel Usman Dembele, za izenačenje je v 94. poskrbel Harry Kane. Aktualni prvaki se bodo 30. maja v finalu pomerili z Arsenalom. Na uvodnih tekmah polfinala državnega rokometnega prvenstva je Celje z 41-36 premagalo Slovenj Gradec, Slovan po spornem zaključku Trimo Trebnje s 37-36, Dolenci napovedujejo pritožbo zaradi oduzema žoge po dosojenih korakih v zadnjih sekundah tekme. Belgika Lotte Kopecky je z zmago na četrti etapi kolesarske dirke po Španiji prevzela skupno vodstvo. Urška Žigart v skupnem seštevku zaostaja 26 sekund in je 23. V ljubljanski dvorani Zalog je slovenska moška curling reprezentanca na svetovnem prvenstvu skupine C spet nič premagala Ukrajino. Slovenke so z 9-4 izgubile proti Islandiji. Naturalizirani hokejski reprezentant Lukaš Horak bo za Slovenijo branil na svetovnem prvenstvu elitne divizije. Na košarkarskih parketih po Evropi so v teku četrtfinalne serije. V Jadranski ligi sta favorita potrdila svoj status. Dubaj je 102-74 premagal Spartak, Partizan z 81-73 Bosno. V Euroligi je na tretji tekmi Fenerbahče prvič izgubil. Na domačem parketu je bil z 81-78 boljši Žalgiris. Serijo je podaljšala tudi Valencija, ki je v Atenah z 91-87 premagala Panathinaikos.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Peter Močnik, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Boštjan Repanšek. Vreme. Po podatkih Agencije za okolje se bo čez dan od zahoda jasnilo, predvsem v vzhodni polovici države bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj jasno, čez dan se bo nekoliko pooblačilo, v soboto pa bo sončno in toplo. Podatki o prometu, promet po državi trenutno poteka brez posebnosti.
14: Je Radio Koper.

0: Ostala Primorska, zdravo, ura je 6:00, dobro jutro in kasneje krasen dan vsem, ki nas pravkar slišite v četrtek 7. maja. Maja, ko so jutra še sveže, kasneje gremo že krepko prek 20-tic do prvih dolgih večerov. In zanimivo, prav v maju ljudje statistično preživimo največ časa na prostem. Ko da nas po dolgi zimi nekaj nezavedno vleče ven. Skratka, 7. maj je četrtek, lepega vam želimo z Valov Radio Koper. Če bomo imeli kaj zraven, bomo veseli.
1: Pisani vrtovi, vetr v laseh, luna na valovih, dirka dveh koles.

Optimistično najša prihaja maj, maj je že tu, 7. maja smo na današnji dan leta 1711 rojeni. Angleški filozof David Hume je z naukom, ki ga navadno imenujemo skepticizem, utrdil dvom o obsegu in moči človeškega razuma. Zapisal je, preberem, kaj pa, če človek v resnici ne ve toliko, kot misli, da ve. In dvom je pogosto začetek radovednosti, brez katerega ni ne filozofije, ni novinarstva, itak pa dobre muzike, pa besedil in tako dalje. In eni od tistih, ki so znali dvom spremeniti v 3 minute odličnega popa, so Supertramp.

0: The Logical Song, skladba, ki jo je Roger Hodgson napisal kot razmislek o tem, kako iz radovednega otroka nastane odrasel človek, ki zna biti logičen, odgovoren, praktičen, ampak se vmes včasih izgubi. Dobro jutro vam vošči naša jutranja postava, odprava. Novinarski radar bo danes držal Primož Čepar. Za red in mir v radijskem zakulisju skrbi Katja Korenika Mazi, tonsko sliko. Jutra bo gladil Davor in Lovrečič, nosilca glasov Radio Koper, danes jutra pa sva Boštjan Simčič in moja malenkost Iztok Novak, izi, ki bom skušal vse skupaj povezati v smiselno celoto.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre li abbiamo preso in due.

Danes jutraj je in bo pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj Celzija. Poglejmo nekaj aktualnih temperatur. Škofije 15, Arčoni 14, Nova Gorica 15, Črniče 12, Prestranek, Postojna in Harije 11, Prešnica 14, Montinjan 13, Koper 16 in Ljubljana 11 stopinj. Celzija. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. Srečno, strpno in varno pot vam želimo z Valov Radio Koper ob 6 in skoraj 15 minut.

0: danes na Radio Koper.
1: Precej raznoliko danes, od nareči otroških sanj do sonca, kože in kulturne pismenosti. Ob 7.30 bomo v kotičku za jeziček čotali. Kdo je čotast, kaj ta izraz pomeni in kako še danes živi v našem prostoru, bodo razložili študenti Slovenistike Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem. Ob 7.45 minut v rubriki Bim Bum Bam klepetam. Tretje šolci danes so v poklicih prihodnosti, nekateri že zelo dobro vedo, kaj bi radi postali, ko odrastejo. Pred mikrofonih je povabila Tjaša Lotrič in ugotovila, da imajo otroci včasih precej bolj neposredne in iskrene odgovore. A ja, kot odrasli. Ob 10. oddaji Radio Koper svetuje, bomo govorili o kožnih znamenjih in zaščiti pred soncem. Čeprav se zdravljenje kožnega raka izboljšuje, število primerov bolezni še vedno narašča. Dermatovenerologinja primarika doktorica Ana Benedičič bo med drugim pojasnila, katere spremembe na koži zahtevajo posebno pozornost. Kako nevarno je lahko pretirano izpostavljeno soncem in kako si lahko pomagamo tudi z aplikacijo, ki spremlja moč UVSS sevanja v posameznem kraju. Tema, ki je z majem in seveda prvimi močnejšimi sončnimi dnevi še posebej aktualna. Ob 11. o kulturni pismenosti učenci osnovne šole Antona Ukmarja v Kopru so v okviru mednarodnega projekta sami zasnovali gledališko predstavo in skozi umetnost raziskovali družbo, odnose ter kritično razmišljanje. Zanimivemu prispevku prisluhnite ob 11. uri. Pa še tole morda ob 13.30 v oddaji aktualno tudi v prvem letu pontifikata novega papeža in pogled na to, kaj je njegovo prvo leto prineslo katoliški cerkvi in širši javnosti. V studiju bo na vprašanje odgovarjal odgovorni urednik Janko Petrovec.

Predvsej intimna skladba zakoncev Blakea Sheltona in Gwen Stefani, v kateri skozi podobo vijoličnih perunik razmišljate o času, pa o dvomih in o tem, kako ostati skupaj tudi takrat, ko reflektori nekoliko potemnijo. 6:23 minuti ura, bližajo se poročila. Poslanci bodo danes razpravljali o interventnem zakonu. Donald Trump govori o napredku.

Medtem ko se pri nas jutrni promet že pošteno zgošča, so v Tajvanu organizirali polžje dirke kot simboličen upor proti prehitremu tempu življenja. Zmago je polž Gejč, za zmago pa je potreboval skoraj četrt ure. Zgodbo o tem vam povem po poročilih, ki bodo na sporedu čez dobri dve.

0: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. Poslanci bodo danes na skupnem odboru pretresali predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki ga je državni zbor prejšnji teden poslal v nadaljno obravnavo 47 glasovi za in 21 proti. Predlogu najglasneje nasprotuje Levica, ki ne izključuje niti posvetovalnega referenduma. Vodje poslanskih skupin bodo danes na posvetu pri predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču poskušali doseči dogovor o ustanovitvi delovnih teles in razrezu mest v njih. Oči so uprte zlasti v resnico, ki po lastnih napovedih ne bo sedela v nadzornih komisijah, pri dodelitvi ostalih mest pa naj bi se opredeljevala kot opozicija. Ameriški predsednik Donald Trump je v pogovorih z novinarji dejal, da se je Iran strinjal, da ne bo imel jedrskega orožja, kar je označil kot pomemben napredek v pogajanjih o ureditvi odnosov med državama. Iran sicer to uradno zagotavlja že desetletja. Tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Esmail Bagej je pred tem sporočil o tem, da je dogovor blizu, označil za pretiravanje. Na Brdu pri Kranju bo danes potekal 6. predsedničin forum, na katerem bo v ospredju iskanje rešitev na izzive povezane z etičnimi in družabnimi vprašanji, ki jih prinaša umetna inteligenca. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo ob tej priložnosti pionirju na področju umetne inteligence Ivanu Bratku uročila zlati red za zasluge. Potniška ladja, na kateri je izbruh hantavirusa, bo v soboto vplula v pristanišče Granadija na otoku Tenerife. Ob tem bodo potnike in člane posadke vrnili v njihove države, so sporočili iz Madrida. Španske oblasti so tako odločile kljub nasprotovanju regionalne vlade na Kanarskih otokih. Po nogometaših londonskega Arsenala so si finale Lige prvakov, ki bo 30. maja v Budimpešti, priigrali še branilci naslova, igralci Paris Saint-Germaina. Parižani so na povratni polfinalni tekmi v Münchnu z Bayernom igrali 1:1. Prvo tekmo so prejšnji teden dobili Francozi s 5:4. Danes zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Zapihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj. Poglejmo trenutne temperature, Postojna 11, Bilje in Nova Gorica 15, Koper, Trst in Umag pa 16 stopinj. Zastoje nastajajo na primorski avtocesti med priključkoma Vrhnika in Dragomir v smeri proti Ljubljani. Ura pa je 6:33.

Osmrtnice. V 86. letu je umrl Dimitrij Dobrila iz Skopega 7. Umrl je Dimitrij Dobrila iz Skopega. Pogreb bo jutri, v petek ob 14. uri na pokopališču Skopa. Žara pokojnika bo ura pred pogrebom v domači cerkvi. Svojci hvaležno odklanjajo cvetje in sveče v korist domače cerkve. V 89. letu je umrl Branko Marušič iz Solkana, pot na Drage 4. Umrl je Branko Marušič iz Solkana. Pogreb bo jutri, v petek ob 16. uri na pokopališču v Solkanu. Žara pokojnika bo 2 uri pred pogrebom v tamkajšnji poslovilni dvorani. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v dobrodelne namene. V 74. letu je umrl Roman Stubel iz Spodnje Branice 15. Umrl je Roman Stubel iz Spodnje Branice. Pogreb bo jutri, v petek ob 14. uri na pokopališču v Šmarjah. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom v cerkvi v Spodnji Branici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist cerkve v Šmarjah.

0: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
1: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
0: Le do 22. maja.
1: Hišni sejem Lip Bled.
2: Semena, sadeke, škropeva, gnojela, vrtno orodje, hrana za živali, rože za mamo. Agromarketi ve na kras. Ne da ne, parnjah se res vse dobe.
3: Vikendi na robu so spet tu. Več kot 70 brezplačnih aktivnosti za vse generacije. Trije vikendi vse do 10. maja na Kraškem robu. Preveri program na visitkoper.si.

Stran ulice, mi nismo sami, to je hit iz 80-ih zasedbe Film, pel je Massimo Savić. Decembra bo 4 leta, odkar je umrl, ta je eden najpomembnejših hrvaških pevcev. Umrl je star 60 let v bolnišnici Vinograd, kjer se je zdravil zaradi raka na pljučih. Nekaj časa je stanoval v Kopru in Izoli in deloval z nekaterimi primorskimi glasbeniki. Ura je 6:43 minut, Boštjan je malce prej povedal, da se na primorskih cestah zapleta proti Ljubljani. Jutranja prometna konica se počasi prebuja, torej in marsikdo že nervozno preverja uro. Medtem pa povem obljubljeno vestico iz Tajvana, kjer so organizirali pazi polžje dirke. Na majhni krožni stazi, kak meter premera, so polže postavili na start, občinstvo pa je navijalo, kot da gre za ligo prvakov. Pravila so bila preprosta, zmaga tisti polž, ki prvi prečka označeni rob kroga. Najbrž vas zanima, kako polže pripraviti do tega, da dirkajo. Zapisano je, da z nekaj vlage in kakšnim listom solate. Eden od favoritov je med dirko celo obstal in preprosto zaspal v sredi staze. Zmago je polž Gejč, za zmago je potreboval meter, za meter premera četrt ure. Tajvanski organizatori pravijo, da je šlo za simboličen upor proti prehitremu tempu življenja. In ja, če nas polži danes, če se učijo, je to morda prav to. Take it easy.

Take it easy, slišali ste, zakaj smo jo zavrteli. 12 do 7 je včeraj minilo natanko 50 let od izida soundtracka filma Saturday Night Fever, dvojnega albuma, ki je disko iz klubov dokončno pripeljal v mainstream in postal eden najbolje prodajenih filmskih soundtrackov vseh časov. V včerajšnji oddaji Pol ure kulture smo zavrteli 4 klasike tistega obdobja, danes jutraj vam dajemo poslušanje eno. Disco Inferno zasedbe The Tramps, skladba, ki je skoraj postala sinonim za disco eksplozijo 70-ih. Dobro jutro, 11 do 7, uživajte.

Disco Inferno in tisti znameniti Burn Baby Burn. Dobro jutro, ura bo 7 čez slabih 8 minut, čas za osrednjo informativno oddajo, jutranjik bo torej ob 7. Poslanci bodo danes pretresali predlog interventnega zakona za razvoj Slovenije, sindikati pa opozarjajo, da zakon ogroža socialno državo. V 50-letnici kobariškega potresa bodo z veliko reševalno vajo preverjali pripravljenost civilne zaščite. Portorož gosti slovensko turistično borzo, Paris Saint-Germain pa je po sinočnem polfinalu izločil Bayern in se uvrstil v finale Lige prvakov v Budimpešti. V studiu bosta zdaj čez 7 minut Boštjan Simčič in Primož Čepar. Vabljeni k poslušanju.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro. Poslanci bodo na skupnem odboru pretresali predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Zakon v veliki meri sledi zahtevam gospodarskih združenj, ki rešitve podpirajo. Marjan Trobiš, Združenje delodajalcev.
2: Glede na to, da se prejšnja vlada ni dotaknila konkurenčnosti podjetja, vidimo zdaj le v izvozu, da smo tu naredili eno veliko napako, ki jo moramo čim prej in čim bolj hitro odpraviti.
1: Da zakon ogroža socialno državo in maje stabilnost velikih družbenih podsistemov, pa menijo sindikalne centrale. Več po drugih poudarkih oddaje.
3: O 50. obletnici potresa v Kobaridu z reševalno vajo preverili pripravljenost služb civilne zaščite. Portorož gosti slovensko turistično borzo. Paris Saint-Germain je izločil Bayern in se uvrstil v finale nogometne lige prvakov. Še vreme, čez dan se bo od zahoda jasnilo. V studiu sva Boštjan Sinčić in Primo Ščepar.
1: V parlamentu se bo torej danes odvilo novo razkrivanje kart najverjetnejše prihodne vlajoče koalicije. Pristojni odbor bo obravnaval predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Vložili so ga poslanci demokratov, resnice in trojčka okrog Nove Slovenije in posega na niz področji, znižuje nekatere davke in prispevke, uvaja ugodnejše pogoje za samostojne podjetnike in delo upokojencev, odpravlja omejitve dela zdravnikov. SDS je v prvi obravnavi zakon podprla, a napovedala popravke. V strankah do zdajšnje vlade mu nasprotujejo in zahtevajo javno predstavitev mnenj. Podrobneje Erika Štular.
4: Zakon v veliki meri sledi zahtevam gospodarskih združenj, ki rešitve podpirajo. Marjan Trobiš, Združenje delodajalcev.
2: Glede na to, da se prejšnja vlada ni dotaknila konkurenčnosti podjetja, vidimo zdaj le v izvozu, da smo tu naredili eno veliko, veliko napako, ki jo moramo čim prej in čim bolj hitro odpraviti.
4: Zakon koristi predvsem bogatim, ogroža socialno državo in maje stabilnost velikih družbenih podsistemov, pa v obsežni oceni svarijo sindikalne centrale. Jakob Počivavšek, Pergam.
5: Predlogi, kot so socialna kapica, prisilno upokojevanje, dvojni status, zagotov niso rešitve, ki bi bile namenjene ljudem, ki bi bili razvojno naravnani.
4: Na številne pravne slabosti zakona je opozorila parlamentarna zakonodajna služba. Ekonomisti in fiskalni svet pa so kritizirali, da vodi v skoraj milijardo evrov večji primankljaj. Predsednik Davorin Kračun.
6: Ukrepi, ki na eni strani režejo javno finančne prihodke, morajo na drugi strani biti kompenzirani ali z javno finančnimi prihodki drugje ali pa z zmanjšanjem javno finančnih izdatkov.
4: Edina možna pot je na strani izdatkov, pa je prepričan ekonomist dr. Igor Mastan, soavtor programa Demokratov. A ne linearno, pač pa brez rezov v državotvornih resorjih obramba, policija, izobraževanje, pravosodje, pravi.
7: Treba tudi identificirati neprioritetna področja, ker se morajo pa izdatke tudi nominalno zniževati. Vse z namenom, da v povprečju proračun v prihodnjih 4 letih realno izdatki ne rastejo več kot približno polovico rasti bruto domačega proizvoda.
4: Ali oziroma s kakšnimi dopolnili namerava to popravljati SDS, še ni jasno. Sinoči so bila vložena samo dopolnila Svobode, SD in Levice.
3: Na Brdu pri Kranju bo danes potekal 6. predsedničin forum, na katerem bo v ospredju iskanje rešitev na izzive povezane z etičnimi in družbenimi vprašanji, ki jih prinaša umetna inteligenca. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo ob tej priložnosti pionirju na področju umetne inteligence Ivanu Bratku uročila zlati red za zasluge. Ameriški predsednik Donald Trump je v pogovorih z novinarji dejal, da se je Iran strinjal, da ne bo imel jedrskega orožja, kar je označil kot pomemben napredek v pogajanjih o ureditvi odnosov med državama. Iran sicer to uradno zagotavlja že desetletja. Tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Esmail Bagej je pred tem poročila o tem, da je dogovor blizu, označil za pretiravanje. Ameriškega zunanjega ministra Marka Rubija bosta danes v Vatikanu sprejela papež Leon XIV in vatikanski državni sekretar Pietro Parolin. Do obiska prihaja v času, ko je bil prvi ameriški papež deležen ostrih kritik predsednika ZDA Donalda Trumpa zaradi protivojne retorike. Rubio je sicer zanikal, da bi bil namen obiska pomiritev odnosov s papežem.
1: K domačim temam. Ob včerajšnji 50. obletnici potresa, ki je prizadel Furanijo iz Gornje Posočje, so v Kobaridu pripravili teoretično usposabljanje in reševalno vajo na področju zaščite in reševanja v potresu. Na vaji je sodelovalo 35 gasilcev prostovoljnih gasilskih društev iz Kobaride, Drežnica in Breginja. Gorskih reševalci so bili tudi zraven in druge službe. Vajo je spremljala Mariša Bizjak.
0: Rušilni potres je močno poškodoval občinsko stavbo, v prvem nadstropju sta ostali dve poškodovani osebi.
8: Nevarnost je bila podrtje severne stene in pa nadhod vrat v občino.
0: Tako je scenarij včerajšnje vaje opisal Aleksandar Grkovič, predsednik gasilske zveze Kobarid, ki ima 100 članov. Po lestvah so se povzpeli do poškodovanih.
8: Potem smo pa s pomočjo dvigal in nosil poškodovance spravili na varno. Najnevarnejše so stopnišča in pa seveda korci, ki letijo z streh.
0: V štabu civilne zaščite so tudi taki, ki so pomagali že leta 76, predvsem pa pri potresih leta 98 in 2004, dodaja kobriški župan Marko Matajurc. Po vseh obnovah so stavbe varnejše, je prepričan.
9: Se je začela tudi gradnja v naših krajih poti potresno in ne dvomim, da so stavbe potresno bolj odporne in da prije do nekih manjših razsežnosti nesreče.
8: Imamo redne vaje, vsake 14 dni se dobimo, tako da mislim, da vsa ta usposabljanja potem tudi pokažejo rezultate.
0: Najprej se lahko upremo na lastne sile v lokalnem okolju, zato je dobra pripravljenost nujna, poudarja poveljnik občinskega štaba civilne zaščite Aleksander Vončina. Izpostavlja pa tudi pomembnost dobrega informacijskega centra v primeru nesreče.
10: Da pač bi dobil informacijo vsak, ki bi se na občino in občinski štab obrnil, ne glede z katerega dela države je. To govorim predvsem o tistih, ki so zaskrbljeni svojci.
0: Vse to so obnovili tudi na včerajšnji vaji.
3: V Portorožu poteka 28. slovenska turistična borza. Udeležuje se je več kot 160 slovenskih turističnih ponudnikov in skoraj enako število tujih turističnih operaterjev in agencij iz 35 držav. Največjih je iz Italije in Nemčije. Letos se sicer nadaljuje trend rasti turističnih prihodov in nočitev. Napovedi za nadaljevanje sezone pa so zelo negotove. Več Jasna Preskar.
11: Turisti zaradi negotovih razmer v svetu pri načrtovanju svojih potovanj preračunavajo stroške in odlašajo z rezervacijami, opozarja odhajajoči resorni minister Matjaž Han.
12: Seveda moramo biti pa pripravljeni tako v Sloveniji kot v Evropi, da bomo znali ta pritisk, ki se je zdaj nasploh na gospodarstvo zaradi vseh vojn, na redu, da bomo znali ga kompenzirati.
11: Med Evropejci je sicer želja po potovanjih še vedno zelo velika, dodaja direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pakolaj.
13: Kar 85% Evropejcev želi letos potovati, kar je 10% več kot lani. In 65% jih bo potovalo v Evropo, kar je celo 5% več kot lani.
11: To je priložnost tudi za Slovenijo. V Portorožu in Piranu najbolj računajo prav na turiste iz bližnjih držav, pravi direktorica Portoroškega turističnega združenja Patricija Gržinič.
14: Mi imamo sicer srečo, da se nekako promoviramo in usmerjamo predvsem na nam bližnje trge, seveda v Sloveniji, Avstriji, Italiji in na Mačarskem, pa tudi recimo na Češkem, tako da z teh trgov pričakujemo zmirno rast.
11: Si pa našo državo ogledujejo tudi iz bolj oddaljenih krajev. Denis Martini napoveduje večji obisk tudi iz Brazilije. Slovenija je, kot pravi, edinstvena. Na kratkih razdaljah ponuja gore, jezera, mesta in morje. Vse je hitro dosegljivo in zelo, zelo lepo. Našo državo je sicer v prvih štirih letošnjih mesecih obiskalo za 5% več turistov kot lani, medtem ko je bilo število nočitev više za 6%, in to predvsem na račun tujih gostov.
1: Šport. Po nogometaših londonskega Arsenala so se finale Lige prvakov, ki bo 30. maja v Budimpešti, priigrali še branilci naslova, igralci Paris Saint-Germaina. Parižani so na povratni polfinalni tekmi v Münchnu z Bayernom igrali 1-1, prvo tekmo pa so prejšnji teden dobili Francozi s 5-4. V domačem drugoligaškem prvenstvu je Gorica 4-1 zmagala v Novem mestu, Brinje Grosuplje je premagalo Tabor Sežano z 2-1, Nafta je zmagala v Biljah z 1-0. Triglav je bil boljši od dekanskega Jadrana z 2-0. Nejc Cehtes, Füchse Berlinom ter Domen Makuc in Blaž Jant z Barcelono so si včeraj priigrali zaključni turnir rokometne lige prvakov, ta bo 13. in 14. junija v Kölnu. Rokometaši Slovana so na prvi polfinalni tekmi državnega prvenstva premagali Trimo Trebnje 37-36, Celjani pa so prav tako doma z 41-36 premagali Slovenj Gradec. Ekipe igrajo na 2 zmagi. Na včerajšnjih prvih četrtfinalnih tekmah regionalne košarkarske lige ABA so zmagali igralci Dubaja in Partizana. Boljši so bili od Spartaka oziroma Bosne. Žalgiris in Valencija pa sta zmagama v Euroligi znižala izid proti Fenerbahču in Panathinaikosu, ki v četrtfinalu vodita z 2-1.
3: Jutranjik Radio Koper je tako končan. Uredil in vodil ga je Primož Čepar. Tehnična izvedba Davor in Lavrečič, bral sem Boštjan Simčič. Vreme. Danes zjutraj bo pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Zapihal bo južni do jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo. Jutri bo sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu je možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 16 stopinj, zračni tlak 1012 milibarov. Nebo pretežno oblačno, temperatura morja 16 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Postojna in Ljubljana 11, Ilirska Bistrica 12, Koper 15, v Novi Gorici pa 16 stopinj. Zaprta je vipavska hitra cesta med Vipavo in razcepom Nanos proti Kopru. Zaradi okvare tovornega vozila vozite previdno. Zastoje nastajajo na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Ura pa je 7:12.
15: Radio Koper, Koper, Koper.
16: Na šofite stara hiša, v kantone prašna slika, daleč, daleč se že spomin. Tiho skrit v sivine, objet v pajčevine, v kužine, stara hiša je kamin.

Rica, dol na potok, tam parajo guant. Tam se širijo novice, žalost in krivice, ma kantajo, da slavijo.

0: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
1: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
0: Le do 22. maja.
1: Hišni sejem Lip Bled.
2: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Melodije, ki jih poznate, ker živijo v vas. Vabljeni na zadnji koncert Slakove glasbe. To smo mi, prijatelji. Noč zgodb in nepozabnih melodij. Zgodb o edinstvenem Lojzetu Slaku. Zaključni večer koncertne turneje. Nedelja, 10. maj ob 19. uri. Šempeter Vrtojba. Še zadnje vstopnice na prodaj na eventim.si.
5: Kličem k pozornosti. Zaprta je vipavska hitra cesta med Vipavo in razcepom Nanos proti Kopru. Zaprta je vipavska hitra cesta med Vipavo in razcepom Nanos proti Kopru zaradi okvare tovornega vozila.

0: Believe in Life je zapel kot nezakonski sin kanadskega vojaka in angleške najstnice Patricie Molly Clapton. Na noge pa sta ga postavila Nona in Krušni Nono. Vsa čas, bravo, lepo zdrav vsem Nonam in Nonotom, seveda tudi vsem ostalim, ki ste, in dobro jutro vsem tistim, ki še niste pri sebi, tu mislim na tiste, ki ste si včeraj ogledali drugo polfinalno tekmo Lige prvakov med PSG-em in Bayernom. Med temi sva tudi midva s Primožem, urednikom športne redakcije našega radija. Primož, dobro jutro.
1: Ja, ponovno živijo izi.
0: Ja, najbolj pomembno vprašanje, koliko ur spanja potem?
1: Ja, zelo malo, ne, potem je bilo potrebno predebatirati vse tiste sporne sodniške odločitve, torej jih ni bilo malo, portugalski sodnik João Pedro Pinheiro je poskrbil za to, da smo imeli potem še o čem govoriti, no, in tudi mi dva, takoj ko smo se videli danes v petih zjutraj, smo nekaj že rekli o tem.
0: Ja, morda še pred tem, če kdo si noči ni gledal, ena proti ena je bilo v Minhnu, ampak Parižani naprej zaradi tiste nore prve tekme. Kakšen polfinale je bil to po tvoje?
1: Ja, prva tekma je bila res, tako kot si ti rekel, nora, drugače se skoraj da ne da opisati, mogoče bi uporabil še besedo spektakel, 9 zadetkov, res, in to ob 2 odličnih vratarjev, kot sta Neuer na eni strani in tudi Safonov, ki je zame lepo odkritje, vratar, ki brani za Paris Saint-Germain, vendar res pa je, da so bili tisti streli na prvi tekmi taki, da so šli vsi notri in tudi neke pretirane taktike, kot smo je bili vajeni še kakšnih 10 let nazaj, ni bilo, oboji so šli na polno in tako se potem tudi videlo na končnem rezultatu. Če greva k včerajšnji tekmi, nekoliko me je presenetilo, da so Nemci šli v srečanje ne povsem skoncentrirani, namreč dobiti gol takoj v 3. minuti in to prek igralca, ki je najbolj nevaren na nasprotni strani, že priča o tem, da trener Vincent Kompany ni opravil svojega dela, tako kot je

0: igralec, obrambni igralec škodil sam sebi, potem ko je žogo nabil iz svojega kazenskega prostora in po nesreči zadev svojega soigralca v roko. No,
1: ampak veš, da bo kdo rekel, ne, roka seveda, je roka. Ne?
0: Seveda, seveda. Ampak če vprašaš mene, pravim, da je to mimo nogometne logike in da se je Pinheiro odločil prav. V prvem polčasu pa bi tudi jaz dosodil 11 metrovko.
1: Zdaj pa seveda najbrž hočeš upozoriti na tisti domnevni drugi rumeni karton.
0: Ja, na tisti domnevni drugi rumeni karton Nuno Mendes bi ga skoraj da moral dobiti in tudi 11 metrov, ko po igranju z roko Joao Neveša bi morali dobiti Nemci. No in igrali so v Münchnu na Allianz Areni. Res me je zelo, zelo presenetilo, kako se je portugalski sodnik odločil in kazalo je tam tiste glavne funkcionarje Bayerna, slovite nekdani igralce Rumenigeja, Hennesa na tribuni. Tudi sami niso mogli verjeti, kaj se jim dogaja sredi bavarske prestolnice.
1: Kako to, da se VAR ni oglasil?
0: Ja, ta VAR, ne, vidimo že v domači ligi, si je vzel neko svobodo sam zase. Ne. Se, ni nekega striktnega pravila, kdaj se oglasi in kdaj ne. In kar je še bolj čudno je to, da najde potem za vse take odločitve, ko se oglasijo ali ne, neko razlago, s katero se potem hočeš nočeš, moraš strinjati. Ne. Namreč potem tiste tretje poti po VAR-u ni več. Ne.
1: Veš, kaj me vedno fascinira, ta Liga prvakov. Tak, tudi ljudje, ki celo leto skoraj ne gledajo nogometa, bodo gledali polfinale ali finale. Zakaj je to po tvojem tak globalen fenomen?
0: Ja, to je, mislim, da tam v 80-ih letih je prišlo do tega fenomena. Nekaj zres odmevnih final, takrat tisti prvi vrhunec Milana pa Barcelona z Johanom Cruyffom. Bilo je res nekaj takih tekem, pa še za slovo od nekdanje skupne države, tista zmaga Crvene zvezde leta 90 in potem res vsi komaj čakajo, ne, ne samo tisti, ki imamo nogomet za zajtr, kosilo, večer, ampak tudi tisti priložnostni gledalci to gledajo. Je res pravi spektakel, tudi priložnost za druženje, ne nazadnje in tako kot gledajo kakšne glasbene spektakle, gledajo tudi to, ampak res samo v zaključnih fazah tisti, ki niso nogometni navdušenci skozi vse leto. No in tudi letos se jim obeta res zanimiv finale. Za včerajšnje tekme bi pa poudaril, kako zelo me vedno znova navdušuje gruzijski nogometaš.
1: Neverjeten je.
0: V Paris Saint-Germainu Hviče Kvaračkelija. Res napreduje iz tekme v tekmo. Gledali smo ga že v dresu Napolija in bil je dober, ampak zdaj je res tako dober, da mi je prav žal, da tudi njega podobno kot Sloven in Italijano ne bo na svetovnem prvenstvu.
1: Na drugi strani imamo pa tistega zanimivega, sedaj sem ne spomnim imena dolgolasega krilnega igralca.
0: Ja, Osimen, oziroma Olise, in sicer je zelo zanimiv nogometaš, igra na desnem bočnem položaju, celo kariero je preigral v Angliji tudi od mlajših kategorij naprej, tako da sem prav preveril, zakaj igra za francosko reprezentanco. Je res zelo, zelo mešene krvi od Nigerica do Maročana, Francozinje, Angleža in odločil se je za mamo, ki je Francozinja, tako da brani barve Francije. Je pa včeraj, mogoče mi je malo manjkal kakšen njegov dribling v tistih zadnjih minutah, pričakoval sem, da bo nanizal nekaj igralcev in potem, če na drugega izdržil kakšno 11 metrov ali nekaj takega.
1: Ampak je bilo zelo zgoščeno.
0: Ja, bilo je zgoščeno, Francozi, kljub temu, da je to kvaliteta nad kvaliteto, so videli, da se je potrebno pa vendarle tudi obraniti, da je finale Lige prvakov tak uložek, da se ni igrati z njim in njihov trener Luis Enrique to še kako dobro ve.
1: Parižani bodo lovili drugi zaporedni naslov evropskega prvaka 30. maja v Budimpešti bo finale z Arsenalom. Arsenal svojo veliko evropsko potrditev čaka že kar nekaj let. Kakšen finale pričakuješ zelo na kratko?
0: Ja, 20 let ne, čaka že Arsenal, oziroma v finalu Lige prvakov je po 20 letih, takrat je izgubil proti Barcelona. Oni pričakujem dobro tekmo, zanimivo pa je, ne? Vsi smo pričakovali Bayern, Paris Saint-Germain, pa še kakšno ekipo Real Madrid, seveda Barcelono, da so favoriti, ne? Ampak Arsenal je na stavnicah favorit že dolgo. Ne? In predvsem zaradi tega, ker je zdaj angleška liga neizpodbitno najboljša, njim gre tam zelo dobro, v zadnjih krogih so si sicer zakomplicirali marsikaj, ampak tudi na tej tekmi so na papirju bili še včeraj zvečer favoriti, zdaj me prav zanima, če se bodo stavničari premisli in dali kakšno točko več Paris Saint-Germainu. No, če bi se sam moral zdaj odločiti, bi bil bolj za to, da bodo zmagali Francozi. Ne, da bom navijal zanje, ampak mislim, da imajo zdaj res tako dobro ekipo, da so sposobni ponoviti lanski uspeh.
1: Tako je, strinjam se. Primož, hvala. hvala za tole.
0: Izi, hvala za povabilo in spremljamo seveda naprej.
1: Tako je, za konec.

0: Živo in zas na valovih Radio Koper. Skladba je zanimiva tudi zato, ker v besedilu skoraj zavrne ves blišč sodobnega sveta. Noče dragih hotelov, noče nakita, noče limuzin, ampak življenje, veselje, ljubezen, radost, dobro voljo in tako naprej. Na našem valu 7:33 minut je ura, malce zamujamo. Kotiček za jeziček, tokrat bomo čotali. Kdo je čotast in kaj ta beseda pomeni, vam v naslednjih minutah razložijo študenti slovenistike na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem.
1: Kotiček za jeziček.
2: Kotiček
3: za jeziček.
2: Ja.
1: 10 študentov Univerze na Primorskem smo vprašali, kaj pomeni notranska beseda čotast. Poslušajmo, kaj so nam odgovorili.
4: Da si jotast.
5: Smotan.
4: Dlakav.
6: Tisti, ki šepa.
5: Tisti, ki šepa.
4: Da si neumen.
7: Da ne moreš hoditi.
8: Šipest.
9: Bi rekla, da bi oziroma močen človek.
10: Bi lahko pomenilo čokat oziroma kosmat.
1: V komentarju slovenskega lingvističnega atlasa piše, da je za notransko besedo čotast, ki v knjižnem jeziku pomeni tak, ki zaradi krajše ali bolne noge nenormalno hodi, knjižno šepav, med zapisanimi poimenovanji najpogostejše čotast. Redko se pojavi leksem z drugo pripono, to je čotal. Pogosti so tudi leksemi šepast in šepav, kruljav in kruljast, krumpast in krumpav, šantav, plantav, krevljast in hrom, redkejši pa šklempav in šklempast, švepast, švepav, švertast, šajtrav, kruncast in šamprkav. V primorski narečni skupini se z različnimi glasovnimi uresničitvami najpogosteje uporabljajo naslednji izrazi. V razijanskem narečju se uporablja izraz hrom, v obsoškem narečju se uporabljata hrom in čotast, v terskem in nadiškem narečju čotast, v briškem poleg besede čotast uporabljajo za poimenovanje še opis, v kraškem narečju slišimo izraze švrtast, šepast in čotast, v istrskem in notranskem narečju pa uporabljajo besedi šepast in čotast. Beseda čotast izhaja iz italijanske besede čoto, ki pomeni šepav, hrom.
2: Kotiček za jeziček.
3: Kotiček
8: za jeziček.
3: Ja.
1: Tokratno besedilo je pod mentorstvom docentke doktorice Klare Šumenjak z oddelka za slovenistiko Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem pripravila Maruša Leskovic, prebral pa sem ga Maj Matijas Strle, oba študenta slovenistike. Jezikovno vprašanje lahko pošljete na e-naslov slovenistika@fhs.upr.si.
0: Maruši in Maju, hvala. Jeziček najdete med ostalimi v kotičkih našega spleta radiokoper.si in na aplikaciji RTV 365.

Eva Boto na valovih Radio Koper ob 7:39 minut po nizu čustvenih balad, malce bolj energično. Če bi mi dva je naslov pesmi, ki jo je sicer napisal Martin Štibernik. Poglejmo, kako je na cestah, zanima nas, kako je na Vipavski hitri cesti, promet.si klik, Vipavska hitra cesta med Vipavo in razcepom Nanos proti Kopru in Ljubljani je ponovno odprta.

0: Tako je bilo v Puli pred 8 leti. Bajaga in instruktori, med njimi Žile, ki pleza po zvočni konstrukciji. Tudi lani v Izoli je bilo tako. Lani v Izoli, kjer bo letos menda nastopil tudi Zdravko Čolić. Zdravko, ki bo 30. maja praznoval 75. rojstni dan. Zdravko, ki se je odločil za poklic glasbenika pred ulala leti. Nekateri tretje šolci že dobro vedo, kakšen poklic bi želeli v prihodnje opravljati. Zdaj, kako pa pridemo do poklica, smo jih vprašali v tokratni anketi Bim Bum Bam Klepetam. Spraševala pravzaprav je Tjaša Lotrič.
1: Bim Bum Bam Klepetam.
2: Dobar dan, jaz sem Patrik.
3: Vitja.
4: Sem Oskar.
1: Kakšen poklic bi vi radi opravljali in zakaj?
2: Bi bil učitelj športne. Zdaj, te, ker športna mi je taka ura, ki mi je zelo pri srcu, bi bil pač rad učitelj športne.
3: Jaz bi bil rad poklicni nogometaš ali pa astronaut. Nogometaš bi bil, ker mi je biti všeč golman in nogomet mi je všeč, astronaut pa zato, ker je razburljivo biti v vesolju in na luni.
5: Jaz bi bil po poklicu učitelj prve pomoči, zaradi tega, ker bi rad naučil otroke, če se komu kaj zgodi, da pomagajo.
1: Kako pridemo do poklica, ki ga želimo opravljati?
2: Ne vem, tako da končamo faks in potem izpit za avto ali pa za motor, ne vem, to, kar pa želiš. In potem si izbereš, kateri poklic rad bi. Vprašaš glavnega, kakšen trgovini, ne vem, če si lahko trgovec. In potem, če ti dovolim, ti plačuje na dan in ja.
3: Da bi se izšolal, bi bil na srednji šoli in bi bil na faksu, bi se izšolal, bi naredil izpit, da bi se lahko prevažal, bi naredil šolo za astronauta.
1: In kako vidiš ta poklic astronauta? Kam bi želel iti?
3: Na Luno in okrog Zemlje.
1: Te je navdušilo tudi to zadnje potovanje?
3: Ja, zelo. Kako so šli čez okrog Lune in niso imeli povezave z svetom.
5: Prvo bi rabil biti zelo dober v šoli, potem bi rabil narediti srednjo šolo, bi šel v faks v Izolo na zdravstveno in potem bi začel učiti otroke, ko pridem v šolo. Pravo.
1: Zakaj je pomembno, da upravljamo neke poklice v življenju?
3: Da služimo denar, da lahko preživimo.
5: Za hrano, da si naredimo to za hišo.
2: Da dobimo denar, si lahko kupimo stvari, z njimi lahko preživimo.
0: Top, otroci, Tjaša, hvala. Tudi ta Bim Bum Bam Klepetam smo preselili na splet.

0: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate z Krasa ali z Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša optika Tom iz Sežane.
1: Občina Tolmin in Združenje ekoloških kmetov Severne Primorske vabita na eko praznik z otvoritvijo nove pokrite tržnice v Tolminu, ki bo v nedeljo 10. maja od 9. do 13. ure. Obiskovalce čaka pestra ponudba ekoloških pridelkov in izdelkov, tudi ekološko kosilo. Veselo vzdušje pa bo zagotovljeno z glasbeno spremljavo, kulturnim programom in likovno delavnico botaničnega risanja za otroke. Dogodek je del projekta Prenova tržnice v Tolminu, ki ga sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija.
2: Festival 202. Nepozabna hip-hop izkušnja. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Celoten program na festival202.si. Vstopnice Eventim.
3: Medsezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Jakne in brezrokavniki sedaj po polovični ceni. Izbrana pomladna oblačila pa kar 70% ceneje. Izberi pametno in prihrani več na mana.eu.

0: Pregled tiska.
1: Najprej delo. Anja Intihar v komentarju Dan dopusta za vpis in čakanje v vrsti piše o opredeljevanju pri osebnem zdravniku. Zavod za zdravstveno zavarovanje institucijam nalaga, da je vpis pacientov k zdravniku mogoč le osebno. Torej ne gre drugače kot z načelom, kdor prvi pride, prvi melje. Ponekod gre, ker stopijo pacientom naproti, ne delujejo pa skladno z zakonom. Pričakovati, da bodo pravila kršile vse institucije in tako pomagale ljudem, ne gre. Da bi letos lahko pacienti to urejali prek spleta, tudi ostaja pobožna želja, saj so informacijski sistemi institucij nekompatibilni. Kaj torej ostane malemu človeku? Ambulanta za neopredeljene? Vzeti dan dopusta in se postaviti v vrsto? Morda bi se bilo treba pri nekaterih stvareh bolj opredeliti in jasno zahtevati odgovornost ne države kot abstraktnega pojma, pač pa tistih, ki dobivajo dobro plačo za to, da bi opravili delo, ne le zagotavljali šotora in sanitarije. Dnevnikovi novinarji so analizirali izhodišča za oblikovanje koalicije za uspešno Slovenijo po posameznih področjih, kot jih je v torek objavil Janez Janša. Močno presenetljivo je, da v izhodiščih koalicije ni omenjeno področje zunanje in mednarodne politike, ki se ta čas spreminja hitreje kot kdajkoli prej po drugi svetovni vojni, ter seboj prinaša velike posledice in spremembe, je ena od dnevnikovih analiz. Preberemo tudi o zgodbi v Cerknem, ko je bila na dežju dolga vrsta, zakaj je Merc najbolj nepriljubljen kancler in o dveh napadih z nožem v enem dnevu. Gašper Stražišar pa je zapisal, če človeka proti njegovi volji odpelješ iz države, kjer si je začel ustvarjati življenje, tega ni treba olepševati. Recimo deportaciji deportacija. Njegov komentar se nanaša na zgodbo pred azilnim domom Vič, kjer se je včeraj zgodaj zjutraj zbralo več kot 100 protestnikov, ki so z blokado vhoda in ceste nasprotovali predaji treh prosilcev za azil v druge države članice Evropske unije. Pristojni organi postopka po pritisku protestnikov niso izvedli, temveč so ga za zdaj prestavili. Primorske novice. Med zdravstvenimi izzivi prebivalcev koprske občine izstopajo kronične bolezni, bolniška odsotnost ter višja umrljivost zaradi raka. Medtem, ko so kazalniki srčno-žilnih bolezni ugodnejši. Klopni meningoencefalitis je v Kopru zelo redek pojav. Delež prometnih nezgod zaradi alkoholiziranih povzročiteljev je nizek. Junija naj bi se končno začela prenova kulturne dvorane in nekdanjega hotela Šampjer v občini Šempeter Vrtojba. Prenova kulturne dvorane in nekdanjega hotela v centru mesta naj bi se junija letos končno začela. Občina z razpisom išče izvajalce, v povezanem objektu pa bodo poleg kulturne dvorane in sprejemnice prostor dobile tudi ambulante, laboratorij in patronažna služba zdravstvenega doma, ki se že dolgo sooča s prostorsko stisko. Odprli naj bi ga julija 2028. O primorskih pišejo tudi avtocesti in hitri progi na Pivškem. Skozi občino Pivka bodo namreč speljali pomembni prometni infrastrukturi, posodobljeno železniško traso, borovnica Divača in nov avtocestni odsek Postojna Jevšane. Državne investicije zaposlujeta pri pripravi tudi občinsko pravo Pivka. Ta je ob prihajajočem občinskem prazniku predstavila tudi druge investicije. Več v primorskih novicah. V Primorskem dnevniku pišejo, kako je šolskimi izleti v teh negotovih časih. Večdnevni šolski izlet je pomembna izobraževalna izkušnja, ki dijakinjam in dijakom omogoča tudi druženje, utrjuje medsebojne vezi in ustvarja prijetne spomine na šolska leta. Ob splošni draginji pa so se tudi cene šolskih izletov znatno podražile. Splošna rast cen prevoza, nastanitev, hrane se vse bolj pozna tudi pri organizaciji večdnevnih ekskurzij, poudarjajo predstavniki dijakov in dijakinj slovenskih drugostopenjskih srednjih šol v Trstu. Tudi zato na šolah iščejo alternativne rešitve. Kakšne lahko preberete na šesti strani današnjega Primorskega dnevnika, kjer smo prebrali, da je 1/3 mater še vedno brez službe v Italiji, da Consalvo ostaja na čelu tovornega in potniškega prometa. In o bolečini, ki ni izginila, postala pa je skupna moč. Zgodba se nanaša na potres leta 1976. In poglejmo še v današnji mandrač. Današnja številka prinaša obilico zanimivega branja. Pišejo o tem, da Izola spet pripravlja razvojno strategijo in tudi tokrat jo bo izdelala agencija iz Ljubljane. Novinari mandrača ugotavljajo, da so Izolani sami pripravili kakšen strateški dokument daleč nazaj v letu 2001, kasneje pa so vse mogoče strategije pisale agencije z vseh koncev Slovenije. Pišejo tudi, da je občina Izola marca objavila razpis za dodelitev 12 stanovanj za mlade. Na razpis je prispelo 41 vlog, od tega jih polovica ne izpolnjuje kriterijev, ki so zelo zahtevni. Pa zanimiva je še reportaža o gradnji 6 velikih zadrževalnikov meteornih voda, ki so te dni zrasli nad livadami. In pogovor s člani black metal skupine Malorshiga, ki je izdala drugi album z naslovom Vento in z njim še globje posegla v bit Istre. Jutri ga predstavijo v Ljubljani v kavarni Cukrarne.

0: Eva Bezek, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kaj to je bilo to, kar se padavin tiče?
1: Najverjetneje ja, no, morda popoldan še kakšna kratka nevihta ali plohica, ampak to je bilo nekako to.
0: Kako kaj naprej pol?
1: Ja, danes bo torej no, nekako se zjasnilo, temperature tam 21-22 stopinj, potem pa jutrišnji dan zopet zjutraj zelo lepo jasno, čez dan nekaj več morda kopaste oblačnosti, potem pa ko vstopimo v vikend, pa bo zares, zares taka sončna in topla pomlad.
0: Ribiči so me spraševali, kako bo z vetrom v Piranskem zalivu?
1: Nekako danes in deloma tudi jutri zjutraj še bo pihal jugo oziroma jugozahodnik, ampak to ne bo nek močen veter, tako da bolj mirno vseeno bo. Potem pa jutri popoldan bo pa že zapihal maestral in potem soboto in naprej pričakujemo spet zjutraj burin, popoldne maestral, tako da bo res idilično.
0: Hvala lepa, Eva Bezek, za ta pojasnila. Lepo se imejte.
1: Lepo zdrav.
0: Hvala.

0: Odeje v Odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
1: Agromarketi Vina Kras. V Komni, Kozini, Janosežani. Nedani, Parnjak se vse dobi.
2: Si upaš na rob?
3: Ma kakšen rob?
2: Kraški rob. Do 10. maja te tam vsak vikend čakajo kolesarjenje, pohodništvo, plezanje, delavnice za otroke, ma ni da ni.
4: Vikendi na robu vse do 10. maja na Kraškem robu. Več na visitkoper.si.

New Wave, zanimivo srečanje generacij, Joker Out in Elvis Costello, eden od glasbenikov, ki je novi val so ustvarjal že konec 70-ih. Elvis Costello mimo grede nastopa nedalec stran 11. julija na No Borders festivalu v Trbižu, 11. juli torej. Ogledal sem si video spot in pod video spotom prebral zanimiv komentar nekoga, ki slovenskega jezika sploh ne razume in pravi, angleški del razumem, ampak slovenski zaključek mi požene mravljince. Novi val zveni kot voda, je zapisal. In morda je v tem nekaj resnice, včasih jezika ni treba razumeti dobesedno dovolje, da ga začutiš. You are so vain na valovih Radio Koper, 10 pred pol deveto.

0: finale nogometne lige prvakov.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Poslanci bodo na skupnem odboru pretresali predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Zakon v veliki meri sledi zahtevam gospodarskih združenj, ki rešitve podpirajo. Marjan Trobiš, Združenje delodajalcev.
2: Glede na to, da se prejšnja vlada ni dotaknila konkurenčnosti podjetja, vidimo zdaj le v izvozu, da smo tu naredili eno veliko napako, ki jo moramo čim preje in čim bolj hitro odpraviti.
0: Da zakon ogroža socialno državo in maje stabilnost velikih družbenih podsistemov, pomenijo sindikalne centrale. Predlog zakona bo danes obravnaval tudi Svet zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Vodje poslanskih skupin bodo na posvetu pri predsedniku državnega zbora poskušali doseči dogovor o ustanovitvi delovnih teles in razrezu mest v njih. Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanovič je včeraj povedal, da njegov predlog odloka o ustanovitvi delovnih teles ne predvideva članov te stranke v omenjenih komisijah. Po mnenju ameriškega predsednika Donalda Trumpa so Združene države Amerike in Iran blizu dogovora. Islamska republika naj bi se strinjala, da ne bo imela jedrskega orožja, kar je za Trumpa pomemben napredek v pogajanjih. V Teheranu ameriške napovedi o skorajšnjem dogovoru sicer označujejo za pretiran. Križarka, na kateri je izbruhnil hantavirus, bo v soboto vplula v pristanišče na španskem otoku Tenerife. Od tam bodo potnike in člane posadke vrnili v njihove domovine, so sporočili z Madrida. Trije ljudem, ki so zboleli na ladji, so umrli. Včeraj pa so evakuirali še tri obolele. Po nogometaših londonskega Arsenala so si finale Lige prvakov, ki bo 30. maja v Budimpešti, priigrali še branilci naslova igralci Paris Saint-Germaina. Parižani so na povratni polfinalni tekmi v Münchenu z Bayernom igrali 1-1. Prvo tekmo so prejšnji teden dobili Francozi s 5-4. Danes jutraj bo pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Zapihal bo južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Ljubljana 11, Postojna in Ilirska Bistrica 12, Nova Gorica 16, Koper, Umag in Trst pa 17 stopinj. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med priključkoma Senožeče in razcepom Nanos v smeri proti Ljubljani. Zastoji nastajajo med počivališčem Studenec in uvozom Postojna v smeri proti Ljubljani ter od Vrhnike proti Ljubljani. Ura pa je točno 8:33.
1: Radio Koper.
3: Na mirnih in divjih vodah.

0: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Odkrijte udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
2: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interspar Koper.
1: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
2: Spar Online za eno pravek manj.
1: Dobra družba, sonce, razgled in izbrani okusi Istre. Praznik Refoška in slovenske Istre se vrača. V soboto, 16. maja, z nami Vlado Kreslin. 53. praznik Refoška in slovenske Istre. Marezige od 15. do 17. maja. Več na visitkoper.si.
3: Melodije, ki jih poznate. Ker živijo v vas. Vabljeni na zadnji koncert Slakove glasbe. To smo mi, prijatelji. Noč zgodb in nepozabnih melodij. Zgodb o edinstvenem Lojzetu Slaku. Zaključni večer koncertne turneje. Nedelja, 10. maj ob 19. uri. Šempeter Vrtojba. Še zadnje vstopnice na prodaj na eventim.si.
4: Danes v Primorskih novicah preberite.
5: Evropski turisti se ne bodo odrekli potovanjem, a bodo raje ostajali v Evropi. V hrani pesticidi, črički. Ali bo parlament EU dovolil še gensko spremenjeno, neoznačeno hrano? Koprčani več obolevajo za rakom, visok je delež predebelih otrok. Avtocesta in hitra proga bosta močno posegli v pivški vsakdan. Junija naj bi se končno začela prenova kulturne dvorane in nekdanjega hotela Šampjer. Sojenje zaradi poskusa oboja na Manžanu se bo začelo predvidoma sredi junija. Giro brez Slovenije in Slovencev, a z balkanskim pridihom. To in še več preberite v današnjih Primorskih novicah. Prijetno branje.
4: Primorske novice. Besede nam tečejo.

0: Tomazo Paradiso in Stadio v skladbi L'ultima luna, Lucio Dalla jo je napisal, to smo poslušali na letošnjem Sanremskem festivalu. Zanimivo sodelovanje, ki je letos torej nastalo za Sanremski večer duetov in coverjev. V resnici je precej več kot samo festivalska točka. Stadio imajo z Lucio Dalla zelo posebno povezavo. Pravzaprav so bili dolga leta njegova spremljevalna skupina, Dalla pa je celo pomagal oblikovati njihov zvok in zgodbo. Na valovih Radio Koper tik pred Radijsko kroniko.
1: Radijska kronika.
0: Da bi uveljavili fiziokratsko načelo, državno bogastvo izvira iz zemlje, so na današnji dan leta 1764 v Celovcu ustanovili kmetijsko družbo. Leto zatem tako družbo dobita Gorica in Gradec, čez tri leta Ljubljana, leta 1770 pa še Trst. Družbe skrbijo za izboljšanje kmetijstva, spodbujajo uvajanje novih postopkov gnojenja ter pridelavo industrijskih krmnih in novih rastlin, zlasti krompirja. Na današnji dan, leta 1816, je istrski obisk v Kopru začel Franc I., zadnji cesar svetega rimskega cesarstva nemške narodnosti, kot Franc II. In prvi avstrijski cesar. V 94. letu je na današnji dan leta 2008 v Novi Gorici preminil sodnik in vsestranski kulturni delavec Joško Humar. Rodil se je v Biljah in je že v dijaških letih sodeloval v društvih, ki so širila narodno zavest v obmejnih krajih. Vključil se je v partizanski boj, po končani vojni pa je aktivno sodeloval pri izgradnji ljudske oblasti. Joško Humar je bil vrhovni sodnik, pobudnik za ustanovitev goriškega gledališča in revije Primorska srečanja. Iz publicističnega opusa omenimo samo knjigo Primož Trubar, Rodoljub ilirski. Je po 92. letu na današnji dan leta 2009 umrl profesor in novinar Boris Mrak. Po izgonu iz rodnega Trsta zaradi delovanja v komunistični partiji Italije je šel študirati v Zagreb. Ob razpadu Jugoslavije se je vključil v osvobodilno fronto, preživel je ustaške zapore in taborišče Jasenovac in konec vojne dočakal v Beogradu. Junija 45. se je vrnil v Trst, kjer se je začel ukvarjati z novinarstvom. 1962. je v Ljubljani diplomiral na Visoki šoli za novinarstvo in politične vede. Na Radiu Koper se je zaposlil leta 1966 kot komentator in urednik italijanskega programa. Za zaključek je na glasbena štorija na današnji dan 7. maja pred 70 leti, 80, se upravičujem po kratkem izračunu, se je rodila Thelma Houston, pevka, ki je disco eri dala enega najbolj dramatičnih plesnih refrenov sploh. Don't leave me this way. Za njo je dobila Grammyja. Zanimivo je, da skladba prva sploh ni bila njen hit. Prvi jo je posnel Harold Melvin in The Blue Notes. Šele Thelma pa jo je nekaj let kasneje spremenila v disco himno, ki je osvojila Grammyja in plesne odre po vsem svetu. Izvolite.

0: Telma Houston, oziroma tik pred koncem današnjega jutranjega programa, namreč na sporedu je kaj kmalo do poldanski, 10 minut manjka do 9, ko se bo drugič oglasila Mojca Klarič, prvič se bo zdaj. Dobro jutro. Mojca, se slišiva?
1: Halo, halo. Se slišiva.
0: Kdo se že tako oglaša? Naš Armando,
1: ki praznuje danes rojstni dan.
0: Vse najboljše, Armando, hvala, Mojca, ker si me spomnila. Pa ne samo mene, najbrž. Čakaj, prihaja Primož, ki bo zdaj to prišepnil, ali Armando Šturman praznuje danes?
1: Ja, 14. praznuje, sem se zmotila.
0: Vse najboljše, Armando.
1: Vseeno se najboljše. Pa komu drugemu, ki danes praznuje.
0: Tako je. On je zihra gledal, zagotovo, lepša slovenska beseda, sinočni polfinale. Mojca, izvem, da si ena tistih, ki jih množična nogometna euforija zelo potegne.
1: Ja, zelo. Jaz sem gledala kriminalko.
0: Ej, ko vidiš, ne, vse nas, ki zaradi tekme ne spimo, odpovedujemo večerje, kričimo pred televizijo, kaj si misliš?
1: Se čudim.
0: Ampak po drugi strani, ti imaš svojo ligo prvako?
1: Nimam. Mogoče pri plezalcih, ja.
0: Janin je spodrsnilo, ne, zdaj, ja. Pred kratkim.
1: Ampak vseeno je odlično.
0: Uf. Hvala, Mojca, za tole. Nekaj več o programu, sicer boš povedala nekoliko kasneje, lahko strneš.
1: Ja, svetovalna oddaja ob 10, nato ob 11 en zanimiv mednarodni projekt, 11:45 pa še o glasbenem abonmaju.
0: Simona Muličnik, super. Mojca, hvala, odlično oddelaj. Hvala, Davorin, za suport. Poslušalke in poslušalci, želim vam je krasen dan, pravzaprav vsem, ki nas pravkar poslušate. Srečno, ostala Primorska. We were good.

0: Popoldan in pol.
1: Lep dan, lep pozdrav še enkrat, dobrodošli na frekvencah Radia Koper, začenja se dopoldan in pol. Pomembni datumi se od konca aprila kar vrstijo, danes je že sedmi dan v maju in 81 let je od podpisa dokumenta o brezpogojni kapitulaciji Nemčije v zgodnjih urah v francoskem Ramsu. No, jutri na 8. maj pa bo Evropa praznovala dan zmage in če uporabim marketinški jezik, ne, fašizem in nacizem sta bila že enkrat ukinjena zaradi katastrofalnih ocen uporabnikov, zato update ni priporočljiv. Ostanite normalni.

Ona je čista kot voda, njeno ime je Svoboda. 9:03. Zaradi okvare vozilja na primorski avtocesti v delovni zapori med Kastevcem in Kozino v smeri proti Ljubljani, zaprt desni pas, nastal je zastoj. Predor občasno zapirajo zaradi varnosti.

Zgodaj so vstali. Dežurni novinar Primož Čepar, glasbeni opremljevalec Iztok Novak Izzi, tehnika Andrej Stupar in Danej Brakič in pa napovedovalec Boštjan Simčič. Ekipi sem se pridružila Mojca Klarič. Dobar dan, to je Radio Koper, Primorski radio. Na predvajalniku pa že i maski.

Na kratko četrtkovem dopoldnevu na valovih Radia Koper. Ja, ob četrtkih ne smete zamuditi svetovalnih oddaj, ob desetih bomo tokrat izpostavili kožna znamenja in zaščito kože pred soncem. Odlična novica je ta, da je preživetje bolnikov s kožnim rakom večje. Z nami bo specialistka dermatovenerologije Ana Benedičič, ki bo med drugim povedala, na katere kožne spremembe moramo biti še posebej pozorni. Predstavila pa bo tudi posebno aplikacijo za pametne telefone. O zaščiti kože pred soncem ob desetih, uro kasneje ob enajstih pa več o kulturni pismenosti, o njenem raziskovanju in vzgajanju, predvsem s pomočjo umetnosti, umetnostne vzgoje. Tjaša Lotrič je obiskala učence Koprske osnovne šole Antona Ukmarja, ki so vključeni v projekt. Naj dodam, da pri omenjenem mednarodnem projektu zadnja tri leta sodeluje Inštitut za družboslovne študije znanstveno-raziskovalnega središča Koper. Kaj prinaša večerna oddaja Glasbeni abonma, nam bo povedala Simona Moličnik. V studio pride ob 11.45. Zagotovo s kakšnim zanimivim posnetkom.

0: prireditve danes.
1: V mali dvorani gledališča Koper bo ob 20. gostovala študentska skupina Le Théâtre z dramsko uprizoritvijo Epidemija avtorice Agot Christophe. Predstava bo v francoščini s slovenskimi nadnapisi. Vstop je prost. Ljubitelji literature pa ob 19. ne zamudite predstavitve knjige Dolga pot do miru v domu knjige Koper, avtorjev Boštjana Videmška in Abhe Valentine Losurdo. Pogovor z Videmškom bo vodila Lea Širok. Še danes in jutri bo v palači Gravisi Butoraj v Kopru mednarodni simpozij urbane dinamike v srednjeveškem sredozemskem svetu s podnaslovom Srednje velika mesta. Poglejmo v Izolo. V sončni dvorani bodo ob 18. odprli razstavo Povrnjeni čas avtorice Eve Vasiljeve. Fotografsko-keramični projekt, nastal v času pandemije COVID-19, vas bo popeljal skozi izpraznjene Benetke. Odprtje bodo s plesno interpretacijo obogatile plesavke Kuda Format. V mestni knjižnici Izola ob 19. vabijo na predstavitev knjige Šesti evangelij iz srčike planeta, izdane ob stoletnici smrti doktorja Rudolfa Steinerja. Večer odpira prostor za razmislek o sodobnem človeku, družbi in duhovnem razvoju. In že smo v Piranu, gledališče Tartini. Piran pripravlja glasbeni večer, kjer bo kantautor Matija Bolčina pred občinstvom snemal skladbe za album Play with Nature 2, pri katerem narava ne bo ozadje, ampak aktivni del same glasbene ustvarjalnosti. Skok na Kras, umetnost vas čaka tudi na gradu Štanjev, kjer bodo ob 20. odprli razstavo z naslovom Vtisi nevidnega. Svoja dela bosta predstavila Mario Palli in Damjan Kracina, večer pa bo uvedla Klaudija Figel. Poglejmo v Postojno. Ob 17. bo v Notranjskem muzeju predavanje o lavskih šegah in običajih kot delu nesnovne kulturne dediščine. Dogodek bodo obogatili lavski pevci, rogisti, predstavitve tradicionalnih običajev in oponašanje jelenjega rukanja. Vstop je prost. Iz Postojne v Novo Gorico, v goriški knjižnici Fracenta Belka bo ob 17. medgeneracijski pesniški večer. Za ustvarjanje ni nikoli prezgodaj in niti prepozno. Tak je naslov. Dijaki elektrotehniške in računalniške šole Nova Gorica bodo skupaj z goriškimi literati predstavili pesniške zbirke ter skozi poezijo povezovali različne generacije. Poglejmo v Tolmin. Ob 20. bo v kino gledališču Tolmin pogovorni večer o 50-letnici furlanskega potresa leta 1976. S strokovnjaki iz Slovenije in Italije boste obudili spomin na eno največjih naravnih nesreč v regiji ter prisluhnili zgodbam o solidarnosti, obnovi in skupnosti. Poglejmo čez mejo, ob 19.30 se bo v mali dvorani slovenskega stalnega gledališča Trst odvijala zaključna prireditev Mladi glasavi mladega odra. Mladi ustvarjalci bodo stopili na oder z energijo, znanjem in pogumom, ki so ga gradili skozi celo leto. Večer svežih glasov in gledališke strasti bo to. Vstop je prost.
2: Gremo v kino.
1: Ljubitelji filma bodo lahko ob 19. v Art Kino Odeon Izola spremljali projekcijo filma Preklinjam. Ob 20. bodo v Krpanovem domu v Pivki predvajali film Zemljokrast. Kosovelov dom Sežana ponuja ob 20. na ogled komično dramo Continental 25. V kinogledališču Tolmin bo ob 19.30 na sporedu komedija Ohcet. V Kinemaxu v Italijanski Gorici bo ob 20. cikl slovenskega filma s projekcijama Zemljo krast in Julka.
0: Gremo v hribe.
1: Obalno planinsko društvo Koper vabi ljubitelje narave v nedeljo 10. maja na lahko, a slikovito turo na Ciuel de la Barreta v Julijske Alpe. Odhod ob 7. iz Kopra, dan pa bo zaznamovan z gibanjem, svežim zrakom in razgledi. Turo bo vodila Tanja Brstilo. Za nekoliko bolj izkušene planince pa planinsko društvo Sežana pripravlja sobotni vzpon na kamniti Lovec. Razgibana in mestoma zahtevna pot vas bo nagradila z razgledi, naviš in montaž. Prava nagrada za trud. Prijave so možne do jutri.

0: Tudi sončni žarki, ki jih ne čutimo, so nevarni.
1: Zagorelost je poškodba, ki je koža ne pozabi.
0: Zato dermatologi svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto in tako preprečimo zagorelost tudi na soncu stalno izpostavljenih delih telesa, kot so glava, vrat in roke.

0: Radio Koper. Ura je 9 in 30 minut. Poročila.
1: Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bo na izredni seji, sklicani na pobudo predstavnikov sindikatov, obravnaval predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki so ga vložili Trojček, okrog NSI, Demokrati in Resnica. Pobudniki predlagajo svetu naj nasprotuje načrtovanim posegom v obvezno pokojninsko zavarovanje, ki jih vidijo kot rušenje temeljnih načel sistema. V Združenju delodajalcev Slovenije pa so izpostavili, da je le zdravo in uspešno gospodarstvo lahko temelj socialne države. Zakon je po njihovi oceni pomemben premik.

0: v tej smeri. ZDA so blizu dogovora z Iranom, meni ameriški predsednik Donald Trump. Kot pomemben napredek v pogajanjih navaja strinjanje Teherana, da ne bo imel jedrskega orožja. Oblasti Islamske republike so v svojem odzivu bolj zadržane. Najnovejši ameriški predlog še preučujejo, svoja stališča bodo sporočile prek pakistanskih posrednikov. Rusija in Ukrajina sta ponoči nadaljevali medsebojne napade, v katerih je bilo ranjenih več ljudi. Medtem ko je Ukrajina v sredo Rusijo obtožila, da zavrača prekinitev ognja, ki jo je razglasil Kijev, pa je Moskva znova posvarila pred povračilnimi napadi v primeru kršitve njene prekinitve ognja z Ukrajino, ki jo je razglasila za 8. in 9. maj. Potniška ladja, na kateri je izbruhnil hantavirus, bo v soboto vplula v pristanišče na španskem otoku Tenerife. Od tam bodo potnike in člane posadke vrnili v njihove domovine. Španske oblasti so tako odločile kljub nasprotovanju regionalne vlade na Kanarskih otokih. Tri obolele so včeraj evakuirali, trije ljudje, ki so zboleli na ladji, so umrli. Več ljudi, tako v Združenih državah Amerike kot v Veliki Britaniji, je v izolaciji zaradi suma okužbe s hantavirusom. Rokometaši Slovana so na prvi polfinalni tekmi državnega prvenstva premagali Trimo Trebnje 37-36. Igralci Celja pa so prav tako doma z 41-36 premagali Slovenj Gradec. Ekipi igrajo na dve zmagi. Vreme za severni Jadran. Danes bo sprva pretežno oblačno, čez dan se bo jasnilo. Nad kopnim bo nastala spremenljiva oblačnost, kjer ni izključena še kakšna ploha ali nevihta. Najvišja dnevna temperatura bo okoli 21 stopinj. Pihal bo jugozahodni veter. Morje bo večinoma rahlo vzvalovano, vidljivost bo na 10 km. Poglejmo še trenutne temperature. Bovec 11, Tatre 12, Dolenje 16, Gorica 17, v Kopru pa 19 stopinj. Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti pri Dragomiru v smeri proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas. Pri počivališču Rabar Komanda v smeri proti Kopru je zaprt desni prometni pas. Nastal je zastoj. Na primorski avtocesti v delovni zapori med Kastelcem in Kozino proti Ljubljani je zaradi okvare tovornega vozila zaprt desni pas. Nastal je zastoj. Občasno zapirajo predor zaradi varnosti. Ura je 9:33 minut.
1: To je Radio Koper. To je Radio Koper.
2: To je Radio Koper.
1: To je Radio Koper.

0: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate z krasa ali z brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša optika Tom iz Sežane.
2: Odkrijte udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
3: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interspar Koper.
2: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
3: Spar Online za en opravek manj.
4: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.

Mlada obalna zasedba Liquid Gasoline nam je predstavila skladbo Kdo naredil ti bo dan, ki je pesem tedna Radia Koper.

Vam je boj za ležalnike kaj znan? Agencija je bojda vrnila denar Nemcu, ki je v nekem letovišču izgubil boj za ležalnike. Nemec, njegova identiteta ni bila razkrita, je bil leta 2024 z družino na počitnicah na grškem otoku Kos in čeprav se je iskanja prostih ležalnikov v letovišču lotil že ob 6 zjutraj, je bil njegov lov vsak dan neuspešen, tudi pozneje se je bilo nemogoče dokopati do ležalnikov, ki niso bili rezervirani, tako da sta bila tudi njegova otroka prisiljena ležati kar na tleh. Letovišče je sicer izrecno prepovedalo rezerviranje ležalnikov z brisačami. Moški se je tako odločil, da bo tožil potovalno agencijo, ker je prepovedan rezervacijski sistem sploh dopustila in ker se ni pogovorila z gosti, ki so ga izvajali. No, zdaj beremo, da je sodišče odločilo, da mu mora agencija vrniti 986 evrov. Lepa vsota. No, številni turisti so se na počitnicah že znašli sredi bojev za ležalnike. Lani so po družbenih omrežjih zaokrožili video posnetki, ki so nakazovali, da so dopustniki na Tenerifu tudi prenočili na ležalnikih, da bi si zagotovili mesto ob bazenu. Nekatere turistične agencije se poskušajo bojevati proti tovrstnim praksam, tudi s tem, da strankam ponujajo možnost, da za doplačilo predhodno rezervirajo mesto ob bazenu. V Španiji pa so turistom v nekaterih regijah grozili z 250 evri globe, ker so rezervirali ležalnik z brisačami in nato za več ur izginili.

Zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti pri počivališču Rauber Komanda je v smeri proti Kopru zaprt desni prometni pas. Nastal je daljši zastoj. Tri minute ostajajo do naše svetovalne oddaje.

0: Do,
1: do,
0: pol,
1: pol,
0: dan,
1: dan,
0: in pol.
1: Pol.
2: V zadnjih 25 letih, odkar vodilna Evropska organizacija za ozaveščanje o kožnem raku Euromelanoma organizira kampanje boja proti kožnemu raku, se je zdravljenje slednjega precej izboljšalo. Preživetje bolnikov je večje. Kljub temu pa število primerov te bolezni še vedno narašča. Po napovedih Mednarodne agencije za raziskave raka naj bi se število primerov v Evropi do leta 2050 povečalo za skoraj 40% in doseglo 680 tisoč primerov letno. Zato je opozarjanje na pasti izpostavljanja soncu vedno zelo pomembno. Mateja Brežan se je pogovarjala s primariko doktorico Ano Benedičič, specialistko dermatovenerologije, ki bo med drugim povedala, na katere kožne spremembe moramo biti še posebej pozorni. Predstavila pa bo tudi posebno aplikacijo za pametne telefone, preko katere lahko sledimo, kdaj je v našem mestu sevanje UV žarkov najmočnejše.
3: Radio Koper svetuje.
4: Klinični podatki iz 30 evropskih držav zbrani v okviru presejalnega programa za kožnega raka, ki ga izvaja Euromelanoma, razkrivajo, da samo manj kot polovica vprašanih med namernim izpostavljenim soncu ali pri rekreaciji in v službi uporablja kreme za zaščito pred soncem. Medtem, ko jih je pred 10 leti to počelo 66%, povečalo pa se je tudi število ljudi, ki uporabljajo solari. Ampak naša koža, naš največji organ, si zelo dobro zapomni, kaj z njo počnemo. Primarika doktorica Ana Benedičič, specialistka dermatovenerologije, lepo pozdravljeni.
5: Pozdravljeni tudi vi.
4: Slišali smo podatke, s katerimi sem začela, torej še je treba opozarjati.
5: Drži. V našem prostoru so ljudje nekako starejši že od nekdaj navajeni izpostavljanja soncu in se ne zavedajo, da sonce povzroča tudi odvisnost, torbo beta endorfinov, to se pravi nekih opijatnih snovi, ki naredijo človeka bolj sproščenega, celo lahko nekoliko omotičnega po daljšem izpostavljanju. In če smo se tega navadili v otroštvu, to nezavedno iščemo skozi vse življenje. Ko smo starejši, pa imamo morda kakšne skeletne težave, nas pa to še dodatno sprošča in pomirja in zato se ljudje še vedno izpostavljajo. Po drugi strani pa je tudi stil življenja takšen, da smo veliko v zaprtih prostorih in zato v prostem času iščemo aktivnosti na prostem in takrat seveda smo izpostavljeni soncu, ki je še vedno močno, kajti še vedno se pojavljajo visoke vrednosti ultravioličnega sevanja že od marca naprej, že sedaj je UV indeks bil v Kopru 3-4, torej vedno potrebujemo zaščito, vedno ko je UV indeks 3 ali več in se tega ne zavedamo, ker so zunanje temperature še nizke. Sonce pa, predvsem ultraviolično sevanje pa je že močno.
4: Govoriti o rizičnih skupinah ni dovolj, nevarnosti jim smo pravzaprav izpostavljeni vsi, vseeno pa nekateri bolj. Recimo poleti tukaj na Primorskem gledamo recimo delavce, ki delajo na prostor, zaposleni v gradbeništvu. So še druge take skupine, ki morajo biti bolj pozorne, ne?
5: Ja, poleg delavcev na prostem, ne samo v gradbeništvu, gre tudi za cestne delavce, za pristaniške delavce, za ribiče, za turistične delavce, ki delajo na prostem, tudi morda profesionalne športnike nekaterih športnih panog, kot je tenis, kot je kolesarstvo in podobno. Ti so izpostavljeni soncu. Seveda, rizična skupina so tudi vsi otroci. Otrok ne more poskrbeti za svojo zaščito, ker se nevarnosti niti ne zaveda. Njegova koža je tudi bolj ranljiva, ker je tanjša, praviloma manj pigmentirana kot kasneje v življenju. Čeprav na pigmentacijo se v resnici ne moremo zanašati, ker tudi pri močni pigmentaciji je varovalni učinek nekje v obsegu sončnega zaščitnega faktorja 2-4, kar je izrazito premalo. Občutljivi pa so tudi drugi, ki so po naravi bolj svetle polti ali pa imajo morda bolezni, ki se kažejo z pomankanjem pigmenta, kot je vitiligo ali pa albinizem. Občutljivi so bolj tudi ljudje, ki jemljajo nekatera zdravila, ki naredijo kožo bolj občutljivo za ultraviolično sevanje, pa seveda tudi ljudje, ki so rdeče lasi, ki nimajo eumelanina, ki je nekako delno zaščiten, ampak feomelanin, ki je na svetlobi celo fototoksičen, postane celo še bolj škodljiv že sam kot melanin.
4: Ko pregledujemo znamenja, moramo to upraviti po celem telesu. Ne pogledamo samo najbolj izpostavljenih delov. Moški včasih pozabijo na plešo, recimo tisti, ki jo imajo.
5: Res je. Sonce deluje na vso površino telesa, torej na vso kožo, kadar jo ne zaščitimo z oblačili in smo soncu izpostavljeni. In kumulativno, se pravi kronično, nalagajoče se napake se izražajo kasneje lahko na povsem nenavadnih delih, pogosto je pa seveda na tistih, ki so vsakodnevno izpostavljeni. Melanom, recimo črni kožni rak iz pigmentnih celic melanocitov, pa je praviloma pogost na tistih delih, ki vsakodnevno niso izpostavljene, ampak so bile v preteklosti izpostavljene občasno, vendar zelo intenzivno. So ponavadi že v mladosti, ko je posameznika opeklo in je potem na to povsem pozabil. Se pojavijo potem spremembe, naprimer na trupu, tudi lahko na skritih delih, celo na podplatih.
4: Na katera znamenja moramo biti najbolj pozorni, morda tudi že na kakšne spremembe, recimo starostne pege imamo in take druge kožne spremembe, verjetno je na to moramo biti še bolj pozorni, ne?
5: Kronične spremembe na koži po letih in desetletjih izpostavljanja se kažejo z znaki fotostaranja, med katere spada tudi solarni lentigo, se pravi age spot ali starostne lise, in te spremembe kažejo, da se ustvarja podlaga, na kateri se bo potem po desetletjih izpostavljanja pričela kancerogeneza z pojavljanjem različnih prekanceroz, naprimer aktiničnih keratoz in pa tudi epitelijskih kožnih rakov, naprimer ploščatocelični karcinom ali pa bazalnocelični karcinom. Seveda prava znamenja, melanocitni nevusi jim rečemo pravilno, se pojavljajo tudi zaradi izpostavljanja soncu. Namreč samo 1% nekako jih je materinih znamenj, se pravi so prisotna ob rojstvu ali že v nekaj tednih po rojstvu, vsa ostala pa pridobimo in pridobivamo jih na vseh površinah, kjer smo bili izpostavljeni soncu, tudi če nismo bili opečeni, kajti sproža njihov nastanek gnezdenje teh melanocitov že zagorelost, se pravi zmerno izpostavljanje soncu. In v nemško govorečem prostoru so na precej veliki raziskavi dokazali, da imajo otroci že pri vstopu v šolo več znamenj, če imajo starše za veliko znamenj melanocitnih nevusov, če so imeli več aktivnosti na prostem, več dni sončnih počitnic in so jih starši ščitili z varovalnimi pripravki za zaščito pred soncem in ne fizično z oblačili, torej pokrivali, oblačili, ki pokrivajo večino dela telesa in seveda tudi sončnimi očali, takoj ko je bil otrok sposoben ta očala nositi.
4: Ta oblika zaščite je tudi nenazadnje najboljša, ne? Torej fizična zaščita še pred kemijsko, kot ji rečemo.
5: Tako je. V zaščiti pred soncem imamo 3 stebre in prva 2 sta poglavitna, torej iskanje sence, goste, obsežne sence, kadar je senca našega telesa krajša od telesa oziroma po današnjih priporočilih vedno, kadar je UV indeks višji, se pravi od 8, ne bi bili prav v zaprtih prostorih, seveda pa iščemo opodansko senco tudi pri nižjih vrednostih. Drugi fizični način zaščite je z pokrivnimi oblačili, ki naj bi bila neprosojna, naj bi bila cela, neraztegnjena in suha. Če se zelo znojimo ali se ukvarjamo z vodnimi športi, se svetujejo celo specialna oblačila z deklarirano ultraviolet protection factor, zaščito UPF z številko 40 ali 50+. Seveda zaščita je potrebna tudi za glavo, z pokrivali, z širokimi krajci, saj 7,5 do 10 cm širokimi po celotnem obsegu ali pa z pokrivali v legionarskem kroju, rečemo safari kapo, ki pokriva zatilje, stranske dele obraza, uhlje in ima dolg ščitnik, da meče senco tudi na nos in spodnjo polovico obraza. Za oči se svetuje zaščita z sončnimi očali, ki naj bi sledila obliki obraza ali pa imela velike očalne leče in imela deklaracijo CE UV400, da ščitijo praktično do vidnega spektra svetlobe.
4: Danes ste že večkrat omenili otroke, seveda dodatno jih je treba zaščititi, posebej pozorni moramo biti na njihovo kožo, pozorni pa moramo biti tudi na to, da jih pravilno vzgajamo. Namreč dermatologi, dermatovenerologi to poudarjate, ne? Zgodaj je treba začeti tudi z osveščanjem najmlajših, ki bodo potem tako lažje z leti pridobili dobre navade.
5: Tako je. Imamo v Sloveniji nacionalni program Varno soncem, ki začne že v vrtcih in se nadaljuje tudi v prvih letih osnovne šole oziroma v okviru osnovnošolskega izobraževanja tudi ob odhodu otrok v šolo v naravi, kjer jih skušamo naučiti, a ne, pravila sence, se pravi, ko senca telesa postane krajša od telesa, poiščem ali naredim osebno senco. In se zaščitim na tistih delih, ki jih nisem mogel pokriti, tudi z varovalnimi pripravki, a ne? Torej z preparati, ki imajo UV filtre, ki naj bi bili v otroštvu predvsem kombinirani tudi z fizikalnimi, se pravi z prašnimi delci cinkovega oksida in titanijevega dioksida, ki na koži sipljajo tudi vidno svetlobo in je zato vidno na koži, kje je ta varovalni pripravek še prisoten oziroma ki ga je otrok morda z drgnenjem, brisanjem, znojenjem odstranil in ga je potrebno nanesti na novo.
4: Doktorica Ana Benedičič, še za konec, še enkrat ponovimo, kdaj je nujno treba k zdravniku, ko se pojavi kakšna sprememba?
5: Želeno je, da se naučimo samo pregledov in enkrat mesečno pogledamo vso kožo, tudi na skritih lokacijah, kot so podplati, med prsti, nohte, v pregibih velikih sklepov, v zatilju, za uhli, da tudi pri striženju, pri frizerju prosimo, da nas opozori na morebitne lise, da smo na nje pozorni. In kadar opazimo nekaj, kar nas je nastalo na novo in je bistveno drugačno od ostalega, kadar je lezija, ki je nastala na novo, se iz prejšnjega meseca povečala in se to ne ustavi, kadar spremeni obliko, po barvo, spreminja obrobje, po nekih značilnostih, ki jih imenujemo ABCD pravilo, se pravi asimetrija, pigmentacije, oblike, nepravilnost robov, ki postanejo nasekani, nazobčani ali pa morda nejasni, se izgubijo, kadar se pojavijo nove barve oziroma nekatere barve izginjajo ali pa se sprememba poveča preko 6 mm, tudi če ni tipna in je morda drugačna od ostalih, takrat svetujemo, da vsekakor prosimo za nasvet svojega zdravnika, ki bo presodil, ali je lezija takšna, da potrebujemo tudi dodatno obravnavo pri specialistu. Vsekakor želimo dermatologi, da bi bili ljudje pozorni na UV indeks. Danes obstajajo brezplačne aplikacije, naprimer aplikacija SunSmart, Global UV Index, ki jo priporoča Svetovna zdravstvena organizacija, tudi dermatološka združenja in celo naša ARSO agencija za okolje. In ta nam omogoča, da si brezplačno naložimo aplikacijo, ki nas opozori na UV indeks v našem lokalnem področju in kadar je UV indeks 3 ali več, potrebujemo zaščito. Se pravi, se oblečemo, pokrijemo in na tistih delih, kjer kože ni mogoče pokriti fizično, tudi uporabimo varovalne pripravke za zaščito pred soncem.
4: Najlepša hvala za vsa ta pojasnila in te nasvete. Upamo, da se jih bo čim več naših poslušalk in poslušalcev tudi držalo.
5: Prosim.
3: Radio Koper svetuje.
2: Pravilo sence torej. Ko senca telesa postane krajša od telesa, poiščemo senco. Hvala lepa gosti Ani Benedičič in Mateji Brežan. Če ste oddajo zamudili, nič hudega, našli jo boste na naši spletni strani. Odtipkajte radiokoper.si in na telefonček si naložite SunSmart.

Letos mineva 150 let od rojstva pisatelja, esejista, dramatika in pesnika, enega od štirih predstavnikov moderne, Ivana Cankarja. Ob obletnici pripravljajo številne dogodke, morda vas bo zanimalo. V Cankarjevem domu v Ljubljani so za nedeljo, na dan, ko se je pred 150 leti rodil Ivan Cankar, pripravili celodnevni brezplačni ogled razstave Čivki iz preteklosti in pogovorni večer. Na Rožniku, kjer je Cankar živel med letoma 1910 in 1917, bodo na dan obletnice, torej v nedeljo, pripravili praznovanje z naslovom Cankarjeva družbena kritika. Program bo obogatil tudi nastop partizanskega pevskega zbora. Na Vrhniku bo k obisku v nedeljo z dnevom odprtih vrat vabila Cankarjeva spominska hiša. Pripravili pa so še, oziroma bodo pripravili še brezplačno vodenje po poteh Cankarjeve mladosti na Vrhniki in spominsko slovesnost. Nedeljsko dogajanje se bo na Vrhniki končalo v tamkajšnjem Cankarjevem domu s premiero post-performansa Fuga za narod. Fuga za narod v režiji Bojana Jablanovca. Po navedbah režiserja se Fuga za narod upira kolektivni amneziji zgodovinskega spomina in sodobnega državljana. Želi spomniti, da je njegov razum dediščina preteklosti, da ima njegovo ideološko vakcinirano telo še zmeraj svoj glas in da je narod namišljena politična skupnost. Poklon Cankarju torej v nedeljo, to nedeljo na več koncih države. V Mestnem muzeju Ljubljana pa si bo mogoče v ponedeljek ob 18. ogledati tudi gledališko-radijsko prizoritev Cankarjevega romana Na klancu. Naj ponovimo, največji slovenski pisatelj in dramatik se je rodil 10. maja 1876 na Vrhniki kot 8. od 12 otrok v družini krojača Jožeta Cankarja in njegove žene dninarice Neže Pivk.

0: Delodajalci in sindikati so pred obravnavo interventnega zakona na različnih bregovih. Iran zanika vpletenost v napad na plovilo v Hormuški ožini.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Pred obravnavo predloga zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije v državnem zboru so se oglasili tudi v združenju delodajalcev. Sporočili so, da je le zdravo in uspešno gospodarstvo lahko temelj socialne države. Predlagane ukrepe vidijo kot pomemben korak v tej smeri, saj nižajo obremenitve dela in manjšajo administrativna bremena. Predstavniki sindikatov pa so na novinarski konferenci pred sejo opozorili, da niso prejeli vabila na sejo, kar so označili za šokantno. Iran zanika kakršnokoli vpletenost v napad na južnokorejsko plovilo v Hormuški ožini, so danes poročili iz iranskega veleposlaništva v Seulu. Dodali so, da je za varno plovbo skozi ožino potrebno strogo upoštevati predpise Islamske republike. Gre za odziv na ponedeljkovo eksplozijo na ladji, ki je plula pod panamsko zastavo in je upravljala.

0: upravlja južnokorejska družba HMM. Papež Leon XIV. Bo v Vatikanu sprejel ameriškega zunanjega ministra Marka Rubija. Do obiska prihaja v času, ko je bil prvi ameriški papež deležen ostrih kritik predsednika ZDA Donalda Trumpa zaradi protivojne retorike. Rubio je sicer zanikal, da bi bil namen obiska pomiritev odnosov s papežem, saj gre za že dlje časa načrtovan obisk. Argentina skuša ugotoviti, ali je njena država vir smrtonosnega izbruha hanta virusa na ladji za križarjenje Ondius, da bi lahko izvedla ukrepe za preprečitev njegovega morebitnega širjenja. Nizozemski par, ki je umrl zaradi virusa, je pred ukrcanjem na križarko v Argentini potoval tudi v Urugvaju in Čilu. Zanimanje za program Erasmus Plus v Sloveniji še naprej raste. Po podatkih Nacionalne agencije za ta program je lani v njem sodelovalo več kot 13 tisoč slovenskih udeležencev, 28% več kot leto prej. Slovenija pa je gostila več kot 13 tisoč sodelujočih v programu iz tujine, 18% več kot leta 2024. Danes se bo od zahoda jasnilo, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Zapihal bo južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur ob desetih. Krederica minus 2, Bavec 12, Postojna 15, Trst in Pol 18, v Portorožu pa 19 stopinj. Primorska avtocesta je v delovni zapori med Kastevcem in Kozino proti Ljubljani spet odprta. Na primorski avtocesti pri počivališču Ravbar Komanda v smeri proti Kopru so odstranili posledice prometne nesreče. Še vedno pa ostaja zastoj. Za osebna vozila priporočajo obvoz po regionalni cesti Unec Razdrto. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet med priključkom Senožeče in razcepom Nanos v smeri proti Ljubljani. Ura je 10 in 33 minut.
1: Radio Koper. Na vaši valovni dolžini.

0: obvestila o odklopu vode. Rižanski vodovod Koper obvešča porabnike vode, da je zaradi intervencijskega popravila na vodovodnem omrežju trenutno motena oskrba z vodo na območju Pahorjeve ulice v Kopru, in sicer pri številkah 28, 30 in 32. Popravila bodo trajala predvidoma danes do 13. Po končanih delih svetujejo, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambne namene temeljito izperete interno vodovodno napeljavo. Za vsaj 15 minut odprite vse vodovodne pipe. Rižanski vodovod Koper prosi za razumevanje.
1: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
2: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
1: Le do 22. maja.
2: Hišni sejem Lip Bled.
3: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
5: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
6: Po Odeja v Odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
7: Medsezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Jakne in brezrokavniki sedaj po polovični ceni. Izbrana pomladna oblačila pa kar 70% ceneje. Izberi pametno in prihrani. Več na mana.eu.

0: glasbeni abonma. Dogajanja s koncertnih odrov Primorske. Vsak četrtek ob 20.
1: Danes koncert iz studia Hendrix pri Vruji in Zvrujo. Tudi v video pretakanju na spletni strani Radia Koper.
2: Je to pomladna pesem in pol?
3: Pomladna pesem in pol. Pomladna pesem in pol.
2: Halo, se slišimo?
4: Majre, reci mi zakaj.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Talija, zažarim.

Firuli, Firula na valovih Radio Koper, slabih 8 minut pred 11. Razveseljiva je novica, da so odstranili posledice prometne nesreče, ki se je zgodila na primorski avtocesti pri počivališču Rauber Komanda v smeri proti Kopru, a še vedno ostaja zastoj, zato potrpežljivo.

0: do,
1: do,
0: pol,
1: pol,
0: dan,
1: dan,
0: in,
1: in,
0: pol.
1: Pol.
2: Raziskovanje in vzgajanje kulturne pismenosti je naslov mednarodnega projekta, pri katerem zadnja tri leta sodeluje Inštitut za družboslovne študije Znanstveno-raziskovalnega središča Koper. Namen projekta je opredeliti trenutne ovire in potencijale za spodbujanje kritične kulturne pismenosti s pomočjo umetnostne vzgoje oziroma uporabe umetnosti v izobraževanju. V projekt so bili vključeni tudi učenci Koprske osnovne šole Antona Ukmarja, ki so v okviru gledališkega krožka sami idejno zasnovali predstavo. Na šoli jih je obiskala Tjaša Lotrič.
3: Pred osnovno šolo Antona Ukmarja so se na klopci zbrali nekateri učenci, ki so se pridružili gledališkemu krožku. Še pred pogovorom pred mikrofonom so povedali, da so skupaj z mentorico ustvarili gledališko predstavo v okviru mednarodnega projekta Raziskovanje in vzgajanje kulturne pismenosti. Neja, Mija, Klej, Ela in Rebeka so med vajami nabrali veliko izkušenj in, kot pravijo, samozavesti, najprej pa o tem, zakaj so izbrali ravno gledališki krožek.
4: Ker smo imeli slovenščino in so učiteljice, pač, ki so nas imele tam na krožku, so prišle v razred in meni se je zdelo ful fajn, ker sem že hodila v gledališče. Najprej smo delali zelo zanimive vaje in potem se mi je zdelo dobro, da bi ostala in da ne bi bilo to samo proba, ampak bi bilo zares, da nekaj naredimo iz tega.
5: Meni se je zazdela zelo zanimiva izkušnja in sem jo v bistvu želela probati in mi je v bistvu na koncu bilo zelo všeč.
6: Jaz si želim pač biti igralec.
7: Jaz sem že prej kot majhna si želela postati igralka, zelo popularna igralka. Ko sem videla to, sem se odločila, da grem in mi je bilo ful všeč in sem ostala.
8: Ja, jaz se spomnim najbolj igre, ki smo vedno začeli brez panike. In tako, si imel stole in en stol je bil prazen. Učiteljica je hodila naokrog čisto mirno in mi smo mogli preprečiti, da se ona usede na prazen stol. In smo se lahko presedali, nisi se pa smel usesti nazaj in je bilo zelo zanimivo vaja. Potem smo delali vaje s prepono in pol počasi smo začeli dajati ideje na plakat in potem je nastala predstava.
3: Tebi kakšne izkušnje so prinesle te vaje?
5: Da ostanem mirna, da ni vredno delati drame.
6: Pa tudi jaz, da manj paničarim, kar mi je ful pomagalo, tudi pri tekmah. To sem se naučil.
7: Meni je to najbolj pomagalo pri tem, da nisem paranoična pred predstavitvami, pred razredom. In tudi, da se naučim tako čakati, da sem mirna.
9: Meni je pa pomagalo, da me ni toliko sram in da lahko govorim pred vsemi.
3: Gledališka predstava, ki so jo zasnovali tudi s pomočjo mentorice, se dogaja na sodišču.
8: Ker je en deček oziroma v drugi igri potem deklica, so jo obtožili na smrt neke Mihe Novaka. Potem na koncu predstave, pač najprej so bile vse priče, te, ki so govorili, kaj so videli, in potem na koncu smo videli, da je sestra od obtoženca v resnici bila po žrtev nasilja.
3: Kako ste si razdelili vloge?
5: V bistvu najprej smo se zmenili, v bistvu, kdo bo igralec, kdo bo v ozadju. Najprej smo imeli porote, potem smo se odločili, da jih ne bo, ker so v bistvu samo poslušali in ne bi nič sodelovali in smo se v bistvu potem razdelili vloge.
3: Kako ste z mentorico gradili to predstavo?
6: Večinoma mi smo predlagali in pač je spoštovala naše ideje in kdaj pač nas je popravila.
3: Kako je bilo pa prvič na odru?
7: Prvič je bilo kar v redu in jih je bilo sram, smo se ful smejali drug drugemu v obraz. Nismo bili toliko pripravljeni za vse to, ampak druga predstava je šla zelo dobro mimo.
3: Gledališka predstava je torej nastala v okviru projekta, pri katerem zadnje tri leta sodeluje Inštitut za družboslovne študije Znanstveno-raziskovalnega središča Koper. V ciljih in namenu projekta, ki je povezal tudi osnovnošolce iz Maribora in Kopra, pa raziskovalka Maja Zadel.
10: Projekt Expect Art, po slovensko raziskovanje in vzgajanje kulturne pismenosti z umetnostjo, je projekt Obzorje Evropa, ki združuje 6 držav. Tako smo pri projektu poleg znanstveno-raziskovalnega središča Koper in društva Portret, ki smo iz Slovenije, sodelujejo še partneri iz Danske, Nemčije, Španije, Madžarske in Poljske. Projekt se ukvarja z umetnostjo in uporabo umetnosti v vzgoji in izobraževanju v najširšem smislu, torej od šolskih predmetov do obšolskih dejavnosti in vse do vseživljenjskega učenja. Pri tem se preučuje prakse, ki prepoznavajo, krepijo in gradijo na kulturni pismenosti otrok, pa tudi širše v lokalni skupnosti mladih in odraslih. Tako je bila ena izmed aktivnosti v Sloveniji tudi izvedba 3 gledaliških krožkov v 2 osnovnih šolah. Otroci, ki so se odločili sodelovati, so gledališko igro idejno zasnovali in uprizorili. Seveda pod vodstvom gledališke vodje Tine Rataj iz Mariborskega društva Portret in gledališke režiserke Mateje Kokol. V Kopru je bila gledališka predstava uprizorjena 2-krat, obakrat v Centru mladih Koper. CMK ima dejavnosti odprte za vse, ne glede na to pa je bila prva predstava primarno namenjena družinam otrok, ki so predstavo uprizorili, drugič pa so bili primarna publika mladinski delavci in drugi, ki se ukvarjajo z umetnostno vzgojo. In tako se je potem tudi po predstavi razvila zanimiva debata med nastopajočimi in publiko o samem procesu, izkušnjah sodelovanja pri gledališkem krožku in tako naprej.
3: Kritična kulturna pismenost je izobraževalni okvir, ki presega tradicionalno razumevanje pismenosti, ki običajno vključuje bralne in pisne veščine. Poleg tega, da je osredotočena na kulturo, preučuje tudi široko razumevanje kulture kot načina življenja, spodbuja pa tudi vključevanje v dejavnosti različnih kulturnih skupin, kar je dan danes ključnega pomena.
10: Kulturna pismenost predvideva to, da vsi imamo neke kulturne izraze, neke umetniške izraze oziroma tudi neke estetske preference oziroma že vsi gradimo nekako na tem in imamo neke izkušnje, nekaj nam je všeč, nekaj nam ni všeč in tako naprej. Zdaj to širše se lahko seveda uporablja v šoli, da se izhaja iz nekih izkušenj, ki otroci že imajo z umetnostjo ali pa uporabo nekih umetniških praks, ki se navezuje na njihove izkušnje. In recimo tako, kot je na primeru tega gledališkega krožka, da oni izhajajo iz svoje ideje in nekako poskusili smo, da sami naslovijo stvari, ki so recimo za njih pomembne oziroma ki so oni odločijo, da bi jih radi naslovili. Pravi, oni že imajo neko kulturno pismenost, s katero se lahko izražajo, so dobili precej veščin sodelovanja in ena je ta stvar, ki so jo tudi sami omenili, brez panike, ki so se mogli zelo dobro povezati, kako v bistvu kot bojo oni kot skupina premagali gledališko vodjo, ne, da se ona ne bo usedla na stol in to je zelo dolgo časa bil tak velik hit in se s tem seveda tudi neke vezi oblikuje, kako so oni premikajo po prostoru, ne, se pravi na gledališkem odru potem. Po drugi strani pa seveda, kako bojo oni sodelovali, pa neke strategije, pa taktike kovali, pa tako naprej. No, tako da. In se mi zdi, da tudi nasplošno, ko sem se pogovarjala z njimi, so dosti krat izpostavili, ne, tudi prijateljstva, ampak v bistvu onkraj prijateljstev, ne, prav neko sodelovanje in kako se skupaj nekaj ustvari.
3: Vi kot raziskovalci, vaša naloga pri tem projektu?
10: Naša naloga je bila primarno, recimo prav pri gledališkem krožku, da smo opazovali. Opazovali smo, kaj se dogaja, zapisovali v dnevnike in potem seveda tudi z njimi izvedli anketo in izvedli intervjuje. Ne. In o gledališkem krožku in nasplošno o recimo, neki uporabi umetnosti pri šolskih predmetih in tako dalje. Imeli v bistvu tudi diskusijo, no, z njimi.
3: Projekt Expect Art je zavezan vključevanju kulturne pismenosti v izobraževalne prakse, nudi pa tudi podporo zaposlenim v izobraževanju ter učencem in učenkam pri vključevanju v ta pristop.
10: Se dela v bistvu nek priročnik praks, no, kaj bi se dalo narediti, kako prepoznati, kako krepiti recimo kulturno pismenost, recimo, da so to otroci v nekem šolskem okolju, se da pa tudi širče, kot sem rekla, mladih, odraslih, kdorkoli pa sodeluje pri nekim umetniški praksi ali pa ne nujno umetniški praksi, ne, da se zajame različne glasove, različne ideje in tako naprej.
3: S spodbujanjem kulturne pismenosti, kot pravijo raziskovalci mednarodnega projekta, lahko namreč prispevamo k bolj vključujoči in pravični družbi.
2: Hvala lepa Tjaši Lotrič in sogovornikom. Predstavili smo mednarodni projekt Raziskovanje in vzgajanje kulturne pismenosti. Poslušate Radio Koper. Naš naslednji postanek bo ob 11.45, ko bo Simona Muličnik napovedala večerno oddajo Glasbeni abonma.

0: Radio Koper. Ura je 11:30. Poročila.
1: Občina Ilirska Bistrica je za gradnjo športnega centra Trnovo na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport pridobila 500 000 evrov nepovratnih sredstev. Prvo fazo obsežne prenove, ki med drugim obsega gradnjo atletske steze, nogometnega igrišča z umetno travo ter komunalne infrastrukture in dostopne poti, načrtujejo letos. Izbor izvajalca je v teku. Celotna vrednost prve faze gradnje je sicer ocenjena na 3,5 milijona evrov. Občina pa že načrtuje tudi drugo fazo, ki bo zajemala ureditev pomožnega nogometnega igrišča, servisnih objektov, tribun in parkirišč. Danes bo v Izoli javna dražba nepremičnin. Občina znova prodaja sklop treh zemljišč na območju Malije. Gre za tri parcele brez urejenega dostopa, na katerih so možne centralne dejavnosti in gradnja stanovanj. Izklicna cena znaša dobrih 352 000 evrov. Na Šaredu sta za 156 000 evrov na prodaj gradbeni parceli v skupni izmeri 500 kvadratnih metrov. V mestu pa nekaj več kot 70 kvadratnih metrov veliko stanovanje z garažo za 256 000 evrov. Predkupno pravico ima etažni lastnik. Šolski izleti so vse dražji. Zaradi draginje na slovenskih šolah v Trstu izbirajo druge destinacije. Na izbiro leteh so v nekaterih primerih vplivale tudi vojne razmere v svetu. Nekatera območja pa so enostavno izpadla seznama možnih ciljev, poroča Primorski dnevnik. V mestni knjižnici postoji

0: Vina so predstavili novo pesniško zbirko Življenje potuje skozme, ki jo je primorska pesnica Andreja Blažič-Klemenc po nekajletnem premoru od prvenca izdala pri založbi Izcelovca Fran. Kot pravi, njene kratke meditativne pesmi nastajajo v trenutkih tišine. Te trenutke je pesnica poimenovala čarobni čas, ko se tišina zgosti navznoter. Preglejmo izide primorskih nogometnih klubov v 27. krogu drugoligaškega prvenstva Krka Gorica 1-4, Brinje Grosuplje Tabor Sežana 2-1, Bilje Nafta 0-1 in Triglav Jadran Dekani 2-0. Kakšno vreme nas čaka, bo povedala meteorologinja Eva Bezek.
1: Danes bo nekako se zjasnilo, temperature tam 21-22 stopin, potem pa jutrišnji dan zopet zjutraj zelo lepo jasno, čez dan nekaj več morda kopaste oblačnosti, potem pa ko vstopimo v vikend, pa bo zares, res taka sončna in topla pomlad.
0: Še nekaj vremenskih podatkov, temperature ob 11, Ilirska Bistrica 15, Bregin, Idrija in park Škocijanske jame 17, Bilje in Izola pa 19 stopin. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med priključkom Senožeče in razcepom Nanos v smeri proti Ljubljani. Zaprt je počasni pas. Zastoji nastajajo med počivališčem Studenec in priključkom Postojna v smeri proti Ljubljani ter med priključkom Munec in počivališčem Studenec v smeri proti Kopru. 11:33 minut je ura.
2: Radio Koper, tudi na digitalnem omrežju DAB.

0: Od 25. aprila do 17. maja raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška gmajna v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Več na www.visitkras.info.
1: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
2: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interspar Koper.
1: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
2: Spar Online za eno pravek manj.
3: Občina Tolmin in Združenje ekoloških kmetov Severne Primorske vabita na eko praznik z otvoritvijo nove pokrite tržnice v Tolminu, ki bo v nedeljo 10. maja od 9. do 13. ure. Obiskovalce čaka pestra ponudba ekoloških pridelkov in izdelkov, tudi ekološko kosilo. Veselo vzdušje pa bo zagotovljeno z glasbeno spremljavo, kulturnim programom in likovno delavnico botaničnega risanja za otroke. Dogodek je del projekta Prenova tržnice v Tolminu, ki ga sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija.
1: 53. praznik Refoška in Slovenske Istre od 15. do 17. maja v Marezigah.
4: Več na visitkoper.si.
5: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
6: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
5: Le do 22. maja.
6: Hišni sejem Lip Bled.
7: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
8: Kuža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden. Zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.

0: glasbeni abonma. Dogajanja s koncertnih odrov Primorske. Vsak četrtek ob 20.
1: Danes koncert iz studia Hendrix pri Vruji in Zvrujo. Tudi v video pretakanju na spletni strani Radia Koper.
2: Oddaja glasbeni abonma, nocoj odpira prostor ljudski glasbi, kot slišimo. Več bova zdaj povedali s Simono Muličnik. Lepo pozdravljena, Simona.
3: Lepo zdrav, Mojce, lepo zdrav tudi vsem, ki ste z nami.
2: Precej raznolike glasbene zvrsti se pojavljajo v oddaji glasbeni abonma. Včasih gre za izrazito klasično glasbo, nocoj pa bo na primer zvenela ljudska glasba. Pa me zanima, a imata ti dve na videz tako različni glasbeni zvrsti tudi stičišča?
3: Vsekakor, Mojca, sama beseda vruja že veliko pove. Mojca, ti veš, kaj pomeni beseda vruja?
2: Mislim, da gre za izvir.
3: Tako je. Tak pomenljiv naslov si je nadela ta glasbena skupina, istrska glasbena skupina, ki išče pri izviru. In skozi stoletja in tisočletja se je glasba različno razvijala, a vsako obdobje ima svojo nezapisano, tako imenovano popularno glasbo in pa zapisano, tako imenovano umetnostno glasbo. Pogosto pa se med seboj zelo oplajata, včasih so tudi meje
2: zabrisane,
3: neizrazite. Tako da danes vam, spoštovane in spoštovani, nudimo v posluh in ogled na naši spletni strani koncert glasbene skupine Vruja iz studia Hendrix. Pa povejva, kaj je to, kakšna je ta zasedba. Nastala je pred četrt stoletja in odprla prostor, torej izviru istrske glasbene dediščine, ki jo člani zasedbe restaurirajo in po svoje podajajo naprej v svet. Skupino je soustanovil Marino Kranjac, izjemen poznavalec, raziskovalec in izvajalec starih glasbenih praks. Že 30 let vztraja in se zaveda, da je potrebno pogledati na dno zgodovinskega spomina in vedno znova v javnosti pokazati tiste lepote naših korenin, ki so pogosto zabljene. Marino je prejemnik več nagrad, med njimi tudi priznanja Alojza Kocijančiča. No, Vruja bo torej nocoj izvajala istrske plese. Od mafrine prek balona, baluna, taronkanja, šaltina, valcerja, polke, pa vse do pesmi na planincah, kot so jo nekoč izvajali v Čičeriji. V znamenitem istrskem tonskem nizu, ki je pozneje nagovarjal številne, tako hrvaške kot slovenske skladatelje. No, omenila pa bi še eno zanimivost. Marino Kranjac je v raziskovanju istrske glasbe prišel tako daleč do glasbenih praks srednjega veka, torej domala pol tisočletja nazaj. Namreč prek ustno izročene tradicije se je srečal s skladateljem Frančiškanom Gabrielom Politijem, ki je bil pred 420 leti v samostanu v Kopru, tudi v Miljah in v Trstu, nato v Južni Istri. Ustvaril je mnogo madrigalov, torej posvetnih pesmi. Očitno so se nekateri od njih tako prijeli med ljudmi, da so v nestilizirani obliki ostali živi med tistimi posamezniki, ki jih tradicija zanima. No, in med njimi je seveda Marino Kranjac, tako odstira te plasti, prodira v globino in tako je on eno tako pomembno stičišče med umetno in med ljudsko glasbo. No, ta ima res izjemno bogato tradicijo prav tu v Istri, tudi zaradi tega, ker je na prepihu različnih kultur. Naj pri tem omenim, da ravno zdaj poteka v sosednji stavbi v palači Gravisi Butoraj, torej v Čirkolu, simpozij v okviru projekta Urbana morfologija Kopra z zelo zanimivimi tovrstnimi izsledki, o katerih bomo seveda gotovo da še poročali. No, zdaj pa predlagam, da poslušamo to pesem Dona in Grata Gabriela Politija, kakor si jo je prekusne tradicije zapomnil Marino Kranjac. Stare istrske plesne viže v izvedbi skupine Vruja pa prihranimo za zvečer.

0: Takole Marino Kranjac, Zario Gabriella Politija, Donna Ingrata, ki je bila v preteklosti zelo razširjena to v Istri, danes se redko izvaja, prav tako kot se redko izvajajo ljudski plesi Mafrina, Balon, Šalten in tako dalje. Slišali jih bomo zvečer, vabljeni v našo družbo ob 20. ne le k poslušanju, tudi k ogledu na naši spletni strani. Simona Muličnik, hvala lepa za to prijazno povabilo k spremljanju oddaje Glasbeni abonma.
1: Hvala lepa tebi, Mojca, in hvala lepa spoštovane poslušalke in poslušalci za pozornost.
0: Tako ne zamudite Glasbenega abonmaja, kot rečeno, nocoj ob 20.
2: Radio Koper.
3: Primorski radio.

Na spletu beremo o zanimivi preiskavi, ki je stekla proti francoskemu akademiku. Zakaj? Ker si je izmislil mednarodno nagrado za filologijo po vzoru Nobelove nagrade in jo med drugim podelil sebi. Preiskovalci v Besançonu skušajo zdaj ugotoviti, ali je s tem kršil zakonodajo. Univerza, na kateri je 20 let poučeval, je akademika ta teden zaradi prevare za nedoločen čas suspendirala.

0: visoko bom letel.
1: Primož Čepar ureja opoldnevnik, kaj prinašajo poročila ob 12.30. Primož, najprej pa lep pozdrav.
2: Ja, pozdravljena Mojca. Torej, govorili bomo o 6. predsedničnem forumu, ki poteka na Brdu pri Kranju. No in danes je v spredju, so v spredju bolj rečeno odgovori na izzive povezani z etičnimi in družbenimi vprašanji, ki jih prinaša umetna inteligenca. Seveda bomo pogledali tudi, kaj se dogaja na odboru državnega zbora, ki obravnava predlog zakona o interventnih ukrepih. V zadnjih dneh smo veliko poročali o 50. obletnici potresa v Furlaniji in Posočju. Včeraj je bila slovesnost tudi v Guminu, no in tragična nesreča predstavlja pomembno prelomnico za Furlanijo, ne le zaradi žrtev in ogromne gmotne škode, pač pa tudi zaradi razvoja, ki ga je omogočila popotresna obnova. Ustavili se bomo tudi v Hrpeljsko-Kozinski občini, kjer je skoraj 85% naselij organiziranih v krajevne skupnosti. V športnem delu se bomo med drugim posvetili tudi nogometu. Včeraj smo dobili drugega finalista Lige prvakov, danes pa bodo znani vsi finalisti Evropske in konferenčne lige.
1: Hvala lepa, Primož. Opoldnevnik sledi že čez 20 minut. Vabljeni k poslušanju.

0: Da mi bodo zrasli brki, se vsi starši enkrat ločijo. Zakaj na internetu vsi dobro zgledajo? Kako je povedati, da mi je všeč? Ali imajo tudi pajki čustva?
1: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom telefon 116111.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.

Druženje v dopoldanskem času, v oddaji Dopoldan in pol, počasi zaključujemo z informativno oziroma prometno informacijo, da so zastoji na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Postojno v smeri proti Kopru. Predvsem gre za zastoj tovornih vozil na voznem pasu. Če ste bili v družbi Radia Koper, nas veseli, morda ostanete še naprej na naših frekvencah. Zanimivo bo, popoldanski program bosta povezala Anita Urbančič in Andrej Šavko. Hvala Iztoku Novaku za glasbene zgodbe in Danaju Brakiču za tehnično pomoč. Bodite dobri in bodite dobro vam. V imenu ekipe želim Mojca Klarič.

0: pioggia copre questo piangere.
1: Semena, sadike, škropiva, gnojela, vrtno orodje, hrana za živali, rože za mamo. Agromarketi ve na kras, ne da ne, parnjah se res vse dobe.
2: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
4: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
3: Kaj tahografe? Te pa njema mija Passata.
4: Mredo je.
5: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Po Odeja v Odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dober dan. Na Brdu pri Kranju poteka šesti predsedničin forum, na katerem je v spredju iskanje rešitev na izzive, povezane z etičnimi in družbenimi vprašanji, ki jih prinaša umetna inteligenca. Govorijo tudi o etičnih vidikih in regulaciji. Poročevalka predsedničinega foruma, doktorica Vida Groznik z fakultete za računalništvo.
2: Zakaj je potrebna regulacija, kako vpliva na človekove pravice, kako vpliva na našo družbo, kakšno družbo si želimo čez 5, 10, 15 let.
1: Več takoj po drugih poudarkih oddaje.
3: Skupni odbor državnega zbora obravnava predlog zakona o interventnih ukrepih. Slovesnost o 50. obletnici potresa v Furlaniji in Posočju. V občini Hrpelje Kozina skoraj 85% naselij organiziranih v krajevne skupnosti. Znani bodo nogometni finalisti Evropske in konferenčne lige. Še vreme od zahoda se bo še naprej jasnilo. V studiu sva Boštjan Simčič in Primož Čepar.
1: Na Brdu pri Kranju torej poteka predsedničin forum z naslovom Umetna inteligenca med napredkom, odgovornostjo in novo pismenostjo. Posvečen je iskanju rešitev na izzive, povezane z zahtevnimi etičnimi in družbenimi vprašanji, ki jih prinaša pojav umetne inteligence. Sicer pa ima preučevanje in poučevanje umetne inteligence na univerzitetni ravni več kot 50-letno tradicijo. Prispevek Roberta Škrjanca.
4: Forum o umetni inteligenci so razdelili na tri panele, vsak pa bi imel svojo tematiko. V okviru prvega si bodo tako gledali stanje umetne inteligence tako v Sloveniji kot po svetu, ter odgovorili na vprašanje, kaj umetna inteligenca omogoča in česa ne, ter kje so omejitve ali priložnosti za Slovenijo. V drugem panelu pa bodo govorili o etičnih vidikih in regulaciji. Poročevalka predsedničega foruma, dr. Vida Groznik z fakultete za računalništvo.
2: Zakaj je potrebna regulacija, kako vpliva na

0: človekove pravice, kako vpliva na našo družbo, kakšno družbo si želimo čez 5, 10, 15 let.
1: Tretji panel pa bo zazrt v prihodnost in namenjen poučevanju umetne inteligence v šolah, kjer, kot opozarja Groznikova, ne gre več za izbiro, ampak za nujo, če želimo, da je naša prihodnost v stiku s celotnim svetom.
0: Potrebno je naučiti otroke kritično razmišljati o umetni inteligenci in o novem svetu, ki se v sklopu s tem seveda tudi razvija.
1: Sicer pa ima raziskovanje umetne inteligence v Sloveniji dolgo tradicijo, kot spomni Groznikova, so se pred več kot 50 leti začele prve raziskave umetne inteligence na Inštitutu Jožef Štefan in na Univerzi v Ljubljani.
0: Tudi poučujemo jo na univerzitetni ravni že 50 let, kar je res dolga tradicija. V resnici v zgodovini nismo bili samo opazovalci, kaj se dogaja, ampak tisti, ki smo dejansko delali in razvijali umetno inteligenco in bili prepoznavni v celotnem svetu. In ni razloga, da bi pa zdaj postali samo opazovalci.
1: Pionir v raziskavah umetne inteligence v Sloveniji pa je bil dr. Ivan Bratko, ki mu bo predsednica države Nataša Pirc-Musar ob tej priložnosti za odmevni pionirski prispevek k razvoju strojnega učenja in logičnega programiranja ter za trajni vpliv na mednarodno prepoznavnost slovenske znanosti vročila državno odlikovanje Zlati red za zasluge.
2: Skupni odbor državnega zbora obravnava predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. V uvodu so bili poslanci prejšnje koalicije kritični, ker na sejo niso bili vabljeni zunanji deležniki. Predlagatelji trdijo, da ukrepi prinašajo korist za vse. V latvijski zračni prostor je ponoči priletelo več brezpilotnih letalnikov iz Rusije, od katerih sta dva strmoglavila, je sporočila latvijska vojska. Ob tem je zagorelo skladišče nafte v mestu Rezekne, blizu meje z Rusijo. Latvijske oblasti so prebivalcem ob vzhodni meji izdale opozorilo in jih pozvale, naj ostanejo v zaprtih prostorih, v mestu pa so zaprli šole. Argentina skuša ugotoviti, ali je njena država vir smrtonosnega izbruha hantavirusa na ladji za križarjenje Ondius, da bi lahko izvedla ukrepe za preprečitev njegovega morebitnega širjenja. Nizozemski par, ki je umrl zaradi virusa, je pred ukrcanjem na križarko v Argentini potoval tudi v Urugvaju in Čilu.
3: Ob 50. obletnici potresa, ki je 6. maja prizadel Furlanijo in Posočje, včeraj v Džemoni, Guminu, potekala spominska slovesnost. Izrednega zasedanja deželnega sveta Furlanije Julijske krajine ste se udeležila tudi italijanski predsednik Sergio Mattarella in premijejka Giorgia Meloni. Tragična nesreča predstavlja pomembno prelomnico za Furlanijo, ne le zaradi žrtev in ogromne gmotne škode, pač pa tudi zaradi razvoja, ki ga je omogočila popotresna obnova. Špela Lenardič.
4: Solze so se že dan po potresu prelile v pot. Furlani so zavihali rokave in odločno sklenili obnoviti svoje kraje. Na slovesnosti sta bili izpostavljeni izjemna volja in solidarnost, ki sta vodili po potresno obnovo. Italijanski predsednik Sergio Mattarella. Kar je pred 50 leti sledilo tragediji, potrjuje, da je prihodnost v naših rokah. Da konec zgodbe ni določen, pač pa je odvisen od odgovornosti in odločitev, ki jih sprejmemo kot posamezniki in skupnost. Premijejka Giorgia Meloni je popotresno obnovo, znano kot model Friuli, označila za najuspešnejšo v Italiji. Župani so neposredno upravljali sredstvi, koordinirali strokovne službe ter odnose s krajani in državo. Deželni poslanec stranke Slovenska skupnost Marko Pizani.
5: Dvomim, da bi dan danes uspeli proizvesti eno tako zgodbo. Hočeš zaradi birokratskih ovir, ki se postavljajo, in tudi mislim zaradi tega, ker je dosti manj zaupanja med ljudmi.
4: Obnova je spodbudila razvoj. Ustanovljena je bila civilna zaščita. Željo po boljši prihodnosti je uvidmo zaživela univerza. Furlanska in slovenska skupnost sta utrdili svoje korenine. Senatorka Tatjana Rojc.
6: Smo se spet zavedali, da smo skupnost in tudi akcije, ki so se sprožili takoj po celem teritoriju za pomoč potresenim, so bile zelo, zelo občutene.
4: Pomoč nekdanje Jugoslavije je spremenila odnose med sosednjima narodoma in pozitivno vplivala na položaj slovenske narodne skupnosti. Medtem, ko sta na nedeljski spominski maši sodelovala tudi ljubljanski in celovški škof, pa slovenski oziroma tuji državniki na včerajšnjo slovesnost niso bili povabljeni.
2: Svetniki občine Hrpelje Kozina so v lanski jeseni sprejeli obsežne spremembe in dopolnitve občinskega statuta. Z njimi so vzpostavili pravni okvir za ustanovitev novih kar 32 krajevnih skupnosti. Popoldne pa bodo svetniki odločali še o ustanovitvi krajevne skupnosti Petrinje. Tako bo v občini, v kateri leži 39 naselij, skoraj 85% vasi imelo lastne krajevne skupnosti. V županstvu in posameznih vaseh pojasnijo, da je neposredna komunikacija najboljša. Krajani pa si obetajo tudi boljši dostop do informacij in občinskih sredstev. Več je Rena Cunja.
7: Ustanovitev novih krajevnih skupnosti v občini Hrpelje Kozina so spodbudile spremembe zakona o lokalnih volitvah, ki omogočajo, da svoje neposredne predstavnike dobijo tudi manjša naselja. Za delovanje občinske uprave to ne bo težava, pove županja Saša Likavec-Svetelšek. Neposredna komunikacija je v občini v veljavi že vrsto let.
8: Mi se zavedamo, da tisti, ki živi v posamezni vasi, najboljše ve, kakšne so potrebe krajanov oziroma vaščanov, ki živijo v tisti vasi.
7: Statut občine od oktobra lani omogoča ustanovitev 32 krajevnih skupnosti. Na začetku letošnjega leta pa so vlogo za samostojno pot oddali še v vasi Petrinje. Slišal se bo tudi naš glas, je povedal predstavnik vasi Dragan Sanđak.
9: Verjetno bo lažje priti tudi do sredstev, da bojo direktno uporabljena za projekte, za katere se bojo vaščani sami odločili, da so najbolj primerni. Tukaj bi res rekel, da najbolj zdaj vsi si želimo vaškega doma.
8: Zdaj pri nas je navada taka, da tiste investicije, ki pridejo strani krajevne skupnosti in so bolj zahtevne, ker je treba zbirati ponudbe in so naročila zraven, to so investicije, ki so vključene direktno v integralni proračun občine z imenom postavke, torej, ne vem, rečemo, kaj zvemo, asfaltiranje ceste.
7: V 8 primerih bodo krajevne skupnosti vodili sveti, njihovi člani bodo izvoljeni. V 25 vaseh pa bodo imenovali 3-5 članske odbore.
9: Mislim, da to res ne bo težava zbrati 3 ljudi. V končni fazi se v zadnjih 10 letih število prebivalcev Petrin podvojilo.
7: V Petrinjah so krajani na zboru pred prazniki soglasno podprli odločitev v svoji krajevni skupnosti. Preizkus za vse pa bo letošnja jesen, ko bo potrebno predstavnike potrditi tudi pravno formalno.
3: V nogometni Evropski ligi bosta ob 21. povratni polfinalni tekmi. Aston Villa bo gostila Nottingham Forest, Freiburg pa Brago. Ob 21. bosta tudi povratni tekmi polfinala konferenčne lige. Crystal Palace bo doma igral Šahterjem iz Donetska, Strasbourg pa z Rajom Vajekanom. Na prvi četrtfinalni tekmi košarkarske jadranske lige bo Crvena zvezda ob 18.30 v Beogradu igrala s Cedevito Olimpijo. Na četrti tekmi četrtfinale Eurolige pa bo izraelski Hapoel ob 20. igral z madridskim Realom. Vodstvo rokometašev Trima Iztrebnega je po porazu na prvi polfinalni tekmi državnega prvenstva proti Slovanu uložilo uradno pritožbo zaradi domnevnih sodniških napak v zaključku tekme. Na četrtfinalni tekmi rokometne lige prvakov bo Magdeburg gostil Pik Szeged. Še hokej, na Bledu bo ob 19. pripravljalna tekma hokejskih reprezentanc, Slovenci bodo igrali z Madžari.
2: Podnevnik Radia Koper je tako končan. Uredil in vodil ga je Primož Čepar. Tehnična izvedba Danej Brakič, bral sem Boštjan Simčič. Vreme. Danes se bo od zahoda jasnilo, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Zapihal bo južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. uri posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 20 stopinj, zračni tlak 1014 milibarov raste. Relativna vlaga 66%, ne bo pretežno jasno, piha jugo 4 metre na sekundo. Morje je mirno, temperatura morja pa 17 stopinj. Še nekaj temperatur ob 12. uri, Postojna 16, Ljubljana 20, Koper in Nova Gorica pa 21 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Postojno v smeri proti Kopru, predvsem tovornih vozil na voznem pasu. Ura pa je točno 12:42.

osmrtnice. V 93. letu je umrla Božena Agostini, rojena dekleva iz Jagodja v Izoli. Umrla je Božena Agostini iz Jagodja. Slovo od pokojnice bo jutri, v petek, od 12. do 13. v izolski poslovilni vežici. Žarni pogreb bo v družinskem krogu. Svojci cvetja in sveče hvaležno odklanjajo v dobrodelne namene. V 86. letu je umrl Dimitrij Dobrila iz Kopega 7. Umrl je Dimitrij Dobrila iz Kopega. Pogreb bo jutri, v petek, ob 14. uri na pokopališču v Skopem. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom v domači cerkvi. Svojci hvaležno odklanjajo cvetje in sveče v korist domače cerkve. V 74. letu je umrl Roman Stubel iz Spodnje Branice 15. Umrl je Roman Stubel iz Spodnje Branice. Pogreb bo jutri, v petek, ob 14. uri na pokopališču v Šmarjah. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom v cerkvi v Spodnji Branici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist cerkve v Šmarjah. V 98. letu je umrl Nace Kogej iz Nove Gorice, ulica Tolminskih puntarjev 10. Umrl je Nace Kogej iz Nove Gorice. Pogreb bo v soboto ob 15. uri na pokopališču v Šmartnem. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist doma upokojencev v Podsabotinu.

0: Odkrijte udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
1: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interšpar Koper.
0: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
1: Spar Online za en opravek manj.
2: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate z krasa ali z brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 0414448882. Vaša optika Tom iz Sežane.

Dobar dan, lepo pozdravljeni. Ja, teden se je že prevesil v drugo polovico, prav tako današnji četrtek. Ura bo namreč čez slabih 30 sekund, točno 13. In kdo vse bo z vami v naslednjih urah? Primož Čepar je dežuren v informativnem uredništvu, Boštjan Simčič prebira poročila, za ton skrbi Bojan Hlastec, pred mikrofonom Samanita Urbančič, Iztok Novak pa nam zaenkrat še izbira glasbo. In pravi, da nam bo za uvod privoščil zasedbo iz Rogatca, Midva in njihovo zgodbo o tako imenovani večni slovenski bolezni, to je o delitvi na naše in vaše. Še en dan.

Danes je 7. maj in danes praznuje rojstni dan Samanta Maja, ki smo jo konec prejšnjega meseca poklicali, da je predstavila svojo zadnjo pesem Drama. Seveda lahko pogovor poiščete v našem arhivu na radiokoper.si. Vse najboljše tudi ostalim slavljencem, je pa v zraku še ena obletnica. Jutri bo namreč minilo prvo leto pontifikata Leona 14. in o spremembah, ki so se že ali pa se še bodo zgodile v nadaljevanju tega četrtkovega popoldneva. Natančneje ob 13.30 z odgovornim urednikom našega radija, Jankom Petrovcem, nekdanjim dopisnikom iz Rima. Vabljeni k poslušanju.

Z nami je bil Del Amitri, mi pa imamo razveseljivo vest za voznike na primorskih cestah. Ni večjih posebnosti pri nas. 3-minutni zastoj je le na avtocesti med Studencem in Postojno v smeri proti Ljubljani. Vsem skupaj torej srečno in varno do cilja.

0: Ja.
1: Odkrijte udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
2: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
1: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
2: Spar Online za eno pravek manj.
3: Kuža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden. Zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
1: 53. praznik Refoška in Slovenske Istre. Od 15. do 17. maja v Marezigah. Več na visitkoper.si.

Maja Kevc, ki je nedavno pohvalila sodelovanje z Brkinsko godbo 2000, srčna skupnost z izjemno talentiranimi glasbeniki, je zapisala na Instagramu po skupnem nastopu. Njene sončnice smo slišali ob 13.25, nadaljujemo pa z Betty Get Money in Young Gravy.

0: Jutri, 8. maja, bo minilo prvo leto pontifikata Leona XIV. In zdi se, da se je za vatikanskim obzidjem marsikaj spremenilo. Nova so njegova oblačila, ki so spet bleščeče gosposka, novo je njegovo domovanje. Papež namreč ne stanuje več v domu Svete Marte kot njegov predhodnik, vrnil se je v apostolsko palačo, kjer so zanj popolnoma prenovili stare papeške sobane. Prav tako znova uporablja tudi poletno rezidenco v Castel Gandolfo. To je tisto, kar vidimo mi navzven, a spremembe so morda še globlje. Z nami v studiju je zato zdaj naš odgovorni urednik Janko Petrovec, nekdani dopisnik iz Rima in, kot zagotovo veste, dober poznavalec dogajanja za omenjenimi vatikanskimi zidovi. Pozdravljen.
1: Ja, lepo zdrav, Anita, živjo. Ja, vse, kar si omenila, je res, ne? Je pa treba takoj v začetku dodati dve pomenljivi podrobnosti, vsaj meni se zdi ta pomenljivi. Namreč vrnitev papeža iz doma Svete Marte, iz tega hotela vatikanskega, kaj ne, za kardinale, nazaj v papeško palačo, je seveda pomembna, ampak pozor, ne v to reprezentančno stanovanje, feudalno, dvorno, ampak v mansardo, dobesedno na podstrešje papeške palače. Tam so včasih živeli kakšni uslužbenci, takšni ljudje, ki so morali biti papežu pri roki.

0: Ok, ne, ampak so tam zdaj uredili novo preprosto stanovanje za papeža in zdi se, kot da bi se hotel tam postaviti na kakšno varno zavetje avguštinskega samostana, kot vsi dobro vemo, je Robert Prevost oziroma Leon 14. Avguštinec, redovnik, ne, v primerjavi s Frančiškom, ki je hotel živeti med ljudmi sredi sveta, kaže seveda to, ta odločitev na nasproten značaj, na značaj, ki se hoče umikati v mir, v varnost, no, in na podoben način pa uporablja tudi poletno rezidenco v Castel Gandolfu, to je nedaleč od Rima, nekako malo bolj vzhodno od Rima. Tam ne uporablja papeške palače, ki je od Frančiška dalje preurejeno v muzej in takšna tudi ostaja, še naprej je na voljo za obiskovalce, za turiste, za vernike, za pač kogarkoli, ki hoče si ogledati ta nekdanji dvor, obiščuje lahko torej vsak, Leon pa je že lani poleti začel uporabljati enega od manjših objektov na tamkajšnjem papeškem posestvu, kar kaže po eni strani na skromnost, pa na drugi strani pa znova tudi na težnjo k umiku, k meditaciji, k premisleku, no, Frančišek pa, kot vemo, takšnih potreb vsej navzven ni gojil.
1: V javnosti je v zadnjem letu pricurljalo precej manj novic o sporih na najvišji ravni, ki so bili v obdobju Benedikta 16. in Frančiškega, kot vemo, na dnevnem redu. Kakšen je torej danes odnos med papežem in rimsko kurijo?
0: Ja, kar kmalu po začetku oziroma po izvolitvi 8. maja lani je imel prvi nagovor kuriji, takrat je Leon 14. rekel približno, da papeži pridejo in grejo, kurija pa ostaja. Ne? S tem je kuriji, seveda kuriji, se pravi svojemu temu administrativnemu aparatu, namignil, da se zaveda njenega pomena. Zdaj, o morebitnih sporih dejansko v tem zadnjem letu nismo slišali, medtem ko smo prej pod Frančiškom o tem neprestano govorili. Morda najverjetneje tudi zaradi Leonove postopnosti. Zelo dolgo namreč ni bilo prav nobenih kadrovskih sprememb, na to je zamenjal nekaj najbližjih svetovalcev papeža Frančiška, kar je bilo vendarle pričakovano, ampak prefekti vatikanskih dikasterijev, dikasteriji to pomeni ministrstvo, no, če zelo poenostavim, so po večini še vedno stari in znak, ki ga je dal od sebe Leon v prvem letu pontifikata, je torej, da bo z Vatikanom upravljal postopoma, predvidljivo. To pa je hkrati tudi eden od prvih odzivov, ki sem jih na račun njegovega sloga slišal strani slovenske škofovske konference, da je namreč njegovo vodenje cerkve predvidljivo, v krajevnih cerkvah očitno to razumejo kot nekaj pozitivnega, se jih je slog prejšnjega papeža pogosto metal iz tira.
1: Papež je pred kratkim obiskal Afriko, to je bilo najdaljše apostolsko potovanje do zdaj. Afriki je namenil torej veliko pozornost, tam je spomnil in opomnil predvsem na materialno izkoriščanje teh dežel. Kako pomembna je po tvojem mnenju torej Afrika za pontifikat papeža Leona?
0: Zelo. Nasploh je Afrika zelo pomembna za prihodnost katoliške cerkve v tem zgodovinskem obdobju. Torej, papež je med afriško potjo minuli mesec opozarjal predvsem, kot praviš, na neokolonializem, torej na veliko izkoriščanje afriške celine, za katero se potegujejo vele sile tega sveta, ampak tem pozivom bi moral seveda slediti tudi sam. Pomenljiva je namreč sestava kardinalskega zbora, v katerem je komaj za desetino afriških kardinalov, medtem ko je afriških katoliških vernikov že za petino od celotne te milijardo in 400 milijonov velike katoliške množice tega sveta, tako da pozivom k enakopravni obravnavi Afrike, kadar pač te pozive sproža proti voditeljem držav, tem pozivom bodo morali nujno slediti tudi ukrepi na domačem, se pravi na cerkvenem dvorišču. No, mimo tega pa je seveda Afrika za katoliško cerkev strateško zelo pomembna, za razliko od Evrope in Amerike je to celina, kjer število katoličanov nenehno raste. Katoliška cerkev ima od vsega začetka, od Kristusovih časov, tega ne smemo pozabiti, ambicijo univerzalnosti, hoče biti cerkev celotnega božjega ljudstva, vera vseh ljudi, ne, se pravi, če uporabimo njihov izraz, zato je od nekdaj cerkev gojila pozornost do, bom rekel, prispodobo do dreves, ki bogato rodijo. Ne. V tem trenutku je Afrika eno izmed najpomembnejših dreves. Ne. Tu bo seveda prihajalo do trkov, ti so plod civilizacijskih razlik, sama cerkev je organizirana po vzorcih, ki so poudarjeno evropski, čeprav mestoma še vedno tudi feudalni, ampak tukaj vendarle igra bistveno vlogo naš način organizacije javnega življenja. Težava bo tudi v tem, da je krajevna cerkev v številnih afriških državah močno povezana z oblastniki teh držav, recimo v Demokratični republiki Kongo, ampak se z nami je bistveno daljši. Tu bo tudi prihajalo do trkov. Ena od težav pa bo tudi poudarjena konservativnost afriške cerkve, oziroma mogoče bo to manjša težava pod tem pontifikatom, kot se je izkazala pod pontifikatom papeža Frančiška, zlasti pri vprašanju obravnave istospolno usmerjenih vernikov, recimo, ne, Afrika je kontinent oziroma celina, na kateri so to vrstni, se pravi, ta skupnost ljudi je v nekaterih državah še celo jim grozijo smrtno kaznjo, recimo, ne, in zdaj, če je cerkev močno v takšnih državah, tu lahko prihaja do trka, glede na tendence, ki vladajo v Ameriki ali v Evropi. Izzivov je torej kar precej veliko, bo pa cerkev gotovo težila k čim boljši integraciji teh afriških krajevnih cerkva.
1: No in ravno na poti v Afriki se je zaiskrilo med papežem in ameriškim predsednikom. Kot zanimivost, ameriški državni sekretar Marco Rubio je prav danes na obisku na Svetem sedežu. Zanikal je sicer, da bi bil cilj njegovega obiska pomiritev odnosov med ameriško administracijo in papežem. Bo pa ta odnos očitno ena od pomembnejših osi v nadaljevanju pontifikata?
0: Ja, gotovo. To bo ena velika tema, hkrati pa tudi past, bi rekel. Ne? Ta današnji obisk je gotovo zelo pomemben. Vsi se spomnimo prvih dni papeževega obiska v Afriki, ko se je moral odzivati na neposredne napade ameriškega predsednika Trumpa, čeprav je takrat rekel, da ne misli razpravljati s Trumpom in da se njegov odziv konča tukaj. Mislim, da je bil to prav prvi dan afriške poti, se pravi še v Alžiriji. No, ampak zadnji dnevi so znova pokazali, da se mora Leon pred frontalnimi Trumpovimi napadi ali pa bolje rečeno izpadi nenehno braniti. Ne? Braniti mora ne samo sebe, ampak predvsem izhodišča, ki so krščanska, ki so evangelijska, še preden bi bila njegova osebna, mimo tega pač na tem položaju ne more in tu tiči za Leona velika past. Trump ga očitno obravnava kot katerega koli drugega državnika. Ob tem se je pred dnevi tudi očitno norčeval iz verskih simbolov, ko se je recimo na družbenih omrežjih primerjal s Kristusom in opazovalci smo imeli te izpade za hudo napako, ki bo odvrnila vse tisti najbolj goreči, najbolj verni del ameriških katoličanov od Trumpa. No, ampak če se bo ta konfliktnost, ki jo sproža Trump, nadaljevala, bo vse očitnejša postala še ena druga razsežnost, namreč izvorno okolje obeh, Trump in Prevost, namreč izhajata iz dveh različnih Amerik. Trump je človek, ki se je rodil zlato žico v ustih in kot podjetnik potem zelo dobro izkoristil gospodarske razmere desetletij globalizacije. Prevost na drugi strani pa je otrok priseljenstva, otrok proletarijata, ki ga je globalizacija spravila na kolena v zadnjih desetletjih. Trump je torej človek na eni strani centra newyorškega vele mesta, ne? Prevost pa je otrok obrobja industrijskega Chicaga. Papež bo zato moral biti zelo previden, da ga ameriški predsednik ne bo zvabil na raven razrednega boja med dvema različnima Amerikama. No, če te motnje ne bodo prehude, potem pričakujem, da bo papež delal predvsem na složnosti znotraj ameriške škofovske konference. Ta se je namreč pod Frančiškom razklala na progresivno in konservativno strujo. Leon hoče to zgladiti, da bi torej škofje Združenih držav Amerike bolj sinhrono usmerjali svoje vernike. Teh vernikov pa je okoli 60 milijonov, to ni majhna množica, ne? To je skoraj petina prebivalcev Združenih držav Amerike in ravno ti katoličani so na zadnjih volitvah pomembno vplivali na izid volitev v Trumpovo korist, tako da Leonova ambicija, in prosim, to je moja špekulacija, bi morala biti, da to množico ozavesti glede temeljnih problemov in jo prepriča, da na naslednjih volitvah voli nekako bolj sozvočil s krščanskimi vrednotami, ne, pri čemer se da imamo v mislih tako migrante, priseljnice, kot vse ostale odrinjene ljudi tega sveta. Kar se pa tiče današnjega obiska zunanjega ministra Rubija v Vatikanu, ga pa gre po eni strani, ne glede na to, kaj je on sam izjavil, vendar razumeti tudi kot obisk, ki bi moral nekaj zgladiti. Ne? Čeprav bi upozoril na dve liniji. Ne? Prva naloga je očitna, da je treba zgladiti spor med šefom Rubiovim, se pravi predsednikom Trumpom in papežem samim. Ampak druga osebna Rubiova ambicija in na njo ne smemo pozabiti, pa je gotovo v tem, da poglobi svoj lastni odnos s papežem, zato si ob drugih priložnostih prizadeval tudi podpredsednik Vance med obiskom v Vatikanu. Tukaj gre za dva najmočnejša katoličana v tem trenutku v ameriški nomenklaturi, če odmislimo papeža samega. Pomenljivo je, da je zadnji Trumpov napad na papeža strg komaj en dan, se pravi zgodil se včeraj, kar pomeni, da je očitno hotel Rubio nagajati. Ne? Tukaj ne gre za nobeno romantiko v teh medsebojnih odnosih ljudi, ki so na oblasti. Trump je v resnici nagajal tudi Vensu, se bo spomnila pred nekaj tedni, ko ga je poslal na nemogočo misijo v Islamabad, ki je bila obsojena na neuspeh. Zdi se torej, da oba najbližja sodelavca predsednika Trumpa, kot rečeno oba katoličana, tekmujeta za naklonjenost katoliške cerkve, oba bi se rada potegovala za Trumpovo nasledstvo, ampak Trump ima ob tem, in to poudarjajo številni analitiki, ljudje, ki bistveno bolje poznajo razmere na ameriškem političnem parketu, najverjetneje svoje načrte. Ti načrti so po vsej verjetnosti dinastični, ni skrivnost, da za svoja politična in podjetniška naslednika Donald Trump vidi svoja sinova, Donalda juniorja in zaenkrat precej bolj tihega Erika.
1: Kako pa ocenjuješ oziroma vidiš način komunikacije sedanjega papeža v primerjavi s predhodniki? Ali morda na to, kaj vpliva tudi njegova pravniška izobrazba?
0: No, njegova izobrazba je mnogotera. Ne? Leon XIV. Je izrazito dobro izobražen papež tudi na področju znanosti. Je pa predvsem avguštinec. Menim, da njegova redovniška miselnost še najbolj vpliva na njegove presoje. Vse prvo leto pontifikata lahko razumemo tudi kot nekakšen novicijat, ne, se pravi leto pripravništva redovniškega. Vse leto se je učil, opazoval, sprejel je zelo malo odločitev, bil je zelo previden vsej do afriškega potovanja. Ko smo ga spoznavali kot papeža, ki smo mu očitali pomankanje karizmatičnosti, papeža, ki je bil bistveno bolj previden od svojega predhodnika, v slogu bistveno bolj institucionalen in, kot sva rekla v začetku pogovora, naklonjen kuriji, pa postopen v kadrovski politiki, tudi kot papež, ki zavestno ne odpira spornih moralnih vprašanj. Tisto, kar je zanimivo pri papežu, je tudi to, da je telesno zelo agilen, ne? Športen tip človeka, ker recimo tistem stanovanju v mansardi papeške palače, ki sem ga prej omenjal, so mu menda postavili tudi en manjši fitness. Ne? Mi vemo, da je tam na strehi papeške palače, kar lahko vidite tudi na Google Mapsu, recimo, tudi en mali bazen. Tisti bazen na tisti strehi je tam še od časa Janeza Pavla II., za katerega vemo, da je bil ljubitelj tenisa, podobno kot papež Leon XIV., pa tudi človek, ki se je rad razvajal. Ne? Ti bazeni so zrasli marsikje v času Janeza Pavla II., je treba povedati. Ne? Skratka, da je športen tip človeka, ampak ni pa pokazal zaenkrat, da bi bil poln energije pri nekih vizionarskih rešitvah. Ne? Ampak seveda tu je treba biti previden, naše opazovanje je pogojeno tudi z novinarskim impulzom, ki pa potrebuje vedno znova nekaj novega, nekaj nepričakovanega, nekaj šokantnega. Zornega kota cerkvene institucije pa je takšna faza, ko se morajo vode umiriti nujna, taka podobna dinamika, ko je nekemu papežu premikov, sledil papež, ki mora pospraviti stvari nazaj v omare. Takšna dinamika se je odvila vsaj trikrat, ne, v zadnjih desetletjih ali pa recimo v zadnjih stoletjih. Komunikativno pa, ja, jaz bi rekel, da se še uči, ne, pri populističnih potezah je nekoliko neroden, to gotovo lahko rečemo, dovolj je bilo slišati letošnji velikonočni Urbi et Orbi, ki je bil retorično precej skop, skušal je obnoviti pozdravljanje v različnih jezikih, ker po 12 letih Frančiška ni sprožalo nekega izrazitega navdušenja, kot smo ga bili vajeni iz Benediktovih let, pa seveda zlasti let iz let Janeza Pavla II., ampak moramo mu dati čas. No. Čas, kot rečeno, prevost je mlad papež, komaj 70 let ima in v naslednjih 10 ali 20 letih se lahko razvije še v katerokoli smer.
1: Novi papež je dokaj hitro na obisk v Rim poklical slovensko škofovsko konferenco. Morda še kratek komentar za konec. Kaj to pomeni? So v slovenski cerkvi težave, ki jih je treba rešiti?
0: No, jaz temu ne bi dajal prevelikega pomena. Vsaka krajina cerkev ima težave, slovenska ni nič posebnega. Bistveni problem teh let je seveda pomankanje poklicev, to ni nič skritega, to je vsem jasno, zaradi pomankanja poklicev ostajajo župnije brez duhovnikov, samostani brez redovnikov. Ampak mi govorimo o obisku, tako imenovanem obisku ad limina, ne, kot se imenuje. Slovenski škofi so ga bili deležni zelo zgodaj v času tega pontifikata, vendar pa to ni nič posebnega. Ne. Preprosto so bili na vrsti. Vse škofovske konference vsakih nekaj let obiščajo Vatikan in papeža, tu gre za precejšno rutino, tako da tega obiska ne kaže jemati kot nekaj izrednega.
1: Hvala, Janko Petrovec, za izčrpna pojasnila. Prvo leto pontifikanta papeža Leona 14. je zaznamovalo stalno pozivanje k miru in previden pristop k vodenju cerkve. Že ob lanski izvolitvi je z besedami mir z vami vsemi nakazal smer svojega delovanja, ki jo tudi ohranja. Obletnice izvolitve pa jutri ne bo preživel v Vatikanu, temveč v Neaplju in Pompejih, kjer bo obiskal romarsko baziliko.

How does it feel in Tom Grennan? Kako se občuti, ko izveš, da zasedba Rolling Stones izdaja nov album? Album najverjetneje vsi oboževalci te skupine. Fantastično. No, tale nov studijski album z naslovom Foreign Tongues bo izšel 10. julija. Gre za njihov 25. studijski album po vrsti, ki bo izšel manj kot 3 leta po izidu zadnjega albuma, ki se je uvrstil na vrhove lestvic v več držav. In seveda prejel številne pohvale kritikov. Zasedba je novico o izidbu novega albuma sporočila pred včerajšnjem, obenem pa je izdala tudi novo skladbo In the Stars, ki jo seveda že imamo.

Skoraj 16 minut čez drugo popoldan je že britanski letalski prevoznik EasyJet pa je za zimski vozni red napovedal vzpostavitev nove neposredne letalske povezave med Ljubljano in londonskim letališčem Luton. Povezava, za katero je vozovnice že mogoče kupiti, bo na voljo trikrat tedensko in sicer ob ponedeljkih, sredah in petkih. Prvi let iz Ljubljane je predviden 26. oktobra. Cene enosmerne vozovnice znašajo od 41 evrov dalje. London Luton bo tako četrta EasyJetova destinacija iz Ljubljane, če morda niste vedeli, ta prevoznik zagotavlja lete tudi na letališče London Gatwick v Manchester in škotski Edinburgh. Tako pa bomo morda koga prepričali v kak vikend ali daljši izlet, zakaj pa ne. Pa pojdimo nazaj k glasbi, kaj bomo slišali v nadaljevanju, vse tisto, kar je izbral naš Iztok Novak, ob 14.30 pa že sveža poročila.

Kot sem brala te dni, so kupci na zagrebških tržnicah te dni neprijetno presenečeni nad cenami zgodnjih češenj, ki sem jih mimo grede opazila tudi že v Kopru. Za kilogram uvoženih češenj, večinoma španskih, je v Zagrebu treba na nekaterih stojnicah odšteti tudi do vrtoglavih 20 evrov. No, tudi slovenske tržnice se počasi polnijo z mlado zelenjavo in svežim sadjem in kot so zapisali v dnevniku, je za kilogram prvih sladkih češenj pri nas treba odšteti precej manj kot pri naših južnih sosedih, okoli 9 evrov, kar zvesti kupci ocenjujejo kot pošteno ceno. No, o vseh ostalih aktualnostih pa več v že napovedanih poročilih, lahko pa povemo oziroma dodamo, da jih pripravlja Mateja Rolih Maglica, z vami pa bo že čez 8 minut Boštjan Simčič.

Ste na dol, obleke so ponošene, slike so že videne, barve iztrošene, noben ga ne zanima, kaj to je, kje je. Vsi se sam na šus, na velik, na širok. Ej, jaj, skuhu zajtrk, zajc mi je otrok. Jajc za naskok, Tesla Nikola želel, on je furo brke in dobro se je imel. Moze paradajski, petkovškovi bajski, cerkveni zvonovi, toni premaj bliz na okenski polici, knjige o kraski, v kuhini se vije, vonjava vseh začin zuni, se gradi, bagr vsakega plaši,

0: po zaostritvi sankcij za zlorabe letos manj bolniških. Zdravniki brez meja obtožili Izrael umetnega povzročanja podhranjenosti v Gazi.
1: Radio Koper. Ura je 14:30. Poročila.
0: O predlogu zakona o interventnih ukrepih za razvoj države je na pobudo sindikalne strani razpravljal Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Navzoči člani, na seji ni bilo delodajalcev, so izrazili nasprotovanje posegom v obvezno pokojninsko zavarovanje, ki pomeni rušenje temeljnih načel sistema. Generalni direktor Marjan Papež.
2: Kar se nam zdi po sprejetju reforme ZPS-2O, da je prišlo do takega predloga v bistvu neustrezno, prenagljeno in da bi mogla biti, če se predlagatelji za to odločiti, normalno razprava, ne, in omogočiti širšo razpravo in videti, kaj je v dani situaciji najbolj primerno in če se v državi lahko privoščimo izpad prihodkov na letni ravni 550 milijonov evrov.
0: Predstavniki upokojencev bodo začeli zbiranje podpisov za referendum, če njihove pripombe ne bodo upoštevane. Po zaostritvi sankcij za zlorabe bolniškega staleža z decembrskim interventnim zakonom se je v prvi četrtini tega leta število izgubljenih delovnih dni za zdravstveno blagajno zmanjšalo za dobrih 230 tisoč ali 9%, za delodajalce pa za približno 420 tisoč oziroma 20%. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje ocenjujejo, da je javna blagajna prihranila 20 milijonov, delodajalci pa približno 35 milijonov evrov. Spremembe zakona o lokalnih volitvah so tudi v občini Hrpelje Kozina spodbudile ustanovitev novih krajevnih skupnosti, saj omogočajo, da svoje neposredne predstavnike dobijo tudi manjša naselja. Vlogo za samostojno pot so v začetku leta oddali v Petrinjah. Predstavnik vasi Dragan Sanđak.
3: Verjetno bo lažje priti tudi do sredstev, da bojo direktno uporabljena za projekte, za katere se bojo vaščani sami odločili, da so najbolj primerni. Tukaj bi res rekel, da najbolj zdaj vsi si želimo vaškega doma.
0: Kot pojasni županja Saša Likavec-Svetelšek, zahtevnejše investicije sicer vključijo v integralni proračun občine, manjše zadeve pa izpeljejo krajevne skupnosti same. O ustanovitvi krajevne skupnosti Petrinje bodo na popodanski seji odločali svetniki. Tako bo v občini z 39 naselji skoraj 85% vasi imelo lastne krajevne skupnosti.

0: V jesenskih lokalnih volitvah pa bo jasno, ali bodo vseh uspeli zagotoviti predstavnike v svete oziroma odbore, ki jih bodo vodili. Na tuje, humanitarna nevladna organizacija Zdravniki brez meja je danes obtožila Izrael, da je v Gazi namerno omejil dostop do hrane in človekoljubne pomoči ter s tem povzročil umetno krizo podhranjenosti. Kot navajajo, ima ta še posebej uničujoče posledice za dojenčke, nosečnice in doječe matere. Hrvaška policija je danes vložila kazenske ovadbe proti 21 osebam zaradi suma gospodarskega kriminala in korupcije. Z lažno dokumentacijo naj bi poskušali neopravičeno pridobiti okrog 670 tisoč evrov evropskih in državnih sredstev pri subvencijah za hlevski gnoj. Sumijo jih tudi drugih subvencijskih prevar v kmetijstvu. Danes se bo od zahoda jasnilo, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, zapihal bo južni do jugozahodni veter. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah možna megla, čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj. Temperature ob 14. uri, Bovec 14, Ilirska Bistrica 16, Reka in Postojna 17, Trst 19, Bilje 20, Koper in Dolenje pa 21 stopinj. Zastoj je na primorski avtocesti med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda v smeri proti Ljubljani. Še nekaj sekund in ura bo 14 in 35 minut.
1: Radio Koper. Primorski radio.

0: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
1: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interšpar Koper.
0: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
1: Spar Online za en opravek manj.
2: Odeja v Odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
3: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
4: Agromarketi Vina Kras. V Komni, Kozini, Janosežani. Nedani, Parnjak se vse dobi.
5: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
6: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
5: Le do 22. maja.
6: Hišni sejem Lip Bled.
7: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate z krasa ali z brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša optika Tom iz Sežane.
8: Medsezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Jakne in brez rokavniki sedaj po polovični ceni. Izbrana pomladna oblačila pa kar 70% ceneje. Izberi pametno in prihrani. Več na mana.eu.

0: glasbeni abonma. Dogajanja s koncertnih odrov Primorske. Vsak četrtek ob 20.
1: Danes koncert iz studia Hendrix pri Vruji in z Vrujo. Tudi v video pretakanju na spletni strani Radia Koper.

S prihodom toplejšega vremena in začetkom sezone piknikov ter seveda posedanja na terasah, lokalov ali pa kar lepo doma, se ponovno srečujemo s starimi znankami osami. In čeprav so ti insekti ključni za ravnovesje ekosistema, znajo biti prav neprijetni gostje, ko ravno jemo ali pijemo na prostem. No, namesto agresivnega otepanja, ki situacijo po mnenju strokovnjakov samo poslabša, se kot najboljša rešitev ponujajo pravzaprav preproste in naravne metode za mirno sobivanje. Instinktivna reakcija mnogih ob prisotnosti ose ali os je seveda kriljenje z rokami ali pihanje, vendar entomologi opozarjajo, da ogljikov dioksid v človeškem izdihu žuželke samo vznemiri, saj ga prepoznajo kot znak nevarnosti, kar seveda znatno poveča njihovo agresivnost. Kaj torej storiti? Kot najbolj učinkovita in hkrati humana alternativna rešitev se je izkazala preprosta meteorološka prevara. Simulacija dežja. Z uporabo navadne pršilke za vodo lahko namreč okoli jedilne mize ustvarimo fino meglico. Ose te drobne kapljice dojamejo kot znak bližajoče se nevihte, zato se zaradi samoohranitvenega nagona hitro umaknejo v svoja gnezda. Pri tem je seveda ključnega pomena, da so uporabljene plastenke popolnoma čiste. Ostanki kemičnih čistil v pršilki bi namreč lahko insekt poškodovali ali celo ubili, kar pa seveda ni naš cilj. Tako, sedaj veste in mi vam želimo, naj bodo vaši pikniki v prihodnje brez pikov.

Sedaj pa gremo še do Osjeka, kjer se bo jutri začel tekmovalni del Evropskega prvenstva v strelstvu na 25 in 50 metrskem strelišču. Nastopili bodo tudi slovenski reprezentanti. No, v številni oziroma številčni reprezentanci je tudi strelski veteran Rajmond Debevec, ki bo nastopil s puško na 50 metrov leže. Sicer pa bo na prvenstvu nastopilo skoraj 500 strelcev iz 34 držav.

0: Obrnite stran, a ne zamenjajte programa. Voznike obveščamo, da je zastoj na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti prestolnici zamuda znaša približno 5 minut. Na našem valu pa 2 minuti čez tretjo popoldan, pomladna pesem in pol.
1: Je to pomladna pesem in pol?
2: Pomladna pesem in pol.
3: Na pesem in pol.
4: Halo, se slišimo? Majre, reci mi zakaj.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Talija, zažarim.

0: Po tednih burnih protestov in napetih pogajanj z navijaškimi skupinami je angleški nogometni prvoligaš Liverpool opustil triletni načrt za zvišanje cen vstopnic. Napovedal je kompromis, zgolj 3% zvišanje cen vstopnic, pa še to je povezano z inflacijo. Kot so še sporočili iz Liverpoola, bo na to v sezoni 2027-2028 sledila popolna zamrznitev cen vstopnic. Velika zmaga navijačev torej odmeva z otoka, na Radio Koper pa prihaja oddaja Dogodki in odmevi. Tole so današnji poudarki.
1: Danes v Dogodkih in odmevih. Interventni zakon še naprej tarča številnih kritik, izrazili so jih tudi ekonomisti in pravniki. Predlagatelji ustrajajo, da koristi vsem. Berlin z Izraelom kljub nekaterim kritikam glede ravnanja s Palestinci krepi vojaško in energetsko sodelovanje. Mariborski klinični center zapušča več kot petina tamkajšnjih radiologov. Bo Magna znova zaposlovala? V Hočah naj bi zagnali proizvodnjo kitajskih vozil.
0: Vabljeni k poslušanju ob 15.30, torej čez 12 minut.

0: Odkrijte udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
1: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interšpar Koper.
0: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
1: Spar Online za en opravek manj.
2: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
3: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Občina Tolmin in Združenje ekoloških kmetov Severne Primorske vabita na eko praznik z otvoritvijo nove pokrite tržnice v Tolminu, ki bo v nedeljo 10. maja od 9. do 13. ure. Obiskovalce čaka pestra ponudba ekoloških pridelkov in izdelkov, tudi ekološko kosilo. Veselo vzdušje pa bo zagotovljeno z glasbeno spremljavo, kulturnim programom in likovno delavnico botaničnega risanja za otroke. Dogodek je del projekta Prenova tržnice v Tolminu, ki ga sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija.
5: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
6: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
5: Le do 22. maja.
6: Hišni sejem Lip Bled.
7: Brezplačni pohodi, kolesarjenje, delavnice in čezmejno raziskovanje Krasa in brkinov. Festival Kraška gmajna v okviru projekta Interreg Kras Karso 2 vas pričakuje od 25. aprila do 17. maja. Trikrat vojni ve, visitkras.info.
8: Vikendi na robu so spet tu. Več kot 70 brezplačnih aktivnosti za vse generacije. Trije vikendi vse do 10. maja na Kraškem robu. Preveri program na visitkoper.si.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan. Ob nadaljevanju obravnave interventnega zakona se kopičijo konfliktni pogledi. Predlagatelji, med njimi Aleksander Reberšek iz NSE, poudarjajo, da bodo ukrepi koristili vsem, saj razbremenjujejo nosilce gospodarskega razvoja s podjetniki na čelu.
2: Želimo sprostiti njihove ustvarjalne potenciale, ki jih zavirajo visoki davki in nestabilno okolje.
1: Na zakon pa letijo številne kritike, čež da ne upravičuje svoje oznake interventnosti in da bi v javnih financah pustil ogromno luknjo. Opozicija napoveduje obstrukcijo nadaljnega postopka, glasni so tudi sindikati. Jakob Počivalšek svari, da bodo račun za ukrepe na koncu poravnali najšibkejši.
3: Namreč največje izgube z tega zakona nastajajo v pokojninski blagajni in v zdravstveni blagajni.
1: Težave v zdravstvu seveda niso novost. Zaradi spora glede plač in obračunavan ur je Mariborski klinični center zapustilo 7 najizkušenejših radiologov. Vodstvo priznava, da bo potrebovalo nekaj časa za ureditev razmer. Iran bi utegnil kmalu odgovoriti na ameriški predlog za končanje vojne. Vse kaže, da državi po več tednih izmenjevanja zahtev in groženj ne računata na dogovor o dolgoročnem miru, temveč želita najprej predvsem konsolidirati vse bolj ogroženo premirje in sprostiti pomorski promet. Na nesrečni nizozemski križarki ni več nikogar simptomi okužbe s hantavirusom, trdijo upravljavci. Tudi Svetovna zdravstvena organizacija miri, da je bolezen huda in prenosljiva, a da je nevarnost za splošno prebivalstvo majhna. Dež bo posod ponehal, jutri bo po večini jasno. Z vami sem Rasto Pahor. V državnem zboru je skupni odbor že od jutra pretresal predlog interventnega zakona za razvoj, ki ga je vložila trojica strank najverjetnejše nove koalicije in ki naj bi odražal gospodarske usmeritve nove vlade. Posega v 10 drugih zakonov ter med drugim predvideva nižji DDV na osnovna živila in del energentov, nižji obdavčitev najemnin, rahljanje omejitev za delo zdravnikov pri zasebnikih, socialno kapico, ugodnejše pogoje za normirane SP-je, nove mikro in študentske SP-je ter polne pokojnice za zaposlene upokojence. Sejo so zaznamovali postopkovni predlogi, polemike glede udeležbe javnosti in neprimerne medsebojne žalitve. Erika Štular.
4: Odhajajoča in nastajajoča koalicija sta se ostro spopadli glede splošnih učinkov zakona in posameznih rešitev. Razbremenil bo ljudi in gospodarstvo, ustavil padanje konkurenčnosti in odseljevanje podjetij, je v imenu predlagateljev našteval Aleksander Reberšek NSI.
2: Treba je te podjetnike, ki so hrbtenica našega gospodarstva, enostavno razbremenjevati. Za mikro SP-je do minimalne plače smo določili nižje prispevke v višini okoli 250 evrov, oprostili popoldanske SP-je, kot sem rekel, prispevka za dolgotrajno oskrbo in pa bistvena ugodnejša obdavčitev normirance.
4: Socialno kapico pri 7500 evrih bruto plače je podporil tudi Rado Gladek SDS.
5: To ni noben ukrep za bogate, ampak enostavno ukrep za dvig konkurenčnosti oziroma da bodo ljudje, visokotehnološki kader, imeli motiv ostati v Sloveniji.
4: Predlagajo odpravo omejitev za zdravnike, tadaj Osterc demokrati.
6: Danes smo v sistemu, kjer imamo dejansko operacijske dvorane, imamo kader in imamo zakon, ki to prepoveduje, da bi se uporabljalo.
4: Da je zakon fiskalno tvegan, saj bo povzročil milijardo evrov javnofinančnega izpada, je svarila odhajajoča vlada. Finančni minister Klemen Boštjančič.
7: Žal ni mogoče pričakovati, da se ob znižanju davčnih prihodkov ne bodo hkrati spremenili tudi obseg in kakovost javnih storitev. Nasprotno, mnogi ukrepi uvajajo neenako in nepravično obravnavo zavezancev, spodbujajo neustrezne oblike ravnanja na trgu dela ter povečujejo tveganja za zlorabe v davčnem in socialnem sistemu.
4: Samodejna prekinitev zaposlitve ob izpolnitvi pogojev za upokojitev je neustavna in diskriminatorna, je spomnil državni sekretar Igor Feketija.
8: Imamo na eni strani večnega študenta brez otrok, ta bo lahko delal vsaj do 65 oziroma po novem do 67 leta starosti. Mati treh otrok, ki je pa začela delati pri 17 letih, bo pa glede na svoje zaposlitve prepuščena na milost in nemilost delodajalca že pri 57 letih.
4: Po številnih postopkovnih prepirih so z obeh strani sledili nedopustni izpadi in žalitve, Svoboda, SD in Levica pa so nadaljevanje seje obstruirali.
1: Potem, ko so v Svobodi, SD-ju in Levici, kot rečeno, se obstruirali, so stopili pred novinarje in ocenili, da je bilo na odboru doseženo parlamentarno dno. Pravi

0: Ja, da so bili utišeni, še preden so začeli razpravljati. O tem, kakšne bodo nadaljne poteze, je sokoordinator Levice Luka Mesec povedal.
1: Ko je zakon sprejet, je na vrsti naknadni zakonodajni referendum. Glede na to, kako se razprava oziroma ne razprava odvija, na kakšen način želijo ta zakon državi usiliti, je to edina logična možnost.
0: Svojih stališč o predlogu zakona o interventnih ukrepih pa na skupnem odboru ni mogla predstaviti zainteresirana javnost, saj na sejo ni bila vabljena. Predstavniki sindikatov, ki predlaganim ukrepom ostro nasprotujejo, so že pred začetkom seje zaradi tega ostro protestirali. Čeprav vabila niso prejeli, so se seje kljub temu udeležili, predsednik odbora pa jim je naposled dal možnost, da predstavijo svoje stališča. Vnovič so opozorili, da predlagani zakon ruši socialno in solidarno državo. Več Lucija Dimnik Rikič.
2: Zakon o interventnih ukrepih ni zakon za razvoj, ampak je zakon o razkroju dostojne družbe, je opozoril predsednik Konfederacije sindikatov 90 Damjan Wolf.
3: Mi ga vidimo kot nekakšen buldožer pohlepa najbogatejših in najbolj vplivnih.
2: Da zakon povečuje proračunsko luknjo in ruši solidarnost, je prepričan predsednik Zveze svobodnih sindikatov Andrej Zorko.
4: Ta zakon dejansko pomeni, da tisti, ki se jim bo morda po predlogu zakona na prvi pogled poznal kakšnih 10 evrov več v žepu, bodo po drugi strani morali zdravstvene storitve plačevati več.
2: Zakon predvideva nižjo obdavčitev za lastnike stanovanj, ki oddajajo stanovanja, vendar pa hkrati za najemnike ne zagotavlja nižje najemnine, opozarja Martina Vuk iz Konfederacije sindikatov javnega sektorja.
5: Zakon ne določa nobene obveznosti, ki bi omogočala najemniku, da doseže to nižjo najemnino, zato ker se bo obdavčitev, ki jo bo imel lastnik, znižala.
2: Predsednik Konfederacije sindikatov Pergam Jakob Počivavšek poudarja, da zdajšnji pokojninski sistem zagotavlja razliko do zajamčene najnižje pokojnine, predlagani ukrepi pa to solidarnost rušijo.
6: In del te solidarnosti zagotavljajo tudi tisti z najvišjimi prihodki. In ta solidarnost se s tem predlogom v celoti odpravlja, to ni prav.
2: Predvideni ukrepi bodo povečali proračunski primankljaj za približno odstotno točko BDP-ja, napoveduje predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun.
7: In ukolikor bi ta zakon bil sprejet takoj, potem se nam lahko zgodi, da pridemo do leta 2028 na 5% bruto domačega proizvoda primankljaja.
2: Delodajalci medtem pozivajo k podpori interventnega zakona, ki je po njihovem pomemben premik v smeri nižje obremenitve dela in večje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.
0: O členih interventne zakonodaje, ki se navezujejo na pokojninski sistem, so danes razpravljali člani sveta SPIZ-a. Navzoči, delodajalcev na seji ni bilo, so nasprotovali zakonodajnim posegom, ki bi pomenili rušenje temeljnih načel sistema. Glavne vsebine, ki jim nasprotujejo, so dvojni status upokojenca, tako imenovana prisilna upokojitev, nižji prispevki za samostojne podjetnike in kmete, ter socialna kapica, ki omogoča oprostitev plačila za pokojninsko zavarovanje. Zaradi napovedanih ukrepov bi v pokojninski blagajni lahko zazevala od 500 do 700 milijonov evrov velika luknja, ki bi jo moral pokriti proračun. Sejo je spremljala Uška Veljavec.
8: 240 milijonov evrov izpada zaradi dvojnega statusa, 150 milijonov zaradi socialne kapice, 180 milijonov zaradi nižjega prispevka. K temu je treba prišteti še ostala bremena, pravi sindikalist Aljoša Čeč. Skupaj na leto več kot 700 milijonov evrov.
9: Danes zavod dobi 1,7 milijarde, 2,4 milijarde bi bilo ponoven transferja iz državnega proračuna.
8: In posledice sindikalist Zdenko Lorbar napoveduje.
10: Jutri beri nov predlog sprememb zakona o pokojninskem zavarovanju v smislu posega v upokojitvene pogoje, da se bo zadeva šla.
8: Predstavnik delovnih invalidov Peter Bršek meni, da bo zakonodaja omogočila njihovo takojšnjo odpoved.
11: S tem bi jim bila oduzeta možnost nadaljnega dela in s tem pravica do prejemanja 40% delne pokojnine, kar pomeni neposreden poseg v njihov ekonomski in socialni položaj.
8: Do predloga o dvojnem statusu upokojencev je zadržan tudi generalni direktor SPIZ-a Marjan Papež.
12: Pred volitvami sem vsakemu rekel, da bom napadel ta predlog za 100% pokojnine.
8: In kaj, če bo zakon vseeno sprejet?
12: Vse tiste, ki imajo 20-40 oziroma delno upokojeni, jim bomo pretvorili na 100% pokojnino in tudi dejansko izplačevali.
8: V letošnjem letu bi to predstavljalo dodatnih 120 milijonov evrov. Politika ne razume poslanstva pokojninskega sistema, pa Anka Tominšek z DUS-a. Sledi Marko Ruparčič, predstavnik mladih.
13: Kdo je toliko požrešen, da bi v bistvu prizadel svoje mlade, svoje otroke, svoje vnuke, bom rekla.
14: Po našem mnenju v resnici najbolj problematičen vidik predlaganega zakona v drastičnem zmanjševanju davkov in prispevkov, posledičnem slabljenju javnih blagajn.
8: Upokojenci bodo v primeru neupoštevanja njihovih pripomb začeli zbiranjem podpisov za začetek izvedbe referenduma.
15: Dogodki in odmevi.
0: Iran naj bi še danes pakistanskim posrednikom posredoval odgovor na ameriški predlog za končanje vojne. Ameriški predsednik Donald Trump je med grožnjami o nadaljnih napadih sporočil, da obstaja verjetnost za sklenitev sporazuma. Tudi diplomatski viri poročajo, da se državi približuje ta kratkoročnemu dogovoru, katerega cilja sta preprečiti vnovični izbruh spora in stabilizirati ladijski promet skozi Hormuško ožino. Celovit mirovni sporazum ni mogoč, dodajajo, predvsem zaradi nesoglasi glede iranskega jedra. Programa. Nemčija in Izrael poglabljata sodelovanje na področju obrambe, sodobnih tehnologij in energetike. Izrael je sporočil celo, da bo Nemčiji dobavil letalsko gorivo. V Berlinu so večkrat zavrli evropska prizadevanja za sankcije proti Izraelu. Namesto tega se za rešitev dveh držav na Bližnjem vzhodu in ustavitev nasilnega širjenja judovskih naselbin zauzemajo po diplomatski poti. Pozivi so doslej naleteli na gluha ušesa. Iz Berlina Maja Derčar.
16: Prav Izrael, ki je z ZDA napadel Iran, ta pa se je maščeval z zaprtjem Hormuške ožine, je Nemčiji ponudil dobavo kerozina, sicer v za največje evropsko gospodarstvo majhnih količinah, pa vendar. Pristojni v Nemčiji sicer ves čas zagotavljajo, da goriva ne primankuje, toda to velja le za kakšen mesec. V Berlinu se je v tem tednu na obisku mudil izraelski zunanji minister Gideon Zar. V zadnjem letu se je z nemškim kolegom Johanom Badefulom srečal že 8-krat. Zagotovil je, da Izrael ne bo okupiral južnega Libanona. Vadeful pa je dejal, s povečano zaskrbljenostjo opazujemo nadaljno gradnjo izraelskih naselbin. De facto priključitve delov Zahodnega brega ne moremo sprejeti. Ko je to nazadnje izrekel nemški veleposlanik v Izraelu Stefan Seibert, je minister Zar od Berlina zahteval njegov odpoklic. Ni bilo prvič. Christoph Heusgen, svetovalec nekdanje kanclerke Merkel, je pred okrog 15 leti pogojeval obrambne posle s tem, da se preneha nasilje izraelskih naseljencev in dopusti palestinsko državo. Izraelska stran je brez uspeha od Berlina zahtevala, da Heusgena odpusti. Je pa dosegla, da je Berlin posel, nakup podmornice, dopustil brezpogojno. Nemčija je Izraelu desetletja dobavljala orožje. Po poročanju izraelskega časopisa Haaretz je v 60-ih letih prejšnjega stoletja sofinancirala izraelski jedrski program za civilno in vojaško rabo. Zdaj se tudi sama zanaša na izraelsko tehnologijo. Med drugim radarje, drone in 3,6 milijarde evrov vreden sistem Arrow 3, ki lahko prestreže rakete na višini do 100 kilometrov in na razdalji več kot 2000 kilometrov.
0: Rusija še naprej krši premirje, ki ga je predlagal Kijev, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ob tem je posvaril, da bo Ukrajina nadaljevala napade na dolge razdalje, če Rusija ne bo ustavila svojih. V Kremlju so medtem potrdili, da bo dvodnevna prekinitev ognja začela veljati o polnoči. Dodali so, da se varnostne službe zaradi groženj iz Ukrajine pripravljajo na izvedbo sobotne slovesnosti ob dnevu zmage nad nacistično Nemčijo. Hkrati so izpade interneta v Moskvi označili za nujne, češ da jih uvajajo zaradi zagotavljanja varnosti državljanov. Na ladji za križarjenje, na kateri so trije ljudje umrli zaradi okužbe s hantavirusom, ni več okuženih potnikov, je danes sporočila družba, ki upravlja ladjo. Ladja naj bi v nedeljo pristala na španskem otoku Tenerife, države pa iščejo okužene potnike in izvor okužbe. Svetovna zdravstvena organizacija sporoča, da so prenosi okužbe s hantavirusom med ljudmi redki in da je tveganje za splošno populacijo majhno. A zaradi izkušenj iz preteklosti je javnost hitreje kot sicer postala pozorna na novice v zvezi s predtem manj poznanim virusom. Matej Hrastar.
7: Ladja za križarjenje Hondius s približno 150 potniki na krovu pluje proti španskemu otoku Tenerife, kjer naj bi se zasidrala v nedeljo. Potniki naj bi se na to, če bodo zdravi, odpravili v svoje države, 14 španskih državljanov pa bodo namestili v karanteni v vojaški bolnišnici v Madridu. Približno 40 potnikov se je ob koncu aprila izkrcalo na otoku Sveta Helena, med njimi tudi turški internetni bloger Runi Janet.
15: Then captain said one of the passengers sadly passed away.
7: Kapitan nas je obvestil, da je eden od potnikov umrl naravne smrti. Izrecno je rekel, da ne gre za nalezljivo bolezen. S tem nas je pomiril, a prikril resnico. Nobenih ukrepov ni bilo, ves čas smo se družili. Vse do mojega zadnjega dne na ladji nas niso obvestili o ničemer, je povedal. Zaradi virusa so umrle tri osebe, nizozemski par in nemški turist. Nizozemca sta predtem več mesecev potovala po Čilu, Urugvaju in Argentini in se, kot drugi potniki, ukrcala na ladjo v Ušuaji na skrajnem jugu Argentine. Tamkajšnje ministrstvo za zdravje je v regijo poslalo strokovnjake, ki bodo testirali glodavce, pre katerih se širi andski sev hanta virusa. Trenutno med izkrcanimi potniki spremljajo 8 sumov okužbe, na ladji pa so tudi sodelavci Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni. Svetovna zdravstvena organizacija miri, da je prenos virusa z človeka na človeka redek in da je nevarnost za prebivalstvo majhna.
17: This is not the next COVID, but it is a serious infectious disease.
7: To ni naslednji COVID, poudarja epidemiologinja Svetovne zdravstvene organizacije Maria van Kerkhove. To je resna nalezljiva bolezen, zaradi katere lahko ljudje umrejo, vendar pa so okužbe redke. Andski sev se lahko prenaša med ljudmi, vseeno pa naj poudarim in zagotovim, da je to povsem nekaj drugega. Inkubacijska doba hanta virusa je od 1 do 8 tednov, zato je težko ugotoviti, kje je prišlo do prve okužbe.
0: V Srbiji odmeva novica, da je kontroverzni srbski poslovnež Ranko Mimović ruskim lastnikom naftne družbe NIS ponudil 2 milijardi evrov za odkup njihovega večinskega deleža, a iz ruskega Gazproma so sporočili, da se o prodaji pogovarjajo le z madžarskim MOL-om. Srbski mediji so se sicer razpisali o Mimoviću, ki je bil pred leti obsojen zaradi poslov v Sloveniji. Iz Beograda Saša Banjanac Lubej.
18: Zadnjo besedo okoli prodaje naftnega podjetja Srbije bodo imeli vsekakor Američani, ki so 22. maj določili kot rok za prodajo NIS-a, ki je zaradi ruskih lastnikov pod ameriškimi sankcijami. Pogajanja med mađarskim MOL-om in ruskim Gazpromom ne bi bila v sklepni fazi. Mnogi se sprašujejo, kako lahko poslovnež, ki mu je srbska davčna uprava zaradi spornih poslov izbrisala davčno številko, ponudi 2 milijardi evrov za posel z Rusi in to preko nedavno ustanovljenega podjetja. Gospodarski novinar Milan Čoliberg je za NN Srbija ocenio.
19: Sve mi liči baš upravo na firme koje su takozvane školjke firme.
18: Zdi se mi, da gre tukaj za slamnata podjetja, preko katerih potekajo transakcije, da bi zabrisali finančne tokove oziroma oprali denar. Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, ki je manjšinska lastnica NIS-a, je sicer januarja dejal, da je podjetje vredno milijardo evrov, da pa bi bila Srbija zaradi pomembnosti podjetja pripravljena plačati dvojno ceno. NIS je namreč lastnik edine srbske rafinerije v Pančevu. Mimović je za Reuters zatrdil, da je v nameri za nakup obvestil tako ruske lastnike kot Američane. Milan Čuliberg.
19: Ovo je sve već viđeno.
18: Vse to spominja na že videno. Leta 2010 je odjeknila novica, da želi podjetje gospoda Mimovića kupiti hrvaško Podravko. Zgodilo se ni nič, razen tega, da so aretirali podpredsednika hrvaške vlade zaradi korupcije. Mimović je bil leta 2014 po priznanju krivde obsojen na 2 leti zapora zaradi goljufije pri poslih s cestnim podjetjem Ljubljana. Leta 2018 je policiji naznanil ljubljanskega župana Zorana Jankovića, ki naj bi zahteval 10% vrednosti od vsakega posla z mestno občino Ljubljana. Janković je to zanikal.
0: V streljanju sredi Linca v Avstriji so bili zgodaj popoldne ubiti 3 ljudje. Kot poroča Kronenzeitung, gre za dvojni umor in samomor. Starejši moški naj bi pred tamkajšnjo gostilno ustrelil ženo in hčer, nato pa sodil še sebi. Po navedbah policije ni več nevarnosti za prebivalce, preiskava poteka. Univerzitetni klinični center Maribor zapušča 7 interventnih radiologov. Odpovedi so podali potem, ko se vodstvo bolnišnice z njimi ni uspelo dogovoriti o zahtevanem plačilu v času stanja pripravljenosti in višjih plač. Gre za najbolj izkušene radiologe v ustanovi, kljub temu pa bo obravnava pacijentov še naprej zagotovljena, pisno odgovarjajo iz UKC-ja. Katarina Klepčer-Lejšek.
2: Odhajajoči interventni radiologi so med drugim zahtevali plačevanje efektivnih delovnih ur v stanju pripravljenosti, tudi če niso delali, ob tem pa še do 10 razredov višje plače, je za Info 360 povedal direktor UKC Maribor Vojko Flis. Če bi pristali na takšne zahteve, tako Flis, bi imeli ti zdravniki 3-4x višje plače od drugih zahtevnih specialistov, kar bi sprožilo širše nezadovoljstvo. Ne direktor Vojko Flis, ne odhajajoči radiologi danes za izjave pred mikrofonom niso bili dosegljivi. Neuradno smo izvedeli, da od izkušenih specialistov, ki sodelujejo pri posegih, kjer štejejo minute, denimo pri možganskih kapeh, krvavitvah, aneurizmah in drugih najtežjih urgentnih stanjih, ostaja zaposlen le še predstojnik oddelka Jernej Lučev, ki pa je zaradi razmer in odhoda kolegov podal odstopno izjavo. Da gre za velik udarec, ne le za UKC Maribor, temveč za celotno regijo, predvsem pa za paciente, nam je dogajanje komentiral vir iz bolnišnice, ki ne želi biti imenovan. Direktor Vojko Flis pa je med tem za Info 360 še povedal, da upa, da jim bo po izteku 3-mesečnega odpovednega roka radiologov uspelo prerazporediti delo, da pa v tem trenutku še ne ve, koliko posegov bo prihodnje odpadlo in koliko pacientov bo zato utrpelo posledice.
0: Magna bi lahko po poročanju Večera že kmalu budila eno od največjih tujih naložb v Sloveniji. Na območju njihove tovarne v občini Hoče-Slivnica naj bi zagnali proizvodnjo kitajskih avtomobilov. Informacija o tem, da potekajo pogovori s kitajskim proizvajalcem električnih vozil, je zaokrožila že junija lani. Zdaj naj bi bili pogovori v sklepni fazi. V časniku so se obrnili tudi na vodstvo koncerna, kjer so se odzvali s pojasnilom, da govoric in ugibanj ne morejo komentirati. Medtem vodja Mariborske območne službe Zavoda za zaposlovanje Bernard Memon pozdravlja morebitno naložbo. Pravi pa, da bo iskanje ustreznega kadra velik izziv.
20: V enem primeru bomo zagotovo zadostili potrebam po kadru, bolj pa ko se ta delovna mesta specializirajo in so pravi zahtevan nivo znanj višji, tam bomo pa zagotovo imeli težave in bomo precej odvisni od tujih trgov, v tem primeru precej tudi iz naslova tretjih držav.
0: Na Brdu pri Kranju poteka 6. predsedničen forum z naslovom Umetna inteligenca med napredkom, odgovornostjo in novo pismenostjo. Umetna inteligenca pospešuje znanstvena odkritja, spreminja način dela in razmišljanja ter širi meje človeškega znanja, hkrati pa odpira dileme glede odgovornosti, nadzora in vpliva na naše odločitve. Ob tem smo lahko slišali tudi opozorila, da umetna inteligenca ni trend, ampak preobrazba, ki je ne smemo zgolj opazovati. Prispevek Roberta Škarjanca.
21: Že v 70-ih letih prejšnjega stoletja so se v Sloveniji začele prve raziskave umetne inteligence, ki so nas takrat postavile na svetovni zemljevid. A umetna inteligenca danes ni več le akademsko raziskovalno področje, opozarja Vida Groznik z Fakultete za računalništvo in informatiko.
22: To ni trend, to je preobrazba. In Slovenija ne sme biti med tistimi, ki le opazujejo.
21: Umetno inteligenco danes uporabljajo tudi naši otroci in dijaki, kar pa skrbi predsednico republike Natašo Pirc-Musar, saj to delajo brez razumevanja. Za povrh pa smo tudi edini v Evropski uniji brez sistematičnega pouka računalništva.
23: Medtem ko druge države te vsebine vključujejo v kurikule, mi ostajamo pri projektih, ki se končajo, preden uspejo karkoli spremeniti. In to moramo spremeniti. Ne čez 5 let, temveč zdaj.
21: Veliko bo treba narediti tudi na prenosu znanja, ki ga imamo v gospodarstvu, in čeprav že več kot polovica podjetij pri nas uporablja umetno inteligenco, pa po drugi strani niso pripravljena vlagati večjih sredstev v to, opozarja Daniel Skočaj z Fakultete za računalništvo.
24: Okrog polovice podjetij namerava investirati do 10 000 evrov. To pomeni kupiti par licenc za ChatGPT. In bodo se dokumente malo lepše napisali, pa kaj bolj poceni prevedli, ampak tega preboja na ta način se ne da narediti.
21: Umetna inteligenca pa prinaša tudi vrsto negativnih vplivov. Prvi je, po besedah Tatjane Bobnar, zagotovo ogljični odtis, ki je
25: dosegal raven emisij New Yorka, poraba vode pa bi lahko bila primerljiva z globalno industrijo ustekleničene vode.
21: To pa je tudi vpliv na nas ljudi, zato se moramo, kot pravi Dan podjet, vprašati,
26: ali bomo zaradi umetne inteligence inteligentnejši.
21: Največje igralce glede umetne inteligence sta Združene države in Kitajska. Ima Evropa na tem področju sploh lahko konkurira? Lahko, smo slišali, ampak ne z velikimi in s finančno silo grejenimi podatkovnimi modeli, ampak znanjem, nišnimi tehnologijami in zaupanjem vredno tehnologijo.
0: Pred koncem še enkrat preletimo nekaj dogajanja. Parlamentarno obravnavo interventnega zakona so zaznamovali ostri očitki, tako glede vsebine kot postopka sprejemanja ukrepov. Prihodnja opozicija nadaljevanje postopka obstruira, čež da predlagatelji niso omogočili ustrezne razprave. Medtem ko podporniki zakona poudarjajo prednosti davčnih razbremenitev, nasprotniki opozarjajo na fiskalna tveganja, povečanje neenakosti ter na hude posledice za pokojninsko in zdravstveno blagajno. V športnih minutah se bomo ozrli k končanemu polfinalu nogometne lige prvakov. Jutri pa se v Bolgariji začenja kolesarska dirka po Italiji. V prihodnjih minutah bo z vami Mojca Breskvar. Z naše strani pa le še prijetno popoldne.
1: V finalu nogometne lige prvakov bosta 30. maja v Budimpešti igrala Paris Saint-Germain in Arsenal. Francozi tretjič po osvojenem lanskem naslovu, drugič zapored, Angleži, ki so še brez tovrstne lovorike, pa spet po 20 letih. Prispevek Boštjana Janežiča.
3: Na za Francoze srečni Allianz Areni, kjer je PSG v lanskem finalu deklasiral Inter, so Parižani sinoči že v tretji minuti skupno povedli 6-4. Bayernovo obrambo so z bliskovitim napadom izigrali Ruiz, Kvaratskhelia in Dembele. Harry Kane je s prvo uporabno žogo sinočni rezultat izenačil šele v sodnikovem dodatku k tekmi. Ta je bila v primerjavi s prvo spektakularno sila taktična. Luis Enrique, ki je bil prvak tudi že z Barcelono, je predstavil izjemno obrambno igro, sicer najbolj učinkovitega moštva. Ima super kompaktno ekipo zauzetih posameznikov. Bayern je bil preskromen v napadu, nepopolnoma upravičeno se navijači jezijo na portugalskega sodnika Pinheira ob nekaznovani nastreljani roki Parižanov v kazanskem prostoru. Vincent Kompany ni našel polfinalnih rezerv Bavarcev. Finalni tekmec PSG-a bo Arsenal, ki je najbolj konstant v sezoni in je doslej prejel zgolj 6 golov v tem tekmovanju. Arsenal bo igral za svoj prvi naslov v Ligi prvakov, Paris pa za drugega zaporednega proti petemu angleškemu klubu v tej evropski sezoni.
1: V Osijeku se nadaljuje evropsko prvenstvo v strelstvu. Na strelski črti so tekmovalce z velikim kalibrom zamenjali tisti, ki se bodo merili z orožjem malega kalibra. Na osrednjem tekmovanju prvega dela leta je številčna tudi slovenska odprava. O tem zdaj Dare Rupar.
4: Že v nedeljo je slovenski olimpijski prvak Rajmond Debevec z velikim kalibrom v Slavoniji osvojil 5. mesto. Zdaj pa se tekmovanje z 300-metrske razdalje seli na 50 metrov s puško in 25 metrov s pištolo. Tudi z malim kalibrom bo zraven najuspešnejši slovenski strelec doslej, ki bo nastopil le v ležečem položaju. Že jutri pa nas čaka prvi višek slovenskega zornega kota, ko bodo ženske nastopile v trojnem položaju. Ogromno obeta zadnji nastop Urške Kuharič na mednarodni tekmi v Plzno, kjer je bila tretja. Ormožanka pa pred novim izzivom pravi.
5: Pokazati kvaliteto, nadaljevati z dobrimi rezultati in prenesti te občutke iz treninga na to tekmovanje. Pomembna sta mi tako trostav kot disciplina 60 leže. V vsaki iz teh disciplin bom pač se potrudila in probala skoristiti dnevno formo.
4: Tudi ostali slovenski strelci s puško bodo poskušali izboljšati dosežke z evropskega prvenstva z zračko. Veseli pa, da je zraven znova zelo obetavna mladinska slovenska strelska falanga.
1: Jutri se bo začela 109. kolesarska dirka po Italiji. Okrog 15 milijonov evrov je letos za organizacijo prvih 3 etap plačala Bolgarija. Tako se bo slaviti Giro jutri začel ob obali Črnega morja. Več o napovedih pa Igor Tominec.
6: Letos je prvi favorit za zmago Danec Jonas Vingegor, ki je v karieri že dobil 2 tura in 1 Vuelto. Izkoristil bo odsotnost Tadeja Pogačarja na prvi 3-tedenski dirki sezone in si skušal skupno zmago dvigniti samozavest pred poletno francosko pentljo. Obenem je svoje priprave začrtal tako, da bi si z dirko po Italiji dvignil raven pripravljenosti za julijsko osrednjo dirko sezone.
9: It's the first time doing the Giro d'Italia and something I've really been looking forward to.
6: 29-letni Danec pravi, da je prvič na Giro in da je osredotočen nanj zadnjega pol leta, ko so sprejeli odločitev, da nastopi. Cilj je seveda skupna zmaga. Če se bo Vingegorju izšlo, bo trojček Giro Tour Vuelta zbral pred Pogačarjem, ki pa zadnja leta ni več tako orientiran na tritedenske dirke. Glavni izzivalci Danca bodo mladi Italijan Giulio Pellizzari, Kolumbijec Egan Bernal, Britanec Adam Yates ter trije Avstralci Ben O'Connor, Jay Wine in Jai Hindley. Šest etap je sprinterskih, med drugim tudi jutrišnja uvodna, zato Giro ponuja dobro sprintersko zasedbo. Šest je gorskih, osem pa povezovalnih z možnostmi za ubežnike.
1: Kolesarke, tudi slovensko predstavnico Urško Žigart, pa so v tem tednu na dirki po Španiji. Tam se danes merijo na zadnji razgibani etapi pred zaključnima dvema gorskima preizkušnjama. Košarkarji Olimpije zvečer začenjajo četrtfinalno serijo v Jadranski ligi. V Beogradu bo njihov nasprotnik Crvena zvezda.
8: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič, voditelj Rasto Pahor, tonski mojster Rok Kokošinek.
10: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
8: Po podatkih Agencije za okolje bo lahko nastalo nekaj popodanskih kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, zapihal bo tudi južni do jugozahodni veter. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah možna megla, čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj Celzija. Obeti? V soboto bo sončno in toplo. Popoldne bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečevala koprenasta oblačnost. Prometne informacije. Gost promet zastoji je na južni ljubljanski obvoznici proti Dolenski ter na cestah Tomačevo-Črnuče in Celje-Laško v obe smeri. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas pred priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani. Nastal je zastoj, čas vožnje se podaljša za 45 minut. Proti Mariboru je zaradi del zastoj med Celjem in predorom Pletovarje. Čas vožnje se tam podaljša za pol ure, opozorimo še na nevarnost naleta. Na Štajerski avtocesti pa so zaradi del zastoji tudi od Krtine proti Ljubljani ter med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru. 16 in 2 minuti.

0: Radio Koper.
1: Primorski radio.
2: Res je 16 in točno 2 minuti. Dobar dan iz koprskega studija Radia Koper. Andrej Šavko in Bojan Hlavcec bova vaša družba v nadaljevanju popoldneva, v prvi uri predvsem z obilico dobre glasbe. Zato bo od tega trenutka dalje skrbel Tadej Gorup. Novinarji Radia Koper pa so poskrbeli še za nekaj vsebin o dogajanju na Primorskem. Glasba in vmes nekaj prijetnih postankov, torej to je naš recept za prvi del našega druženja. Leona Lewis je zdaj z nami.

Prvi ponedeljek v maju je že dolgo sinonim za Met Gala večer, ko se moda, umetnost in slavne osebnosti združijo v enega najbolj glamuroznih dogodkov leta. Metropolitanski muzej umetnosti v New Yorku se je tako tudi letos za en večer prelevil v modno prizorišče, ki ga spremlja ves svet. Rdeča preproga je bila tudi tokrat polna odmevnih imen, med tistimi, ki so pritegnili največ pozornosti, pa je bila tudi kraljica popa Madonna. Njeno obleko je pomagalo nositi kar 7 spremljevalk. Ja, Madonna je vedno znala biti opažena, še posebej v glasbi. Njen album Ray of Light iz leta 1998 je še danes navdih mnogim. Debitiral je na prvem mestu v kar 17 državah in na drugem v ZDA. Tadej Grup je izbral tole, The Power of Goodbye.

0: Odeja v Odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
1: Kuža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden. Zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
2: 53. praznik Refoška in slovenske Istre. Od 15. do 17. maja v Marezigah. Več na visitkoper.si.
3: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
4: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investment. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investment. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestment.si.
5: Ob 16 in 12 je na cestah ni posebnosti, razen seveda gneče tam, kjer ponavadi nastaja ob tem času. Če nas poslušate v avtu, samo strpno, do cilja se vedno pride, prej ali slej.

0: po primorski.
1: In naš prvi postanek bo v Kopru, tamkajšnji dijaški in študentski dom bo danes z osrednjo slovesnostjo obeležil 80 let delovanja. Prireditev, ki bo v protokolarni dvorani Svetega Frančiška Asiškega ob 18. so sooblikovali tudi dijaki. Še nedavno je bil ustanovalec doma tudi neutrudni prostovoljec, sedaj pa študent Matit Štemberger, ki tudi obenem dela v ustanovi in takole pripoveduje o začetkih dijaškega doma v tistih povojnih letih.
2: Dijaški dom v Kopru je bil ustanovljen takoj po vojni, 15. januarja leta 1946, zaradi potreb učencev, ki so nastale, ko se odprla prva slovenska gimnazija v Kopru. Prvih učencev je bilo nekaj preko 100, bili so mešani, tako fante kot dekleta, in so bili nastanjeni kar v prostorih, kamer je sedaj gimnazija v Kopru. Ne? Je pa treba povedati, ne, da to je bila drugačna struktura učencev kot sedaj, ki prihajajo večinoma iz Ilirske Bistrice, Krasa, Sežane, Postojne, tudi odlje. Tu so bili tudi fanti in dekleta iz bližnjih koprskega vasi, ne? Ampak ker so bile slabe prometne povezave in to je bilo tudi za njih priročno, če so imeli dom. Potem so se večkrat selili iz gimnazijskih prostorov med drugim v bivše zapore, v sedanjo knjižnico, potem pa so dobili nove prostore v treh palačah na Cankarjevi ulici 5, kjer je dom še danes. Ne, to je bilo tam 50-ih letih.
1: In leta 1962 se je dijaški dom potem združil z vajenskim domom, ki je deloval na Vergerjevem trgu v Kopru, nam je še povedal Matit Štemberger.
2: Prostori vajenskega doma potem postanejo moški oddelek, prostori dijaškega doma pa ženski oddelek, ne, potem so jih ločili. V začetku 60-ih je dijakov že okrog 370. V 70-ih se začnejo prizadevanja za izgradnjo nove stavbe, saj je stanje starih stavb že precej slabo, ne, stropovi so bili podprti, stramovi, in potem leta 72 se je celo udrla streha, ne, dol učilnico in to je bil en tak glasen poziv, da je treba nekaj ukreniti, ne. Prvo so bile stavbe v slabem stanju, pa tudi število dijakov se je povečevalo, ne. Ih je bilo tudi po 15-20 v eni sobi skupaj na pogradih. Potem 50 let nazaj postavijo nov temeljni kamen in dom nov, tak je še zdaj, je končan v dobrem letu. Je že vselil, takrat je bil sprojektiran za skoraj 500 ljudi.
1: Ja, in največ stanovalcev, kar 550, je imel dom v 80-ih letih, potem pa je zaradi širjenja mreže srednjih šol po državi začelo število počasi upadati. V 90-ih letih je začel dom sprejemati prve študente, danes jih je v njem približno 120, ob njih pa še 170 dijakov. V domski knjižnici je ob jubileju na ogled priložnostna razstava. Tako, čestitke torej vsem zaposlenim v koprskem dijaškem in študentskem domu ter seveda vsem mladim, ki v njem danes prebivajo.

Festival Bar je bil zelo pomemben festival pri naših zahodnih sosedih. Dolga desetletja je prinašal poleti vedno nove uspešnice. Leta 1964 je bil prvič na sporedu in takrat je zmagal Bobby Solo. Ob zaključku leta 2007 so prvo mesto zasedli Negra Maro. Festival je torej prinesel veliko uspešnic, ne samo tistih zmagovalnih. Včasih se celo zgodi, da med najbolj predvajanimi skladbami niso tiste pri samem vrhu. Loredana Berte je večkrat sodelovala, enkrat tudi zmagala, ne sicer s tole, ki jo že zdaj slišimo v podlagi, ampak tudi ta, ki jo je Tadej Gorup zdaj izbral za nas, je imela velik uspeh.

0: po primorski.
1: In gremo zdaj na novogoriški konec. Akademija umetnosti Univerze v Novi Gorici in Kino Atelje sta zaključila dvoletni čezmejni projekt Go Studio, ki je bil financiran iz sklada za male projekte Go 2025. Izvedli so več kot 20 delavnic, na katerih je sodelovalo okoli 800 udeležencev. Nam je povedala koordinatorka projekta pri Kino Ateljeju Nadina Štefančič.
2: Torej, delavnice so pokrivale vse od filmskega ustvarjanja, to je bilo vse od scenaristike, kostumografije do montaže, po drugi strani pa smo izobraževali tudi za podporne poklice v filmu, kot je filmsko pisanje, filmsko programiranje, kuriranje filmskih programov, kar so denimo poklici, za katere je tudi težje dobiti izobrazbo oziroma tudi težje dobiti morda načine, kako se naučiti več o tem. Ker pač ne obstajajo niti univerzitetni programi, recimo za filmsko kuratorstvo ne obstaja, za pisanje v filmu tudi ne. Potem smo odšli na ekskurzijo na Tržaški filmski festival s študenti, kjer smo pred ogledom filmov in spoznavanjem filmskega festivala smo šli na sprehod po filmskih lokacijah s profesorjem iz Akademije umetnosti in režiserjem Martinom Turkom. Potem pa smo odšli tudi v Berlin, v Filmski muzej, kjer pa smo spoznavali tudi nekatere te podporne poklice, kot so recimo filmski arhivist. In to se nam je zdelo zelo zanimivo, ker so to tematike, s katerimi se tudi sicer v Kino Ateljeju veliko ukvarjamo in poskušamo mlade spoznavati z njimi, se pravi, kako upravljati s filmskimi arhivi, kaj nam lahko danes povejo v svetu in na kakšen način smo lahko ustvarjalni z njimi.
1: V okviru projekta so bila zagotovljena tudi sredstva za nakup dodatne opreme za filmsko-fotografski studio, ki se nahaja v prostorih Akademije v Rožni dolini. Kot nam je povedal dekan Boštjan Potokar, studija ne koristi zgolj Akademija, zato so pripravili tudi priročnik za njegovo uporabo. In ob tem je poudaril, da studio predstavlja pomembno infrastrukturno pridobitev za krepitev čezmejnega sodelovanja ter tudi za nadaljni razvoj audiovizualne ustvarjalnosti.
3: V glavnem sicer ni, da bi zdaj en prišel pa rekel, da bom pa jaz film poznal, ampak pridejo kakšne organizacije, ki se ukvarjajo, kot sem omenil, Borgo Cinema, recimo, se ukvarjajo z izobraževanjem mladine in z njimi se dogovorimo, oni pridejo sem, povejo, kakšne so potrebe, imajo spisek, kaj vse mi nudimo, ne gre samo za ta prostor, gre še za vso snemalno opremo, ne, predvsem kamera za sliko pa zvok, za snemanje zvoka, možnosti montaže, pol naprej, tako da praktično to omogoča od začetka do končne izdelave, tudi DCP na koncu, kada se pošilja po festivalih.
1: Dvoletni projekt je tako zaključen, vendar kot še poudarjajo na Akademiji in tudi v Kino Ateljeju, sodelovanje na tem čezmejnem območju seveda ostaja.

0: po primorski.
1: In še eno primorsko novico imamo za vas. V Koper je prispela prva skupina učencev v okviru tridnevne šole v kulturi. V obalno-kraški regiji poteka pod okriljem osrednje knjižnice Srečka Vilharja. Programi vključujejo delavnice, predstave, obiske kulturnih ustanov, pogovore z ustvarjalci, pa tudi sprehode, vodene oglede in druge oblike učenja. Včeraj so si učenci osnovne šole Kašelj tako v Štanjelu ogledali Ferrarijev vrt ter Muzej slovenskega jezika in knjige. Danes dopoldan pa so obiskali Pokrajinski muzej v Kopru, galerijo in tudi koprsko gledališče. Učiteljica Tina Janc nam je še povedala tole.
2: Ta projekt se mi zdi zelo dobro zastavljen, izjemen. Predvsem se mi zdi pomemben za otroke, da vidijo, da je lahko kultura pa umetnost, preživljanje, aktivno preživljanje prostega časa. To se mi zdi zelo pomemben. Trenutno smo v gledališču in vidim, da je nekatere punce zelo zanimalo, ko smo šli pogledati kostumografijo, kako se naličijo igravci v ta aspekt, da se pretvorijo igravci v eno drugo vlogo.
1: Učenci se zdaj v popoldanskih urah mudijo še v knjižnici, povzpeli se bodo na koprski zvonik in se nato z avtobusom odpeljali še v Izolo na ogled filmske premiere v Art kino Odeon. Dobrodošli torej v danes sončnem Kopru, v sončni Istri, kjer je trenutno prijetnih 22 stopinj. Tako je na površini pod vodo je sicer še malce hladno, ampak tudi morje se že lepo segreva, temperatura zdaj le v Koprskem zalivu se bliža 18 stopinjam. Za najbolj pogumne že dovolj za skok v vodo.

0: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate z Krasa ali z Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša optika Tom iz Sežane.
1: Semena, sadike, škropiva, gnojela, vrtno orodje, hrana za živali, rože za mamo. Agromarketi vina Kras, ne da ne, parnjah se res vse dobe.

0: pol ure kulture.
1: Lep pozdrav še ljubiteljem kulture. V tokratni oddaji se bomo selili med Slovenijo in Italijo. Začeli bomo v Rimu, kjer so sinoči podelili najpomembnejše italijanske filmske nagrade. Slavil je film z naslovom Mesta zdravnine, medtem ko je favorit Sorrentinov film Pomilostitev oziroma La Grazia ostal praznih rok. Oddajo bomo končali v Brixnu ali Bressanoneju, kjer v teh dneh poteka priljubljeni festival Vode in luči. Vmes pa skočimo še na Inštitut za slovenski jezik v Ljubljani, kjer je avtorica doktorica Metka Furlan pred dnevi predstavila prvo knjigo etimološkega slovarja slovenskih zoonimov.
2: Če izhajamo iz slovenščine, seveda lahko rečemo, da imamo v slovenščini potrjene, dobro potrjene, znane zoonime, ki smo jih preko praslovanščine podedovali neposredno iz praindoevropskega jezika. Eden izmed takih je volk, popolna fonetična pretvorba prek praslovanščine.
1: V tokratni oddaji pa tudi štiri po izboru Armanda Šturmana, ki tokrat glasbeno slavi kulturo piva in prvo namenja sladki boginji ljubezni in piva.

0: Sweet Goddess of Love and Beer je bila tole. V Rimu so sinoči podelili nagrade David Di Donatello, ki veljajo za najpomembnejša priznanja italijanske kinematografije, zato jih pogosto opisujejo tudi kot italijanske Oskarje. Večer je zaznamoval film Le città di pianura, režiser je Francesco Sossai, ki je osvojil glavno nagrado za najboljši film in skupaj pobral kar 8 kipcev. Podelitev je prinesla tudi nekaj presenečen in enega velikega poraženca večera. Film Paola Sorrentina La Grazia. Podrobneje pa Janko Petrovec.
1: Nagrade David Di Donatello že 70 leti veljajo za osrednje italijansko filmsko priznanje. Podeljuje jih Italijanska filmska akademija, nagrade pa pogosto nakažejo tudi smer sodobnega italijanskega filma. Včasih prevladuje avtorski pristop, drugič družbena kritičnost, spet tretjič je zmaga posledica komercialnega potencijala filma. Na sinočni slovesnosti v rimskem Cinecittà je največ uspeha dosegel film Le città di pianura oziroma Mesta zdravstva. Režiserja Francesca Sossaia. Film je osvojil nagrado za najboljši film, priznanje za izbirni scenarij ter še vrsto kipcev za tehnične in igralske dosežke. Med igralci je za glavno moško vlogo slavil Sergio Romano, med igralkami pa Aurora Quattrocchi za vlogo v filmu Gioia Mia.
2: La voglia di bere l'ultimo non si esaurisce mai.
1: Zmagovalni film Le città di pianura je na prvi pogled preprost road movie. Zgodba zasleduje moška srednjih let, ki se brez pravega cilja vozita po ravnicah dežele Benečija, obiskujeta lokale in skušata pobegniti občutku osebnega poraza. Na poti se jima pridruži mladi študent arhitekture, kar zgodbo spremeni v melanholično, a pogosto tudi humorno razmišljanje o medgeneracijskih razlikah, osamljenosti in življenju v sodobni Italiji.
2: Sei troppo teso, troppo? Relaxa, vecchio.
1: Kritiki so film izpostavljali predvsem zaradi iskrivih dialogov in občutka za vsakdanjost ljudi zunaj velikih mest. Film je bil lani primerno prikazan na festivalu v Cannesu in že tam zbudil pozornost.
3: Ancora sei mesi torni a casa tua.
4: Resta il fatto che tu sei stato un grande presidente della Repubblica.
1: Podelitev pa so zaznamovali tudi poraženci. Zmaga Sosajevega filma v pričo visokega števila nominacij sicer ni bila presenečenje, toda pravi šok je sprožil popoln poraz filma La Grazia režiserja Paola Sorrentina. Film je vstopil v obdobje nagrad kot favorit, imel je močno igralsko zasedbo in sprožil veliko mednarodno zanimanje, a na koncu ostal brez kipcev.
3: Di chi sono i nostri giorni?
1: Poleg zmagovalca Sosajevega filma Le città della pianura in poraženca Sorrentinovega La Grazia omenimo vsej še film Primavera ali Pomlad, ki je prejel 4 kipce Donatellovega Davida. Podpisal ga je zvezdnik italijanske operne režije Benečan Damiano Micheletto, pripoveduje pa zgodbo o dekliški glasbeni vzgoji v Benetkah 18. stoletja. Premoč!

0: Tudi to je izbral naš glasbeni urednik Armando Šturman. Gremo naprej, zakaj je človek označil ali poimenoval različne živali tako in ne morda drugače? Na to vprašanje odgovarja prva knjiga etimološkega slovarja slovenskih zoonimov, ki je izšla pri Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. V njej je zbranih več kot 6700 analiz zoonimov. Med njimi je mnogo zanimivih razlag, kot je ta na primer, da je kekec v nadiškem narečju poimenovanje za petelinčka. Aleksander Čobec se je pogovarjal z doktorico Metko Furlan, avtorico slovarja.
1: Ja, kekec je pravzaprav petelinček v nadiškem narečju in sicer to verjetno nima, ta beseda nima nobene zveze s tem našim kekcem.
2: Filmskim junakom.
1: Tako, filmskim junakom, ampak je po vsej verjetnosti tvorjenka na ec iz besede, ki je ravno tako nadiška in se glasi keka in označuje srako. Se pravi, kekec je lahko tvorjenka iz tega keka, ki pa označuje petelinčka po njegovem oglašanju. Ne?
2: Ja, prav zanimive so te povezave oziroma kaj vse si lahko razlagamo iz zoonimov. Za vami je veliko delo. Prva knjiga etimološkega slovarja slovenskih zoonimov, ki obsega preko 800 strani. Moja prva misel ob tem vašem delu je bila, da gre za izjemno zanimivo delo, ki pove veliko živalih oziroma človekovem odnosu do njih, pa tudi do življenja sploh. Živali namreč burijo domišljijski svet in so sestavni del mitologije. Kateri pa so najstarejši zoonimi? Kako daleč v preteklost sega jezikovni spomin pri poimenovanih živali?
1: Ja, če izhajamo iz slovenščine, seveda lahko rečemo, da imamo v slovenščini potrjene, dobro potrjene, znane zoonime, ki smo jih preko praslovanščine podedovali neposredno iz praindoevropskega jezika. Recimo, eden izmed takih je volk, ki je popolna fonetična pretvorba prek praslovanščine, tako da...
2: Slovenski jezik seveda pozna veliko zoonimov, slovensko naravno okolje pa ne pozna toliko živali, kot je zoonimov. Kdo je oče slovenskih zoonimov?
1: To je bil Fran Erjavec, a ne? Nanj ste verjetno mislili. On je v 19. stoletju načrtno v slovenski jezik uvajal zoonimsko terminologijo. A ne? In s tem, ko je uvajal te termine, je uvedel tudi vrsto zoonimov za živali, ki Slovenci takrat nismo poznali. Albatros, aguti, mops.
2: Opica, ne? Opica,
1: ja, opico smo imeli pa že prej.
2: Se nismo z njo srečali.
1: V bistvu, ja, smo posredno.
2: Posredno,
1: ampak v bistvu opica je stara slovanska beseda oziroma stara slovanska beseda je samo op. In je bila sposojena iz germanskih jezikov. V slovenščini smo ji pa pravzaprav dodali ta feminativ ni sufiks ica. A ne? To je stara beseda. Zdaj, potem smo pa mi v 16. stoletju verjetno prej, no, si še iz nemščine sposodili, iz srednje visoke nemščine, še enkrat besedo za opico in sicer smo si jo sposodili kot af. V bistvu smo jo prevedli v ženski slovnični spol in smo ji dodali feminativni sufiks inja. In tako je ta beseda afna, tako kot jo danes poznamo, zabeležena v 16. stoletju afinja.

0: Andrej Šifrer je odpel, mi pa gremo zdaj še v Bressanone ali, če hočete, v Brixen. To južno-tirolsko mesto se je v zadnjih letih uveljavilo z vsakoletnim festivalom Vode in luči. Letošnja izdaja se 24 svetlobnimi instalacijami in performansi umetnikov iz 13 držav posveča temi miru. Umetnine so razporejene po zgodovinskem središču mesta, ob rekah in tudi v mestni trdnjavi. Med osrednjimi temami so še vojna in spomin, ženske mirovniške perspektive, identiteta obmejnih območij, trajnostna naravnanost ter tudi odnos med tehnologijo in močjo.
1: Un'opera che a me piace particolarmente, si chiama Imagine Peace.
0: Direktorju Bressanonskega turističnega urada Walterju Zanotiju je posebej pri srcu umetnina z naslovom Imagine Peace dveh ukrajinskih umetnic. Izdelano v pesku sta jo postavili v eno od mestnih cerkva. Festival, ki velja za enega najpomembnejših festivalov svetlobne umetnosti v Evropi, letos prvič sodeluje v evropskem projektu Imagine Peace, ki povezuje 5 mednarodnih festivalov svetlobne umetnosti. Kuratorsko ekipo sestavljajo Slovenka Nika Perne, Avstralka Dorothy Di Stefano in domačinka Nina Striker. Perne, ki je 3 leta vodila konceptualno zasnovo festivala, je v sporočilu za javnost zapisala takole: svetloba je nematerialen medij, ki pa lahko ustvari močan čustveni in družbeni učinek. Naš cilj je predstaviti dela, ki ne ilustrirajo, ampak postavljajo vprašanja, ki odpirajo prostore, v kateri se pomen gradi v dialogu z občinstvom.
2: Un festival sì di light art, ma molto interessato ai contenuti, alla profondità concettuale, alla ricerca artistica.
0: Sokuratorka Nina Striker pa še dodaja, da gre za festival luči, ki se osredotoča na koncept in umetniško raziskavo. K sreči so takšne prireditve zelo popularne, razvedrilne in ohranjajo mesto svetlo tudi po noči. Tudi ob tem si vse 3 prizadevamo, da bi dogodek obiskovalcem pustil še kaj več kot le tistih 5 minut vznemirjenosti. Festival vodi obiskovalce vsak večer po sončnem zahodu po osvetljeni poti skozi staro mestno jedro, spremljajo ga tudi vodeni ogledi, delavnice in drugi dogodki. Če si torej lahko vzamete kakšen prost dan v Brixnu, ne boste razočarani, tamkajšnji festival Vode in luči se nadaljuje še vse do 16. maja.

0: Una birra, please.
1: Oh, yeah, sir.
2: Birra! In skladbo italijanskih kantautorjev Giorgia Gabra in Enza Jannaccia smo tako zaključili današnji glasbeni poklon pivu, kot si ga je zamislil Armando Šturman. Preden se poslovimo, pa samo še hitro povabilo v Trst, kjer do nedelje poteka festival Šenca e Virgola, Znanost in Fejca. Podrobni program dogodkov boste našli na spletni strani festivala. Izpostavimo lahko nocojšnji dogodek v gledališču Mjela, kjer se bo voditeljica Conchita de Gregorio ob 21. pogovarjala s slavnim italijanskim pisateljem in fizikom Paolom Giordanom. Giordano je tudi umetniški vodja letošnjega festivala Scienza e Virgola.
3: Pol ure kulture.
2: To je bila tokratna oddaja Pol ure kulture, v kateri smo se osredotočili na dobitnike italijanskih filmskih nagrad Donatellovih Davidov, etimološki slovar slovenskih zoonimov in pa tudi brezcanonski festival Vode in luči. Uredil jo je Janko Petrovec, bral sem Andrej Šavko, za tonsko izvedbo pa je poskrbel Bojan Hlastec. Na polurno srečanje s kulturo vas znova vabimo jutri ob isti uri.

0: 18 jih je še do 18. ure, kako lepo se je tole išlo. Zdaj je na Radiu Koper čas, da se spomnimo, katera je izbranka tega tedna. Liquid Gasoline je mladi koperski kvartet in oni vedo, katera je pesem tedna. Kdo naredil ti bo dan?
1: Pesem tedna.

Mlada obalna zasedba Liquid Gasoline nam je predstavila skladbo Kdo naredil ti bo dan, ki je pesem tedna Radia Koper.

Pripravljeni na veliko admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.

Nocoj v oddaji Primorska kronika na televiziji Koper. V piranski občini hitijo z urejanjem kopalnih območij. Lani pridobljen status jim to omogoča. Nov most v Cerknici, ki naj bi ga odprli junija, že razburja občane. Pravijo, da je grd in smrtno nevaren, no občini med tem zagotavljajo, da bo prometna ureditev varna. Nov projekt kulturno-umetnostne vzgoje. Poleg šole v naravi, še šola v kulturi. Osnovnošolci po novem spoznavajo posebnosti in skrivnosti krajev po vsej Sloveniji. Skupina iz Ljubljane se je danes mudila v Kopru. Bodite z nami ob 18.40.

0: 18:02 je, kaže ura v studiu Radia Koper, mi bomo pa zdaj skočili v naš jutranji program. Vsak četrtek zjutraj, malo pred osmo, povprašamo naše najmlajše sodelavce, kako zanimivo vprašanje. In tokrat nas je zanimalo, kako sploh pridemo do poklica, ki ga želimo opravljati. Pa prisluhnimo.
1: Bim bum bam, klepetam.
2: Dobar dan, jaz sem Patrik.
3: Vitja.
4: Sem Oskar.
5: Kakšen poklic bi vi radi opravljali in zakaj?
2: Bi bil učitelj športne. Zdaj tega, ker športna mi je taka ura, ki mi je zelo pri srcu, bi bil pač rad učitelj športne.
3: Jaz bi bil rad poklicni nogometaš ali pa astronaut. Nogometaš bi bil, ker mi bi tu všeč golman in nogomet mi je všeč, astronaut pa zato, ker je razburljivo biti v vesolju in na luni.
6: Jaz bi bil po poklicu učitelj prve pomoči, zaradi tega, ker bi rad naučil otroke, če se komu kaj zgodi, da jim pomagajo.
5: Kako pridemo do poklica, ki ga želimo opravljati?
2: Ne vem, tako da končamo faks in potem izpit za avto ali pa za motor, ne vem, to, kar pa želiš. In potem si izbereš, kateri poklic rad bi. Vprašaš glavnega kakšne trgovini, ne vem, če si lahko trgovec. In potem, če ti dovolim, ti plačuje na dan in ja.
3: Da bi se izšolal, bi bil na srednji šoli in bi bil na faksu, bi se izšolal, bi naredil izpit, da bi se lahko prevažal, bi naredil šolo za astronauta.
5: In kako vidiš ta poklic astronauta? Kam bi želel iti?
3: Na Luno in okrog Zemlje.
5: Te je navdušilo tudi to zadnje potovanje?
3: Ja, zelo. Kako so šli čez okrog Lune in niso imeli povezave z svetom.
6: Prvo bi rabil biti zelo dober v šoli, potem bi rabil narediti srednjo šolo, bi šel v faks v Izolo na zdravstveno in potem bi začel učiti otroke, ko pridem v šolo pravo.
5: Zakaj je pomembno, da upravljamo neke poklice v življenju?
3: Da služimo denar, da lahko preživimo.
6: Za hrano, da si naredimo to za hišo.
2: Da dobimo denar, si lahko kupimo stvari, z njimi lahko preživimo.
7: Radio Koper.si.
8: A volja

0: David Bowie je odpel na frekvencah radia Koper. Changes je bil naslov skladbe. Spremembe se vedno dogajajo okoli nas. Beležimo jih tudi v naših informativnih oddajah. Če vas torej zanima, kaj se dogaja danes okoli vas, prisluhnite radijskemu dnevniku čez slabih 20. Tukaj so poudarki.
1: Danes v radijskem dnevniku. Skupni parlamentarni odbor ob obstrukciji odhajajoče koalicije potrdil predlog o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Končni razrez mest v delovnih telesih državnega zbora naj bi bil znan jutri. Ob pričakovanju iranskega odgovora na ameriški mirovni predlog, diplomatski viri napovedujejo sklenitev kratkoročnega sporazuma. Svetovna zdravstvena organizacija po 5 potrjenih primerih hantavirusa na ladji in 3 sumih tveganje za javno zdravje ocenjuje kot nizko. Jutri bo po večini sončno, nastalo bo nekaj kopaste oblačnosti, v hribovitem svetu bodo mogoče plohe.

18:20 je, še tri bomo zavrteli do radijskega dnevnika, po njem pa glasba po izboru Tadeja Gorupa in na to točno ob 20:00 še glasba iz našega studia Hendrix. Igrali in peli nam bodo člani skupine Vruja. Dobro jih poznamo, na Radiu Koper so bili že velikokrat. Skupino je, kot vemo, ustanovil Marino Kranjac, izjemen poznavalec, raziskovalec in izvajalec starih glasbenih praks s posebnim ozirom na istrski dediščini. Ni sam, družbo mu vedno delajo glasbeni prijatelji, ki razmišljajo podobno kot on. Vruja torej nocoj ob 20:00 na frekvencah Radia Koper. Bojan in Andrej bova tule na tem mestu pomahala v slovo, naj bo miren in prijeten večer, obeta se nam lep sončni zahod, tam malce po 20:00, če ga želite ujeti, se takrat lahko odpravite na sprehod. Mi se pa spet slišimo, ko bomo na vrsti.

0: 60 minut.
1: Dobar dan. Skupni parlamentarni odbor je ob obstrukciji odhajajoče koalicije prižgal zeleno luč zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. V imenu predlagateljev je Aleksander Reberšek iz NSI poudaril, da bo zakon razbremenil ljudi in gospodarstvo.
2: Treba je te podjetnike, ki so hrbtenica našega gospodarstva, enostavno razbremenjevati.
1: Poslanske skupine odhajajoče vlade so bile medtem do zakona kritične. Finančni minister Klemen Boštjančič je poudaril, da je fiskalno tvegan ter da bo spremenil kakovost javnih storitev.
3: Mnogi ukrepi uvajajo neenako in nepravično obravnavo zavezancev, spodbujajo neustrezne oblike ravnanja na trgu dela ter povečujejo tveganja za zlorabe v davčnem in socialnem sistemu.
1: Več po preostalih poudarkih oddaje.
4: Pomankanje kadra in administrativna preobremenjenost največji težavi slovenskega zdravstva. Mariborski proizvajalec avtobusov v kitajski lasti Tam odpustil 20 delavcev. Iran še preučuje ameriški mirovni predlog, ob tem pa poziva k dialogu in diplomaciji. Jutri bo sončno s kopasto oblačnostjo in večinoma suho.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Sara Lutrič. Skupni parlamentarni odbor je, kot rečeno, potrdil predlog interventnega zakona, ki ga je vložila trojica strank najverjetnejše nove koalicije in naj bi odražal gospodarske usmeritve nove vlade. Seja odbora pa ni potekala brez zapletov. Za nekaj pojasnil je z nami Katja Arhar, pozdravljena.
5: Dobar dan.
1: Kaj se je torej danes dogajalo v državnem zboru?
5: In začelo se je že pred sejo, ko so pred novinarje stopili predstavniki sindikalnih central in opozorili, da kot socialni partneri niso bili vabljeni na sejo. Vabljeni so bili le predstavniki vlade in zakonodajno-pravne službe državnega zbora. Predstavniki sindikatov so, ker so bili kljub vsemu prisotni na seji, potem le dobili besedo. Med predstavitvijo stališči in razpravo pa so bila že slišana stališča vlade, da bo sprejetje zakona pomenilo milijardno luknjo v proračunu in da to lahko oslabi javne finance. Sindikati so opozarjali tudi, da zakon ruši solidarnost. Koalicija na drugi strani, nastajajoča koalicija, pa da je namen zakona, da se okrepi gospodarstvo. Po številnih postopkovnih prepirih in tudi preigravanjih so potem poslanci Svobode, SD in Levice nadaljevanje se je obstruirali, v primeru sprejetja zakona pa so napovedali naknadni zakonodajni referendum.
1: Vloženih je bilo sicer tudi kar nekaj amandmajev na zakon, so ga ti spremenili?
5: Ne. Člani odbora so sicer sprejeli amandmaje, ki jih je vložila poslanska skupina NSI SLS Fokus, ampak ti niso bili prav posebej vsebinski, bolj nomotehnične narave. SDS amandmajev ni vložila, kljub namigom, da bi se to lahko zgodilo. Vse amandmaje opozicije pa je odbor zavrnil. Jutri bo kolegi državnega zbora predvidoma določil, da bo interventni zakon državni zbor obravnaval v ponedeljek na izredni seji. Zato je pričakovati, da bodo na že spremenjene člene vložena tudi še kakšna bolj vsebinska dopolnila. Na zakon namreč letijo hude kritike, kot že rečeno, potencialni milijardni luknji v proračunu, pa več kot 500 milijonskem primankljaju pokojninski blagajni, na kar nekaj možnih neustavnosti pa je opozorila tudi zakonodajno-pravna služba državnega zbora.
1: Katja Arhar, hvala.
5: Prosim.
1: Končni razrez mest v delovnih telesih državnega zbora, v katerem so se danes usklajevali vodje poslanskih skupin, bo po pričakovanjih znan po jutrišnji seji kolegija predsednika parlamenta.
4: Največ predsedniških mest bo po predlogu pripadlo SDS, in sicer 8 od skupno 23. Komisiji za nadzor javnih financ ter obveščevalnih in varnostnih služb bi vodila Svoboda, ki bi skupno predsedovala 5 delovnim telesom. Troček okoli NSI bi predsedoval 4 telesom, SD 2. Preostale poslanske skupine si lahko obetajo po eno predsedniško mesto v odborih in komisijah. Po zaostritvi sankcij za zlorabe bolniškega staleža z decembrskim interventnim zakonom se je v prvem četrtletju letos število izgubljenih delovnih dni za blagajno zavoda za zdravstveno zavarovanje zmanjšalo za dobrih 230 tisoč, za delodajalce pa približno 420 tisoč. Na zavodu ocenjujejo, da je javna blagajna prihranila 20 milijonov evrov, delodajalci pa približno 35 milijonov.
1: Univerzitetni klinični center Maribor zapušča 7 interventnih radiologov. Odpovedi so podali potem, ko se vodstvo bolnišnice z njimi ni uspelo dogovoriti o zahtevanem plačilu v času stanja pripravljenosti in višjih plačah. V mariborskem UKC-ju zagotavljajo, da bo obravnava pacijentov še naprej zagotovljena. Pomankanje kadra in prevelike administrativne obremenitve zdravnikov so med glavnimi problemi in izzivi v zdravstvu. O tem

0: da je vodstvo zdravniške zbornice, ki se je danes v okviru rednih regijskih obiskov mudilo na Gorenjskem, pogovarjalo s predstavniki tamkajšnjih bolnišnic in zdravstvenih domov. Prispevek Romane Erjavec.
1: Kot pravi predsednica zbornice Bojana Beovič,
2: na primarni ravni se je izredno razširila administracija, ki bi jo lahko seveda izvajale tudi druge osebe, deloma Zavod za zdravstveno zavarovanje. Torej v veliki meri te administrativne razbremenitve in potem neko celostno vodenje primarnega zdravstva v državi.
1: A kot dodaja Bojana Beovič, dejstvo je, da je te težave težko reševati.
2: Dokler je v Sloveniji tako pomankanje zdravnikov na primarni ravni, tudi na Gorenjskem, čeprav večina enot, torej osnovnega zdravstva Gorenjske, v bistvu ima dovolj zdravnikov.
1: Tudi zaradi dobre organiziranosti in sodelovanja med zdravstvenimi domovi, pravi Bojana Beovič, v okviru osnovnega zdravstva Gorenjske.
3: Najbolj me veseli, da je zdravniška zbornica prepoznala osnovno zdravstvo Gorenjske kot primer dobre prakse. To pomeni, da sodelovanje, tudi če je kdaj težavno, daje rezultate.
1: Pa dodaja direktorica jeseniškega zdravstvenega doma Maja Rob. Čeprav na Gorenjskem teh težav zaenkrat ni bilo, pa so se pogovarjali tudi o tem, kako preprečiti prizore čakalnih vrst pred zdravstvenimi domovi.
2: Ja, o tem smo se kar veliko pogovarjali, če vidijo kakšno rešitev, s katero bi recimo lahko tudi seznanili ljudi, ki čakajo, ampak v resnici te rešitve ni.
1: Boljša zakonodaja, ki bi omogočala digitalno vpisovanje, bi bila lahko ena od rešitev, pravi Bojana Beovič. A brez tega, da je vpisnih mest dovolj za vse, ki iščejo zdravnika, problema seveda ni mogoče rešiti.
4: Radijski dnevnik.
0: Medtem ko iranske oblasti še vedno preučujejo najnovejši ameriški mirovni predlog, je iranski zunanji minister Abbas Araghchi pozval k dialogu in k diplomatskemu iskanju rešitve. Po besedah ameriškega predsednika Donalda Trumpa je dogovor z Iranom zelo verjeten. V nasprotnem primeru je zagrozil z novim ameriškim bombardiranjem. Nasilje se medtem nadaljuje v Libanonu, kjer izraelska vojska še naprej napada cilje na jugu te države. Blaž Ermenc.
5: En dan prijazne besede in oljčna vejica, naslednji dan grožnje s popolnim uničenjem, tako bi lahko opisali Trumpovo taktiko glede Irana. Kot zdaj trdi, so blizu dokončnega dogovora, če pa ga ne bodo dosegli, bo Iran po njegovih besedah doletelo novo, še hujše bombardiranje. Kot so danes poročili iz iranskega zunanjega ministrstva, še vedno preučujejo ameriške predloge in se do njih še niso opredelili. V Beli hiši so želeli uspešno zapreti iransko poglavje še pred obiskom predsednika Trumpa v Pekingu, a to verjetno ne bo uspelo. Vrh s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom je načrtovan že čez teden dni. Iranska vojska medtem še vedno zahteva od tovornih ladij dovoljenje in plačilo za prehod Hormuške ožine. Doslej so iranske sile napadle že več ladij, ki so skušale prepluti omenjeni morski prehod. Proti Perzijskemu zalivu pluje tudi francoska letalonosilka Charles de Gaulle. Ko se bodo razmere umirile, bomo lahko učinkovito ukrepali v okviru mednarodne akcije za razminiranje morja in spremstvo ladij. Ta sistem bo miroljuben in izključno obrambnega značaja, je danes zatrdil francoski zunani minister Jean-Noël Barrot. Iran med drugim zahteva končanje ameriške blokade iranskih pristanišč, odpravo sankcij proti Islamski republiki ter konec vojne na vseh frontah tudi v Libanonu, kjer pa se nasilje nadaljuje. Izrael na jugu te države izvaja sistematično rušenje vasi ob meji, vnovič je napadel tudi južna po večini šiitska predmestja Bejruta. Kot so danes napovedale ameriške oblasti, bodo visoki izraelski in libanonski predstavniki nadaljevali mirovne pogovore čez teden dni v Washingtonu.
0: Na ladji za križarjenje v Atlantiku so doslej potrdili 5 primerov hantavirusa, pri 3 ljudeh obstaja sum na okužbo, je sporočil generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus. Pojasnil je, da se je omenjeni virus človeka na človeka prenesel le po daljšem stiku.
6: Given the incubation period of the Andes virus,
7: glede na inkubacijsko dobo andskega siva hantavirusa, ki lahko traja do 6 tednov, je mogoče, da bo prijavljenih še več primerov okužbe. Čeprav gre za resen incident, Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da je tveganje za javno zdravje nizko.
6: WHO assesses the public health risk as low.
0: Organizacija ocenjuje, da ne gre za začetek epidemije. Na omenjeni ladji so zaradi okužbe s hantavirusom umrli 3 ljudje. Plovilo je na poti na Kanarske otoke, potem ko so zelenortske otoki potnikom in članom posadke zavrnili možnost izkrcanja.
4: Nekdani bolgarski predsednik Rumen Radev je prejel mandat za oblikovanje nove vlade, potem ko je njegova stranka Progresivna Bolgarija skoraj polovico prejetih glasov na aprilskih volitvah osvojila večino v tamkajšnjem parlamentu. Prepričljiva zmaga evroskeptične stranke sicer sledi obdobju množičnih protestov proti korupciji in inflaciji, zaradi katerih je lani odstopila prejšnja vlada.
0: Mariborsko podjetje v kitajski lasti Tam Europe, ki proizvaja avtobuse, je zaradi zmanjšanja števila naročil odpustilo 20 delavcev, je potrdil vodja Mariborske območne službe Zavoda za zaposlovanje Bernard Memun.
8: Vročanje odpovedi tem delavcem se je že izvedlo, naša prisotnost Zavoda za zaposlovanje ni bila potrebna, smo pa jim nudili vse informacije o vseh njihovih pravicah, obveznostih, dolžnostih in seveda tudi o denarnem nadomestilu, ki jim pripada.
0: Do zdaj se nihče od odpuščenih še ni prijavil na zavod, pravi sogovornik, ki verjame, da bodo delavci lahko našli novo zaposlitev. Gre za že drugo večje odpuščanje v Mariboru v zadnjem času, potem ko je podjetje Ecolab februarja napovedalo zapiranje tukajšnje proizvodnje in odpustilo 56 delavcev.
4: V evidenco lastniških zadrug je bila upisana prva delavska po zakonu o tem. Kot so danes še sporočili z Ministrstva za solidarno prihodnost, je omenjeni status pridobila zadruga Inesop, ki so jo ustanovili za ohranitev lastniške strukture v korist zaposlenih v matičnem podjetju Inea. To deluje od leta 1987, zaposluje več kot 100 visoko usposobljenih strokovnjakov in je že od leta 1991 v lasti zaposlenih. Za omenjene zadruge velja posebna davčna schema z ugodnejšo obravnavo tako njenih članov kot lastnikov, ki se odločijo za prodajo deležev oziroma delnic zadrugi.
0: Dodajmo, da je vzhod države še vedno v primežu izjemne suše. Razmere tudi drugod niso dobre. Nedavne padavine so jih rahlo izboljšale le na zahodu. Nekatere reke so imele aprila zgodovinsko nizke pretoke. Kot še opozarjajo na Agenciji za okolje, napovedi niso spodbudne, saj bodo napovedane padavine le krajevne. Kmetje, zlasti pomurski, opozarjajo na škodo na pridelkih. Sledi šport, hokejska reprezentanca se bo pred odhodom na svetovno prvenstvo v Švico na edini domači pripravljalni tekmi drevi na Bledu pomirila z Madžarsko. Košarkarji Olimpije pa končnico Jadranske lige začenjajo pri Beograjski Crveni zvezdi. Z vami bo Sandi Škvarč. Hvala za pozornost in nasvidenje.
9: Na prvi četrtfinalni tekmi Jadranske košarkarske lige Olimpija gostuje pri Beograjski Crveni zvezdi. Kapitan Ljubljančanov Jaka Blažič o pripravah na končnico regionalne lige.
10: Probali smo nekako v predsezoni delati na osnovah na začetku in se taktično maksimalno pripraviti na zvezdo. Mislim, da smo imeli en dober period in upam, da nam bo to pomagalo na sami tekmi.
9: 8 dni pred začetkom svetovnega prvenstva elitne divizije v hokeju na ledu bo naša izbrana vrsta na Bledu z Madžarsko odigrala edino domačo pripravljalno tekmo. Selektor Edo Terglav.
11: Greš v tak prvenstvo, imaš velike cilje, hočeš zmeraj dobro narediti. Lansko leto je lansko let, letos je spet nova ekipa, drugi fanti bojo, ne bo isto, kaj je bilo. Ne? Tako da je spet nov challenge, zmeraj začneš na nuli, pa probaš graditi. Samo probamo gledati iste stvari, ki smo lanski delali, pa dodati stvari, ki lahko še manjkajo, da bi bilo lahko še bolj.
9: S kvalifikacijami v kitajskem Wujiangu se bo po noči po slovenskem času začela še sezona svetovnega pokala v težavnostnem plezanju. Tam bo tudi Janja Garambret, ki je bila na uvodni tekmi na balvanih druga. Prvič letos pa bo nastopila aktualna svetovna podprvakinja v težavnosti Rosa Rekar.
12: Letošnje tekme te sezone se zelo veselim. Sem bila na kitajskem tudi lansko leto, mi je bilo všeč. Jaz se bom potrudila, da bom dala vse od sebe, da bom odplezala tako, da bom zadovoljna, pa da se bom imela fajn. Sem se skozi celo lansko sezono zelo veliko naučila in bom ja definitivno te izkušnje uporabila zdaj za to sezono in za to prvo tekmo.
9: Ob Jani Garambret in Rosi Rekar bodo na uvodni tekmi v težavnosti nastopili še Lučka Rakovec, Lucija Tarkuš in Mija Krampel ter Luka Potočar v moški konkurenci. Nogomet v boju za finale konferenčne lige je portugalska Braga v Freiburg odpotovala z 2-1 s prve tekme. V angleškem obračunu minimalna prednost Nottingham Foresta na gostovanju pri Aston Villa v Birminghamu. Na povratni polfinalni tekmi konferenčne lige bo v Londonu Crystal Palace proti Šahtarju obranil prednost 3-1. Strasbourg pa bo iskal preobrat po minimalnem porazu na prvi tekmi pri madridskem Rayo Vallecano. Včeraj so si nastop na zaključnem turnirju rokometne lige prvako zagotovili berlinski Fukse, kjer igra Nec Cehte, danski Olborg in Barcelona z Domnom Makucem in Blažem Jancem. Na današnji zadnji povratni četrtfinalni tekmi bo Magdeburg na domačem parketu branil 7 zadetkov prednosti s tekme v Segedu, kjer igra Borut Mačkovšek.
4: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Barbara Cujnik, voditeljica Sara Lotrič, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Jernej Pogačnik. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Zvečer in ponoči bo večinoma jasno. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost. V hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj. V soboto bo sončno in toplo. Popoldne bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno. Čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele padavine v obliki ploh in neviht. Na vzhodu bo med tem ostalo delno jasno in večinoma suho. Prometne informacije. Na štajerski avtocesti promet proti Ljubljani ni več oviran zaradi nesreče pri Slovenskih Konjicah. Tudi daljših zastojev tam ni več. Zaradi del občasno nastajajo v obe smeri zastoji med razcepom za Dobrova in Domžalami. Na primorski avtocesti je upočasnjen promet pred Postojno proti Ljubljani. Ura je 18 in 47 minut.
13: Radio Koper. Veter Primorske.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Lepo pozdravljeni, to noč bom z vami, Nataša Rižnar. Skupni parlamentarni odbor je ob obstrukciji odhajajoče koalicije prižgal zeleno luč zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki naj bi odražal gospodarske usmeritve nove vlade. Med drugim predvideva nižji DDV na osnovna živila in del energentov ter socialno kapico. Zakonu nasprotujejo v sindikatih, ki so vnovič opozorili, da predlagani zakon ruši socialno in solidarno državo. O členih interventne zakonodaje, ki se navezujejo na pokojninski sistem, so razpravljali člani sveta SPIZ-a. Navzoči so nasprotovali zakonodajnim posegom, ki bi pomenili rušenje temeljnih načel sistema. Glavne vsebine, ki jim nasprotujejo, so tako imenovana prisilna upokojitev, nižji prispevki za samostojne podjetnike in kmete, socialna kapica in dvojni status upokojenca. Zaradi napovedanih ukrepov bi v pokojninski blagajni lahko zazevala od 500 do 700 milijonov evrov velika luknja, ki bi jo moral pokriti proračun. Univerzitetni klinični center Maribor zapušča 7 interventnih radiologov. Odpovedi so podali potem, ko se vodstvo bolnišnice z njimi ni uspelo dogovoriti o zahtevanem plačilu v času stanja pripravljenosti in višjih plačah. V mariborskem UKC-ju zagotavljajo, da bo obravnava pacientov še naprej zagotovljena. Po napovedih Rusije naj bi danes in jutri veljalo dvodnevno premirje z Ukrajino. Rusija je pred dnevi enostransko razglasila prekinitev ognja, ki naj bi veljala danes in jutri, ko bo zaznamovala dan zmage nad nacistično Nemčijo. V Moskvi so sicer posvarili pred obsežnimi povračilnimi napadi na Kijev v primeru kršitve njene prekinitve ognja. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je predstavnikom zaveznic Rusije odsvetoval udeležbo na sobotni vojaški paradi Radio Moskvi. Ameriški predsednik Donald Trump je po včerajšnjem pogovoru s predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen sporočil, da ima Evropska unija do 4. julija čas, da izpolni svoj del trgovinskega dogovora. V nasprotnem primeru bodo ZDA precej zvišale uvozne carine, je dodal. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Sandi Škvarč.
2: Na prvi četrtfinalni tekmi jadranske košarkarske lige je Olimpija na gostovanju pri beograjski Crveni zvezdi popustila v končnici in bila poražena 101 proti 92. Druga tekma serije na dve zmagi bo v torek v Stožicah. Slovenska hokejska reprezentanca je na Bledu v okviru priprav na svetovno prvenstvo elitne divizije na edini domači pripravljalni tekmi gostila Madžarsko in jo premagala s 3 proti 2. Dvakrat je zadel Marcel Mahkovec, enkrat Matic Sterek. S kvalifikacijami v kitajskem Wujangu se bo ob 3 ponoči po slovenskem času začela še sezona svetovnega pokala v težavnostnem plezanju, na kateri bodo ob Jani Garambret, ki je bila na uvodni tekmi na balvanih druga, nastopile še Rosa Rekar, Lučka Rakovec, Lucija Tarkuš in Mija Krampel ter Luka Potočar v moški konkurenci. V boju za finale Lige Evropa so bili nogometaši portugalske Brage po domači zmagi neuspešni v nemškem Freiburgu, ki je napredoval skupnih 4 proti 3. V angleškem obračunu je Aston Villa izničila zaostanek z prve tekme in Nottingham Forest odpravila 4 proti 0. Na povratni polfinalni tekmi konferenčne lige je v Londonu Crystal Palace še drugič premagal ukrajinski Šahtar. Strasbourg pa je bil tudi doma neuspešen proti madridski ekipi Rayo Vallecano. Po berlinskem Fukseju, kjer igra Nec Cehte, Barceloni z Domnom Makucem in Blažem Jancem ter danskem Olburgu, se je včeraj nastop na zaključnem turnirju rokometne lige prvakov priigral še Magdeburg, ki je zlošil Seged z Borutom Mačkovškom.
1: Še vremenska napoved. Po podatkih Agencije za okolje bo ponoči večinoma jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj Celzija. Jutri, torej v soboto, bo sončno in toplo, popoldne bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno. Čez dan pa se bo povečala koprinasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele plohe in nevihte. Na vzhodu bo še delno jasno in večinoma suho.

Dobro večer in dobrodošli v nočnem programu Radia Slovenija. V tej petkovi noči, ki smo jo oblikovali na prvem programu, se bodo prepletali glasba po izboru Janeta Vebra, novice in izbor govornih ter glasbenih oddaj. Najprej vas vabimo k spremljanju oddaje Sledi časa, v kateri smo se podali skozi zgodbo Dave, nenavadnega skupnega podjetja, ki ga je Krka skupaj s kenijskimi vlagatelji v 70-ih letih prejšnjega stoletja zagnala na vzhodu afriške celine. Oddajo je pripravila Alja Zore.

0: Dava, kar v svahiliju pomeni zdravilo, je danes za milijone prebivalcev Kenije ime farmacevtskega podjetja napisano na škatlici kakšnega od izdelkov, ki jih je mogoče kupiti v tamkajšnjih lekarnah. Redko kdo pa ve, da so temelje za to podjetje v 70-ih letih preteklega stoletja postavljali strokovnjaki iz Novega mesta in da danes enega največjih proizvajalcev zdravil v širši regiji ne bi bilo brez nenavadne zgodbe o slovensko-kenijskem sodelovanju, ki je bilo v tistem času presenetljivo močno, tudi v primerjavi z ostalimi republikami tedanje Jugoslavije.
1: Je Slovenija v Keniji znotraj tega jugoslovanskega paketa ekonomskega sodelovanja predstavljala večino, kar je zanimivo. To ni, mislim, da ni bilo primer nobene druge afriške države. Torej, tu se vidi, da slovenska prisotnost je bila močna. Veleposlanik je bil v večjih primerih Slovenc, potem je bilo tudi predstavništvo Ljubljanske banke v Nairobiju, bilo je še eno konzorcijsko podjetje Aprimex v Nairobiju. Torej, ta slovenska skupnost poslovna je bila prisotna in tudi že pred samo ustanovitvijo Dave so informacije prehajale.
0: Morda se je tudi v tem kontekstu socialistična Krka odločila za pogumno potezo in skupaj s kenijsko državo in lokalnimi podjetniki v Nairobiju ustanovila moderno farmacevtsko tovarno, ki je v ta del Afrike prvič prinesla domačo proizvodnjo zdravil. Čez strme vzpone in padce tega ambicioznega podviga nas bo v tokratnih sledeh časa popeljal zgodovinar iz znanstveno-raziskovalnega središča Koper dr. Jure Ramšak. Nekaj bolj osebnih upogledov pa nam bodo ponudili tudi odlomki iz spominov Darinke Miklavčič, ki je podjetje nekaj let zelo uspešno vodila. Slišali smo, da so bili stiki slovenskega gospodarstva s Kenijo vzpostavljeni že pred ustanovitvijo podjetja Dava. Toda kako je do tega sploh prišlo? Širši družbeno-zgodovinski kontekst, ki je omogočal sodelovanje med Jugoslavijo in Kenijo, če tudi si ti dve državi nista bili v vseh ozirih blizu, pojasnjuje Jure Ramšak.
1: Tako Jugoslavija kot Kenija sta bili članice gibanja neuvrščenih. Res pa je, da sta v tem okviru, da jih je povezovala predvsem geopolitična bližina, torej skupno stališče do različnih regionalnih in globalnih političnih vprašanj. Medtem ko v smislu notranje politične ureditve pa so bile te države precej različne. Za Jugoslavijo, kot vemo, socialistična samoupravna država, Kenija pa tudi nominalno država, ki je razvijala afriški tip socializma, vendar kot ugotavljajo politologi, je bila v tem spektru zelo na desni strani. Torej, za resne socialistične reforme po razglasitvi samostojnosti Kenije ni bilo. In to je bilo zelo jasno tudi jugoslovanskim diplomatom, ki so bili v Nairobiju. Ampak ta razlika v notranji ureditvi ni bila ključna, tako kot je nasplošno veljalo za gibanje neuvrščenih in osnovno idejo, da lahko sodelujejo tudi države z različnimi sistemi. Ta različnost ni bila videna kot prepreka ekonomskemu sodelovanju med obema državama.
0: Sodelovanje Jugoslavije s Kenijo torej ni bilo eno tistih samoumevnih sodelovanj prijateljskih socialističnih neuvrščenih držav, kljub temu pa so ga oblikovale nekatere vrednote, ki so bile takrat prisotne znotraj gibanja neuvrščenih in prav posebej med afriškimi državami, ki so se le nekaj let pred tem osvobodile starih kolonialnih gospodarjev.
1: Kot je nasplošno veljalo za različne afriške države v okviru tako imenovane afrikanizacije, torej da sami prevzemajo vsaj osnovno pobudo v ekonomiji, da nastavljajo svoje kadre in tako naprej, da lokalizirajo proizvodno, je Kenija ugotovila, da mora vzpostaviti lastno proizvodno vsaj osnovnih farmacevtskih produktov, ker je bila poprej izključno vezana na uvoz, bodi si iz nekdanje kolonialne metropole Velike Britanije, Zahodne Nemčije, Francije ali pa tudi iz Kitajske in Indije, kar se tiče generikov. Za novo osvobojene države globalnega juga, zlasti afriške države, je bila seveda farmacevtsko področje eno izmed najbolj prioritetnih. Naj povem samo en zanimiv podatek, da je bila prva farmacevtska šola v Keniji ustanovljena šele v prvi polovici 70-ih let, kenijskih farmacevtov je bilo manj kot 150, naprimer v sredini 70-ih let, in še to so bili večinoma pripadniki indijske skupnosti v Keniji. Torej, znanje je bilo tu za Kenijo ključnega pomena. In kenijska država je leta 1971 objavila razpis za ustanovitev mešanega podjetja, ki bi samo proizvajala najbolj esencialna zdravila potrebna v Keniji. Razpisali javni poziv za ustanovitev farmacevtske tovarne, mešane družbe, in na ta poziv se je javilo veliko število zahodnih multinacionalk. Vsi glavni svetovni farmacevti so se potegovali za ta posel, no, med njimi pa tudi Krka, jugoslovanska Krka, torej podjetje iz Slovenije, ki je od svoje ustanovitve v sredini 50-ih let, zelo skromnih začetkov, doživelo meteorski vzpon v 60-ih in 70-ih letih in postalo pomemben igralec znotraj Jugoslavije. V tistem trenutku, torej v začetku 70-ih, pa se je želelo uveljaviti tudi v mednarodnem kontekstu. In videlo potem to priložnost v Keniji kot nadaljni pomembni korak v svoji internacionalizaciji in je v tem prepoznalo tudi svoj glas poslovni interes. No, na drugi strani imamo seveda državno podporo, Jugoslavija takrat spodbuja svoja podjetja, da se bolj angažirajo pri sodelovanju z drugimi neuvrščenimi državami in državami v razvoju na splošno. In zato se tudi v tej smeri angažira diplomatsko osebje v Nairobiju podpori temu poslu. Tudi sam veleposlanik, takrat Pelison, torej Slovenc v Keniji. Torej, politična podpora temu projektu vsekakor je bila. Včasih se zdi, da je bila ta politična podpora celo večja kot sam interes gospodarstva. To se vidi v drugih določenih primerih pri slovenskih podjetjih. Ampak v primeru Krke pa se zdi zgodba obratna. Tu je imelo tudi samo podjetje svoj interes, da se mednarodno profilira, da dobi reference, da naredi ta preboj tudi v mednarodni okvir. Tako da Krka se je torej prijavila na ta razpis in potem bila na koncu leta 1973 je prišlo tudi do tega dogovora. Zdaj, pot do tega dogovora ni povsem jasna. Jaz moram povedati, da dostopa do Krkine poslovne dokumentacije nisem imel, ker se še vedno hrani na sedežu podjetja. Rekonstruiram pa to zgodbo na podlagi javno dostopnih arhivov republiških teles, pa tudi zveznega zunanjega ministrstva iz Beograda, torej ambasade jugoslovanske v Nairobiju, ki je precej podrobno o tem poročala. In tukaj se omenja tudi, da je bila morda posredi, ni neposrednih dokazov, pa vendar določena stopna korupcije pri pridobivanju tega posla v Keniji. Mislim, jaz imam dokumente, kjer piše, da bojo dali ministru pristojnemu za industrijo $10,000 in potem ni jasno, so mu res dali, je pa prišla njegova žena v tistem času na obisk in so jo peljali tudi v Novo mesto v Krko in so jo dali ena darila. Zdaj, za ta znesek denarni pa ni čist jasno, so jo dejansko izročili ali niso, ampak se ne bi čudil, da so ga. Korupcija je bila endemična v tistem času v Keniji.
0: Tudi če je res, da si je jugoslovanska Krka celo na tovrstne manj transparentne načine skušala zagotoviti, da bi jo Kenijci izbrali na razpisu, pa to nedvomno ni bil edini razlog za izbiro dolenskega podjetja, še nadaljuje Ramšak.
1: Pri tej Krkini ponudbi je bilo verjetno tudi odločilno, da je bila pripravljena odstopiti know-how, se pravi znanje za proizvodno farmacevtskih produktov, brezplačno. Hkrati pa tudi usposabljati kenijsko osebje, ki bi potem delalo v tovarni. Nekateri so tudi v tistem času potem prihajali v Novo mesto na izobraževanja.
0: Prav ta politika, ki je v ospredje dajala prenos znanja Krkinih strokovnjakov v kenijsko okolje, se je kazala tudi v tem, kako so podjetje v Nairobiju oblikovali. To je namreč v veliki meri zaposlovalo domače, kenijsko prebivalstvo.
1: Šlo je za tovarno, v izhodišču je bila planirana za okrog 150 zaposlenimi, kasneje jih je bilo potem dejansko več, ampak samo z nekaj, v začetku nekje 15 do 20 krkinih strokovnjakov, ki bi pomagalo zagnati proizvodno, na to pa je bila ta skupina iz Krke zelo omejena, večji del časa samo na dva predstavnika. Torej, večino vodilnih funkcij so zasedali lokalni Kenijci, ker je tako bilo tudi zapisano v statutu družbe. Med drugim tudi funkcijo generalnega menedžerja podjetja. Samo podjetje, ki je dobilo ime Dava, kar pomeni v svahilijo zdravilo, torej zelo enostavno poimenovanje, je bila sestavljena kot mešana družba, v kateri so imeli tretjinske lastninske deleže. Tretjino je imela v izhodišču Krka, tretjino kenijski državni holding, to je bila neka para državna družba, ki je investirala v večino pomembnih industrijskih družb v Keniji, tretjino pa so imeli tretjino pa so imeli zasebni vlagatelji, ampak vsi so bili iz

0: Tehnologija je bila vrhunska. Stroji so bili uvoženi direktno iz Zahodne Nemčije, kar je Krka pokrila svojim kreditom. In tudi tehnologija je bila vsaj na ravni, če ne še višja, kot v sami matični Krki v tem mešanem podjetju. In to se je potem kasneje izkazalo tudi kot problematično, ker je bila ta proizvodna za afriške razmere enostavno predraga. Recimo že sama embalaža je bila tašna, ki lokalni trg ni prenesel. To je bilo preveč. Ni mogla biti toliko prestižna, ako ne rečem, no, šik, kot je bilo vzhodiščno zamišljeno.
1: Kot se je kmalo izkazalo, pa to nikakor ni bila edina težava, na katero je v Nairobiju naletelo to nenavadno dolensko-kenijsko sodelovanje.
0: Začetek proizvodnje je tekel pravzaprav relativno gladko. Težave pa so kaj kmalo nastopile po finančni plati, kar ni bilo značilno samo Dave, ampak mnogih drugih skupnih podjetij ali siceršnjih ekonomskih projektov Jugoslavije po različnih afriških državah. Pričakovanje jugoslovanske strani od vsega začetka je bilo, da bo država zaščitila Davo kot edinega domačega proizvajalca. Potem si dopisujejo in veleposlanik, ne omeni, da veleposlaniki so bili v tem času večinoma Slovenci v Keniji, jugoslovanski veleposlaniki, in vodstvo Dave oziroma kadri, ki jih je poslala Krka v Davo, in potem tudi različni slovenski organi in na drugi strani seveda sama Krka v Sloveniji. Vendar do uresničitve tega vse do konca 80-ih let ni prišlo. V sami strukturi kenijske oblasti je pač še vedno prevladal zasebni kapital in mnogi od teh zasebnikov in tudi bančniki so bili omreženi strani zahodnih multinacionalk oziroma teh, ki so imeli interes, da ta struktura ostane nespremenjena, torej da se še naprej uvažajo zdravila po dampinških cenah in zato ni bilo interesa, da se zaščiti Davo kot edinega domačega proizvajalca. Dava pa z to tehnologijo, kot jo je imela, torej to proizvodno na visoki ravni, pa z uvozom surovin, ki so prihajale v tistem prvem času večinoma iz Evrope, enostavno ni mogla konkurirati generikom, ki so prihajali na primer iz Indije. Še ene druge navršene države, zanimivo, ampak tu konkurenca je pač bila konkurenca. Po drugi strani so celo iz Jugoslavije prihajali, recimo iz Zagrebške Plive, zdravila, ki so bila konkurenčna tej Davini proizvodni v Keniji. In Jugoslovani so to ves čas pozivali, da se nekako uskladijo jugoslovanski ponudniki med sabo, potem pa tudi znotraj Kenije, da se razmere uredijo. Namreč farmacevtski produkti ponavadi niso podvrženi samo običajnim carinam, ampak tudi drugim vrstam previr, akreditacij in podobnim postopkom. Ne, v tem primeru v Keniji tega nič ni bilo in ta trg je bil dejansko preplavljen z različnimi produkti, tudi vprašljive kvalitete.
1: Pa se seveda postavlja vprašanje. Če je Kenija pripravila razpis za lokalno farmacevtsko podjetje in je torej želela lastno proizvodnjo zdravil, v njem pa so imeli tudi kar dvotretjinski delež lokalni vlagatelji, zakaj se v Nairobiju vendarle niso potrudili vsaj nekoliko zaščititi te proizvodnje? Jure Ramšak.
0: Vse postkolonialne elite, kot pravijo analitiki, v teh državah so bile kompradorske, torej so bile povezane s tujim kapitalom, so bile vezane na določene prakse, ki so iz kolonialnega obdobja, torej ta klientelistični odnos z zahodnimi investitorji in marsikdo v teh državah ni imel interesa, da pride do globokih družbenih sprememb ali da se država vzpostavi kot močan dejavnik ekonomskega razvoja, kar je bil nekako najmanjši skupni imenovalec tudi pričakovanj neuvrščenih in Jugoslavije. Jugoslovani niso nikoli pričakovali, da bodo te države stopile kar takoj na pot socializma, ampak so rekli, tu mora vsaj država prevzeti neke osnovne funkcije in potem se bomo lahko na tej točki ulovili. Ne? In so v tej smeri večkrat intervenirali pri odločujočih krogih v Nairobiju, tudi pri samem predsedniku, potem po Kenjati je bil to Daniel Arap Moj v konec 70-ih in 80-ih letih. In zanimivo je, da sam predsednik države je bil seznanjen z situacijo v Davi, kar pomeni, da je bila pomemben gospodarski subjekt v Keniji. Ampak tudi ti funkcionari niso imeli moči, da bi radikalno posegli

0: v razmere. Pač sistem je bil takšen. Mestoma se zdi iz jugoslovanskih dokumentov, da se celo Jugoslovani sami bolj postavljajo v vlogo branilca kenijskega nacionalnega interesa in svetujejo kenijskim oblastem, kako naj ukrepajo, kako se naj obnašajo. Ampak rezultatov pa glede tega ni bilo in jugoslovanski diplomati so bili tu razočarani, da pač ni vsaj nekega minimalnega konsenza glede tega znotraj kenijske države. Čeprav na politični ravni so bili odnosi dobri, ne, med predsednikom Jomo Kenyatto in Titom in so bili pomembni zavezniki, ampak ko bi bilo pa potem to treba preliti v ekonomsko sodelovanje, so se pa pojavili problemi.
1: Predvsem zaradi tujih interesov v sami državi, torej Kenija ni nudila nobene zaščite podjetju Dava. Še več, ko je podjetje prav zaradi tega zašlo v finančne težave, se je izkazalo, da je tudi kenijski bančni sektor del podobnih interesov in podjetju noče nuditi kreditov, tako da je finančna sanacija v veliki meri vedno znova padla na novomeško Krko in jugoslovanske banke.
0: Ker ni bilo zaščite Dave, potem se je prvih 10 let praktično borila za svoj obstoj. Večino časa je delala debelo v minusu. Situacija se je malenkost izboljšala v začetku 80-ih let, ampak potem do sredine 80-ih let spet globoko zašla v rdeče številke in podjetje je bilo tako rekoč na robu bankrota v resnih likvidnostnih težavah. In v tistih kritičnih letih je večkrat morala Jugoslavija vstopiti in posredovati. Glede tega je bilo tudi deljeno mnenje znotraj jugoslovanskih struktur. Ali prodata delež in takrat se omenja tudi multinacionalka, mislim, da švicarska Siba Žeži, da bi odkupila ta delež od Krke. Pa vendarle potem na jugoslovanski strani so določeni krogi rekli, da do te prodaje ne sme priti, ker to je vendarle edini tak projekt na področju industrijske kooperacije, še sploh farmacevtske, in da je tu potem bi bil pod vprašaj tudi ugled Jugoslavije. No, veleposlanik, na primer, takrat jugoslovanski veleposlanik v Nairobiju, pa je postavil zanimivo dilemo in sicer je v nekem trenutku v začetku 80-ih rekel, mi smo prej izvažali za več milijonov dolarjev zdravil vsako leto v Kenijo. Zdaj pa je tu lokalna proizvodnja, v katero moramo samo vlagati naš denar, od tega nimamo pa nič, ne? Izvažamo pa ne več v Kenijo. Kaj zdaj narediti, raje prodati ta delež in ga vložiti kam drugam, ali ustrajati pri tem in zna biti, da na koncu bo podjetje šlo v stečaj in bomo zgubili vse. Torej, jugoslovanska pozicija tu ni bila povsem izčiščena in tudi zdi se, da je Krka po tem svojem začetnem interesu, ki ga je imela za ustanovitev to družbe, v 80-ih letih že izgubljala ta interes, da še ustraja. No, ampak vendar splet različnih okoliščin dejavnikov, verjetno tudi vodstvenih struktur v Ljubljani, je na koncu prepričal tudi vodstvo Krke, da vlaga dodaten denar, da najema dodatne kredite in da nekako pomaga obdržati Davo nad vodo, dokler ni potem prišlo do preobrata v drugi polovici 80-ih let.
1: Ta preobrat pa se je zgodil prav pod vodstvom Krke, ki si je v tistem času priborila, da je lahko malo močneje posegla v vodenje tovarne, ki je bilo do takrat prepuščeno le lokalnim uslužbencem.
0: Iz Krke so bili poslani večinoma v prvih letih farmacevtski strokovnjaki, ki so bili odlični farmacevti in so obvladali proizvodni proces, kvaliteto in tako naprej, ne pa marketinških pristopov. In marketing je bil pa prepuščen lokalnemu kadro, kakor tudi generalni menedžer je bil lokalni. In glede teh lokalnih uslužbencev so se z jugoslovanske strani pojavljale različne kritike. Od tega, da so si privoščili zgrešeno poslovno politiko, do tega, da gre za določene vrste malverzacij iz njihovih strani. In potem tudi po diplomatski poti Jugoslovani pritiskajo, da je treba temu presekati, narediti konec. In Krka, zato ker je morala najemati dodatne kredite, še dodatno vlagati v to skupno podjetje in zato se je njen delež iz izhodiščnih 34% dvignil potem na 40%. Ampak to je pa potem pogojevala tudi s tem, da postavi svojo ekipo, ki bo začasno prevzela vse niti upravljanja. No in to se res zgodi potem leta 1986, ko je iz Krke poslana gospoda Rinka Miklavčič, ki prevzame tudi funkcijo generalne menedžerke v tem času.
1: In v kakšnem stanju je Darinka Miklavčič leta 1986 ob prihodu v Kenijo našla podjetje Dava? V svoji knjigi Umetnost vodenja prve vtise na več mestih opisuje takole.
2: Ko sem nastopila službo v podjetju Dava, je že pogled na obrabljene in raztrgane stole pričal o slabem finančnem stanju. Službeni avto pa je bil skoraj nevozen. Niti pomislila nisem na to, da bi v tako težkih finančnih časih nabavila novo opremo ali avto, ki mi je po pogodbi sicer pripadal. Podjetje je bilo nelikvidno, komaj je poravnavalo plače zaposlenih. Zapadle obveznosti do dobaviteljev so presegale vse razumne roke. Dobavitelji so prekinili dobave, izpolnitev prodajnih naročil je bila praktično nemogoča. Slaba finančna situacija se je čutila v zraku in po hodnikih podjetja, vzdušje je bilo turobno. Odnosi v kolektivu so bili izjemno slabi, splošno vzdušje je bilo zaostreno in slabo do te mere, da je nekaj mesecev pred našim prihodom varnostnik v pisarni do smrti zabodel vodjo kadrovsko splošnega sektorja.
1: Kljub tem dramatično turobnim okoliščinam je Darinka Miklavčič v naslednjih letih podjetje iz roba bankrota spravila do zelo uspešnega poslovanja. O njenem vodenju Dave pripoveduje Jure Ramšak.
0: Verjetno je bila, če ne edina, pa ena zelo redkih žensk menedžerk. Jugoslovanke so bile poslane na različne lokacije. Ne samo po Afriki, ampak nasplošno v države, v razvoju v tistem času. No, po njenem prihodu v Davo se stvari začnejo hitro spreminjati. Odpustili so celotno vodstveno ekipo, ki je bila takrat na funkciji, torej generalnega menedžerja, direktorja marketinga in direktorja financ. Mislim, da glavnega računovodijo nekaj takega. In vse te funkcije potem neposredno prevzela Darinka Miklavčič in uvedla potem tudi bistveno spremenjen način delovanja podjetja. Torej, ugotovila je, da seveda z državo bo še naprej nujno poslovati, čeprav, kot pravi v svoji knjigi, je bila korupcija tu endemična in se je zelo začudila, kako to, da niso bili zbrani recimo na državnih javnih razpisih za državne bolnišnice. In z grenkobo je ugotovila, da zato, ker pač se niso želeli posluževati korupcije. Ne? In potem so to prepustili raznim distributerjem, torej lokalnim kadrom, ki so pač obvladali te principe delovanja kenijskega trga in poslovanja z državo in bili od takrat naprej bolj uspešni. Ampak še bolj ključno kot to, da so prodrli kot dobavitelj državnih institucij, je bilo to, da so prodrli na zasebni trg. In od takrat naprej, torej v drugi polovici 80-ih let, pravzaprav večino prihodkov Dave predstavlja zasebni trg, razne male lekarne, celo kioski, v katerih so prodajali Davina zdravila in tako naprej. In celo razvijajo neka svoja zdravila, sami Davi v tistem času, za potrebe kenijskega trga, recimo antimalari, ki so bili tu tak primer.
1: In vendar tudi v tem primeru ni šlo brez težav, se v svoji knjigi spominja Darinka Miklavčič.
2: Prioritetno smo izpostavili proizvod antimalarik, ki se je prodajal na vseh maloprodajnih mestih, tudi v obcestnih kioskih. Bil je edini proizvod izmed množice doma proizvedenih in uvoženih, ki je bil obložen sladkorjem, da se je omilil izredno grenak okus izdelka, ki mu je botrovala narava surovine. Proizvod se je izjemno slabo prodajal. Sodelavci so zatrjevali, da je razlog psihološki. Pacienti so namreč prepričani, da mora zdravljenje biti grenko. Kljub pomislekom smo se odločili za marketinško kampanjo, ki je temeljila na prijetnem okusu zdravila. Prodaja se dolgo ni premaknila z mrtve točke. Moje navdušenje je plahnelo. Šef marketinga me je nagovarjal, naj damo proizvodu še nekaj mesečno priložnost. Sprejela sem njegov predlog. Nenadoma je trg odreagiral in zgodil se je preobrat. Prodaja je začela strmo naraščati in vrsto let je bil to naš najuspešnejši proizvod.
0: In pomembno je tudi, da se krepi izvozni potencial, predvsem v Ugando. Se to je bilo že vsega izhodišča zamišljeno, da bo Dava, da bo tovarna, ki ne bo pokrivala samo kenijskega trga, ampak širše območje. Se ob njeni ustanovitvi so časopisi v Keniji pisali, da je to največja, edina pravzaprav farmacevtska tovarna v vsej osrednji in vzhodni Afriki. Torej, Darinka Miklavčič potem v času svojega vodenja zadeve postavi na to mesto, kot je bilo planirano. Tudi tovarna ima takrat 250 zaposlenih, še celo več. Tudi v pomoči njenega moža, ki je bil v tistem času tehnični direktor v Davi, sta bila zelo učinkovit vodstveni par.
1: To vodenje pa nikakor ni bilo enostavno in to ne le zaradi zunanjih okoliščin in finančnega stanja, v katerem se je podjetje znašlo, ampak tudi zaradi množice dogodkov in navad, ki so bile za nekoga iz jugoslovanskega oziroma slovenskega okolja precej neobičajne. V svojih spominih opisuje Darinka Miklavčič.
2: Sodelovanje z njimi je bilo prijetno in med sebojno smo delili znanje, poglede in izkušnje. Ugotovila sem le, da imajo nekateri nekoliko slabši občutek za načrtovanje, kar sem poenostavljeno povezala z geografsko lego in s tem povezano klimo. Geografsko je to področje večne pomladi in v ljudeh ni večne bojazni in skrbi za načrtovanje, kako preživeti zimo. V spominu sta mi ostala dva simpatična primera. Stavba podjetja je bila v neposredni bližini nasadov kave. Na sestanku si je poslovni partner, ki je prišel iz Evrope, zaželel kavo. Ko sem prosila tajnico, da jo postreže, mi je odgovorila, da je kave zmanjkalo. Vprašala sem jo, zakaj je včeraj ni priskrbela. Odgovor je bil, da je včeraj še ni zmanjkalo. Drug primer sem doživela na finančnem področju. Ugotovila sem, da je vodja financ v polletni načrt denarnih tokov vključil samo že nastale obveznosti. Zato bolj, ko se je načrt časovno oddaljeval, boljša je postajala slika denarnih tokov, saj ni predvidel nobenih odlivov. Vprašala sem ga, kje so predvidene bodoče finančne obveznosti in začudeno me je vprašal, katere konkretne obveznosti imam v mislih. Zaradi tega splošnega slabšega občutka za načrtovanje pri sodelavcih smo morali biti posebej pozorni na pravočasno nabavo surovin in materialov.
1: Kljub temu, da Darinka Miklavčič v službence Dave opisuje naklonjeno, pa je jasno, da tudi nekateri posamezniki znotraj podjetja niso bili imuni na splošno razširjeno korupcijo, kar je zahtevalo nenehno pozornost vodstva.
0: Korupcija je bila verjetno en izmed osnovnih faktorjev, s katerim se je pač morala soočiti in to je veljalo tako v državnem okviru, kot tudi znotraj podjetja. Ne? Opisuje primer, ko je Dava nastopala na državnih razpisih, kjer so podali konkurenčno ponudbo, pa vendar potem so ugotovili, da je njihov konkurent samo minimalno nižje cene postavil. Ne? So se spraševali, kako je pridobil to informacijo. No in potem so skozi proces notranjega preverjanja ugotovili, da je bila pač poslovna sekretarka ta, ki je izdajala informacije. Ampak pravi, da jo potem, ko so to odkrili, vendarle niso odpustili, ampak so jo premestili na drugo mesto. Pa še več problemov je bilo tudi s kadri. Ampak poskušali so, da ne podvzamejo ravno radikalnih ukrepov, no, da niso mislim, da pravi, da so samo enega odpustili zaradi neke določene malverzacije. Potem recimo problem je bil tudi, da so recimo ti lokalni agenti, ki so prodajali potem farmacevtom njihove produkte, da so delali tudi za konkurenco. Ne? In potem so jim preverjali recimo avtomobile, kaj oni sabo vozijo in prodajajo in tako naprej. Torej, posel za enega ali za dva človeka, ki sta bila to predstavnika Krke, je bil vseobsegujoč. Oni so morali držati kontrolo na različnih ravneh znotraj podjetja in cel sistem nekako prerešetati. Ne.
1: Vse to pa so v Davi počeli v okolju, ki je bilo, kot smo že omenili, za podjetje precej neugodno. Še več, lahko bi rekli, da se je socialistična Krka skozi Davo srečala z zelo grobo obliko neizprosno tekmovalnega kapitalizma, razlaga Jure Ramšak.
0: Konkurenca je bila tu neizprosna, kot pravi Darinka Miklavčič, da je bilo kraj, kjer se je res naučila surove konkurence in pridobila to izkušnjo delovanja na odprtem trgu, je bila to Kenija, Jugoslavija. Vsaj kar se tiče farmacevtske proizvodne, v Jugoslaviji ni bilo takrat še res prave konkurence. Nekako je bilo razdeljeno med glavne proizvajalce. No, ta izkušnja pravi, da je potem zelo pomagala, ko se je vrnila v 90-ih letih nazaj v Slovenijo v tržni sistem in prenašala te prijeme, ki jih je osvojila v Keniji. Ona pravi, da so pričakovali, da bo država zaščitila, da to je bilo čisto iluzorno pričakovanje Jugoslovanov. Da ne ve, zakaj so si Jugoslovani to sploh predstavljali, da bojo lahko kaj takega dosegli pri kenijskih oblastih, potem ko jih je enkrat spoznala. Ne? Ker jaz iz dokumentov sem videl, oni to pričakujejo. Ne? Oni mislijo, da bomo šli na sestanek k temu ministru in bomo rekli, mi smo iz neuvrščene, vse so jih poznali mrzdotnih. Tudi iz teh državnih struktur je študiral v Jugoslaviji, torej so imeli tudi osebne stike. In potem so oni rekli, ja, bomo poskušali kaj narediti glede tega vprašanja in na koncu se ni nič zgodilo. In gospa Miklavčič pravi, da je bilo iluzorno pričakovati, da se bo kaj zgodilo, ker je pač bil sistem delovanja državnih oblasti tak in niso želeli in niso mogle, predvsem verjetno niso mogle posegati v domači trg. In so tršle v druge interese. In zato je bila recept za samo preživetje Dave v tem, da spremeni svoj poslovni model, da ne ustraja pri tem, da jo država zaščiti, da ima privilegiran status kot edini domač proizvajalec, ampak da se pač prilagodi razmeram trga in Dava je potem v tem uspela.
1: Ob tem pa se seveda postavlja vprašanje, koliko je bilo potem takem to podjetje v solastništvu socialistične Krke na tej točki sploh obarvano z jugoslovanskim sistemom in kako se je razlikovalo od vlaganj zahodnih podjetij.
0: Za ekonomske projekte, ki so jih Jugoslovani razvijali v neuvrščenih državah, je bilo nasplošno značilno, da sledi samo upravljanja, v tem primeru ni bilo. Tako kot v primeru Dave so bile določene koncesije, na primer brezplačen transfer znanja, usposabljanje lokalnih kadrov, kar je bilo seveda zelo pomembno za te države v razvoju. Ampak kaj bistveno več od tega v smeri tranzicije k socializmu, recimo, ali preoblikovanja teh podjetij pa vendarle ni bilo. Seveda pa so spoštovali recimo sindikalne dogovore in te zadeve. Tudi plače so bile relativno dobre v teh podjetjih za lokalni kader. In tako nekako je v teh parametrih je tudi Dava funkcionirala. Delovna mesta v Davi so bila zelo zaželena. Gospa Miklavčič opisuje, kako so se posluževali različnih prijemov, da bi le prišli do službe v Davi in da so večkrat kar zjutraj čakali pred vhodom v tovarno, da bi dobili delovno mesto, vsaj začasno. Tako da podjetje je bilo urejeno in je bilo tudi imelo velik ugled v kenijski družbi. Zdaj, vprašanje pa je, če se z leti potem, ko gre bolj s tržnimi principi, če se umika v te izhodiščne vloge, kot je bila zastavljena. Ne? Da in ne. Seveda, še vedno pokriva potrebe lokalnega trga, vendar prodaja neposrednim uporabnikom, mogoče malo manj državnim bolnišnicam, kot je bilo verjetno v izhodišču zastavljeno. Ali pa pomemben kupec so bile tudi bolnišnice, ki so jih vodile razne dobrodelne institucije, to je dobrodelne institucije v Keniji. Torej, jaz bi rekel, da se pravzaprav tudi potem v kasnejših letih, ob koncu 80-ih, ko je tudi komercialno zelo uspešna in uspe pokriti izgubo za vsa leta nazaj, že potem do konca 80-ih let, kot verjetno edino jugoslovansko mešano podjetje v tistem času, ne, zares izstopa po tej svoji uspešnosti. da se ne umakne od te vloge, torej domačega proizvajalca, ki bo zalagal državo v razvoju, torej Kenijo in še širši regionalni trg z najnovejšimi generičnimi zdravili. Je pa prisiljena podozeti radikalne ukrepe. Ne? Torej, tudi stroje so začeli, v izhodišču so bili to zahodno-nemški, potem so prihajali tudi iz Indije in same predvsem pa surovine. Tu so mogli zelo uklestiti stroške in surovine so bile potem večinoma uvožene tudi iz Indije, ne več iz Evrope. Zdaj, verjetno ne na račun kakovosti, ker ta je, kot pravi, ostala na visoki ravni in tudi podjetje je bilo certificirano z vsemi možnimi certifikati, tako da glede tega ni bilo vprašljivo.
1: Kljub temu, da se je Dava v veliki meri prilagodila na kapitalistično logiko kenijskega trga, je podjetje torej izpolnilo osnovno nalogo sodelovanje in prenos znanja med državami v razvoju. Prav znanje naših strokovnjakov iz Novega mesta je bil tako pomemben vir, iz katerega se je lahko razvila domača kenijska farmacevtska proizvodnja, ki v spremenjeni obliki pod imenom Dava Life Sciences živi še danes.
0: Dava je primer, ki mislim, da zelo dobro odslikava na splošno idejo novega ekonomskega reda. In sicer na način, da v svojih ciljih ni bil pretenciozen, da je sugeriral projekte, ki jih je možno enostavno preliti v prakso in ki lahko delujejo tudi v okolju, ki ni socialistično, ker še vedno dominirajo kapitalistični načini poslovanja. In Krka je nekako krmarila v tem, oziroma Dava je krmarila v tem okolju dokaj uspešno, kar mnoga druga skupna, ne samo jugoslovanska, ampak tudi druga podjetja niso uspela. Vsej, marsikatere probleme so imele tudi skupna podjetja, ki so bila ustanovljena s pomočjo določenih evropskih, naprimer skandinavskih podjetij. Sploh v Keniji ta proces nadomestitve uvoza z močno vlogo države se je izjelovil v veliki meri in to ne samo v Keniji. No, ta primer Dave je pokazal, da je vendarle možno tudi v teh okvirih poslovati konkurenčno. In zelo povedno je to, da je že do konca 80-ih let ne samo splavala, ampak tudi nadomestila vso izgubo iz tistih prvih let poslovanja. Potem tranzicija v 90 leta, kar jaz nisem raziskoval, ampak vseeno v tistem času potem se zdi, da tudi Krka izgubi interes za to afriško podjetje, ker je predstavljen zelo majhen delež v njenem celotnem portfolju. In takrat se je Krka potem preusmerila tudi na druge evropske, vzhodnoevropske trge predvsem in to mešano podjetje je predstavljalo bolj breme kot neko resno strateško investicijo in na koncu mislim, da so jo prodali indijskim investitorjem, obstaja pa še danes. Ta tovarna in še naprej proizvaja farmacevtske produkte, ne vem pa v čigavi lasti je. Torej, na nek način, mislim, zelo res, da so spustili potem na minimum in se je dal preživeti. Ne? Zdaj, a je bila to še vedno ta ideja, drugačne oblike sodelovanja, to je stvar diskusije. Kaj, jaz vem, ne vem, niti sam ne vem čisto točno, kaj reči glede tega. Ne?
1: S tem smo prišli do konca tokratnih sledi časa. Gost je bil zgodovinar dr. Jure Ramšak. Odlomke iz spominov Darinke Miklavčič iz njene knjige Umetnost vodanja je brala Mateja Perpar. Glasbo je izbral Rudi Pančur. Za zvok je skrbel Matija Narobe. Oddajo sem pripravila Alja Zore.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump je po pogovoru s predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen sporočil, da ima Evropska unija do 4. julija čas, da izpolni svoj del trgovinskega dogovora. V nasprotnem primeru bodo ZDA precej zvišale uvozne carine, je dodal. Trump je sicer že pred dnevi zagrozil s povišanjem carin na uvoz avtomobilov iz Evropske unije sedanjih 15% na 25%. Izhodišča za koalicijsko pogodbo ne omenjajo slovenskega kmeta, opozarjajo v sindikatu kmetov. Opozorili so, da je stranke najverjetnejše koalicije na volitvah podprlo veliko kmetov, ki imajo pomembno vlogo pri prehranski varnosti in ohranjanju podeželja. Zato so jih v sindikatu pozvali, naj pokažejo, da cenijo njihovo delo. Prejemnica letošnje nagrade skupine UHO, osrednje nacionalne nagrade za mlade vizualne umetnike, je Ajda Kadunc. O nagrajenem delu Proximity Attempt je zapisala, da izhaja iz vsakodnevnega sobivanja z drugimi organizmi, ponavljajočih se upravil in opazovanja procesov, ki nimajo konca, ampak se nenehno preoblikujejo. Prejemnico nagrade so sinoči razglasili v galeriji P74 v Ljubljani, kjer so odprli tudi razstavo nominiranih. Košarkarji Olimpije so na gostovanju v Beogradu izgubili prvo tekmo četrtfinala lige ABA proti Crveni zvezdi z 92-101. Za Ljubljančanja je največ točk, 19, dosegel Umoja Gibson. Naslednja tekma bo v torek v Stožicah, ekipi igrata na dve zmagi. Crvena zvezda je sicer sedemkratna prvakinja omenjenega regionalnega tekmovanja. Po podatkih Agencije za okolje bo ponoči večinoma jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj Celzija. Jutri v soboto bo sončno in toplo, popoldne bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele plohe in nevihte. Na vzhodu bo še delno jasno in večinoma suho.

0: nočnem programu Radia Slovenija se zdaj podajamo v svet knjig in filma. Ob spominih Al Pacina, slovitega igralca, bomo spremljali njegovo odraščanje, prve korake v gledališču, kjer odkrije svojo strast do igre, in nato prehod v film, kjer ga svet počasi prepoznava, vse do prelomne vloge v Botru, ki ga izstreli med največje. Kultni igralec je odraščal v Bronxu, kjer bi lahko kmalu zašel na kriva pota, vendar ga je nekaj zadrževalo. Filmi, ki jih je gledal z mamo, so bili odločilni, da je od življenja želel več. Dobil je Oskarja, 4 zlate globuse, 2 Tonija in 2 Emija. Oddajo Sobotno branje je pripravila Magda Tušar.
1: Sobotno branje.

0: don't mind race guys. I don't mind if you make them blue. Sonny boy.
1: Nastopal sem že od malih nog. Mama me je jemala s sabo v kino, ko sem bil star komaj 3 ali 4 leta. Čez dan je opravljala preprosta fizična dela v tovarnah in drugod, ko pa se je vrnila domov, je imela za družbo zgolj mene, svojega sina. Tako sem hodil z njo v kinematografe. Ni vedela, da mi zagotavlja in oblikuje prihodnost. Pogled na igralce na velikem platnu me je takoj pritegnil. Ker se nisem imel v stanovanju s kom igrati in ker še nisva imela televizorja, sem imel dovolj časa za razmišljanje o filmu, ki sem ga nazadnje videl. V glavi sem obnavljal like in jih enega za drugim obujal v stanovanju. Že v mladih letih sem se naučil, kako se spoprijateljiti s svojo domišljijo. Včasih je zadovoljstvo v lastni samoti dvorezen meč, še posebej za tiste, s katerimi si deliš življenje. Kinematograf je bil kraj, kjer se je lahko moja mama skrivala v temi, ne da bi ji bilo treba deliti svojega malega Sonija s kom drugim. To je bil vzdevek, ki mi ga je nadela prva, še preden so me Soni začeli klicati vsi drugi. Nanj je naletela v nekem filmu, v katerem je slišala pesem Ella Jolsona, ki je postala zelo priljubljena.
2: Mislim, da se je takrat rodil ta njegov notranji klic pri njegovih 3 ali 4 letih, ko ga je mama, ki mu je tudi nadela ta vzdevek Sonny Boy, jemala seboj v kino in to je bilo na ogled kakršnih koli filmov brez izjeme, tudi če ti niso bili primerni za tako majhnega otroka in če tudi jih ni razumel. In potem je on začel že kot tak majhen otrok te prizore iz filmov preigravati doma. Takrat se je po moje naučil, da mu je všeč pozornost, ki jo dobi in pa najpomembnejši, da je v tem precej dober. Tukaj bi mogoče izpostavila en ikonični moment iz knjige, kako je kot 4-letnik doma upodabljal deliričnega alkoholika iz filma Pokvarjeni izlet. To se kasneje seveda tudi izkaže kot simbol, ko se sam boril z odvisnostjo, ampak ja, že tukaj se vidi, da je bil poseben kot otrok, ni se igral kot nekateri superjunakov, ampak blodečega alkoholika. To najbrž veliko pove o tem, kakšne vloge so ga kasneje zanimale vse življenje. In ta igralski genij je nastal pravzaprav iz dolg časa. V Bronxu ni imel televizije, v tistem času še tudi ne prijateljev in se zatekel k preigravanju raznih filmskih prizorov. Občutek, da pripada najprej odru. V tej dejavnosti se je potem začel dejstvovati tudi v šoli. Kasneje se je pridružil kultnemu Actors Studio, kjer so nanj imeli gledališki učitelji izjemen vpliv, ga naučili, da črpa iz sebe svojih ran in podobno. Ob vsem tem je opravljal taka zelo slaba poplačana dela in vse vlaga v igralstvo, kljub temu, da mu kar precej časa ni zares uspelo.
3: Tako je v Južnem Bronxu, večkulturnem ameriškem kotlu priseljencev, začelo valovati življenje človeka, v katerem je žarel ogenj neustavljive želje po lebdenju, impuls prebujenega notranjega vzgiba, glas, ki ga ni želel in ni mogel utišati. Alfredo James Pacino, rojen 25. aprila 1940, je že zelo zgodaj začrtal pot, ki se je sčasoma preoblikovala v organsko zlitje življenja in umetnosti v dolgo tvegano pustolovščino, skozi desetletja zmag in porazov, dvomov, negotovosti, samouničevanja in tihih notranjih bitk. Kot podarja Tjaša Lešnik, urednica knjige spominov Al Pacino, Sonny Boy, ki jo avtor posveča Charlieju, dedku in mami, gre za biografijo prežeto svetlobo in senco, z bojem za preživetje, z osebnimi tragedijami, izgubami, odvisnostjo, slavo, finančnimi zlomi, samoto in z ljubeznijo. Posebej živ pa je njegov spomin na otroštvo, na pobalinska leta, na divjo, nepredvidljivo mladost na čas, ko ga je vase vleklo krdelo odraščajočih fantov, volkov z vijačnimi nasmeški in nevarno energijo.
2: Namreč Pacino je odraščal v Bronxu in njegovo otroštvo je bilo vse prej kot glamurozno. On se je rodil zelo mladim staršem in je tudi zaradi tega kot dojenček bil celo nekaj mesecev ločen od mame. V knjigi tudi to izpostavi, kot nekaj, kar ga je zagotovo zaznamovalo. Pliv njegovega razpuščenega otroštva, recimo na njegovo odraslo življenje. Odraščal je potem tudi brez očeta, živel pa je spet z materjo, ki je imela psihične težave, ki so jo potem tudi pokopale v njegovi mladosti in starimi starši v enem takem zelo majhnem stanovanju, ki je zelo pisano, opisano v knjigi, kjer so se zmeraj kot v veliki italijanski družini, menjavali so rodniki, vedno je v kakšni sobi kdo spal. Njegovi prijatelji so bili večinoma odvisniki od trdih drog v mladosti, sam pa se jih ni nikoli dotaknil. In prav se mi zdi, da v teh razmerah se je začelo nekaj ključnega in nek njegov občutek, da od sveta želi več.
1: Zvečer se kopam v stanovanju

vrgel nase obleko in se sešel z njimi. Nimam v mislih svoje vesti, temveč svojo mamo. Pravi mi, da ne smem ven. Pravi, da je pozno, da imam jutri pouk, da fantje, ki se ob tako pozni uri pridejo dret na ulico, niso primerna družba in da naj si v vsakem primeru to, kar izbijem iz glave.

0: pomislim na tisti trenutek in se zavem, da sem še vedno na svetu zaradi mame. Njej moram biti hvaležen, kaj pa drugega. Nisem se ji še zahvalil za to. Ona je tista, ki je imela vse pod nadzorom, me odvrnila od poti, ki je vodila v prestopništvo, nevarnosti, nasilje, kigli, k smrtonosnemu užitku, imenovanemu heroin, ki mi je ubil tri najtesnejše prijatelje. Piti, Cliffy, Bruce, vsi so umrli zaradi mamil. Nisem bil ravno pod strogim nadzorom, ampak mama je spremljala, kam hodim, v družinah prijateljev pa tega niso počeli na enak način, to smo vedeli vsi. Rešila mi je življenje.
1: Pacino, otrok revne soseske, ni razumel jezika denarja, ni poznal pravil sveta kariere kot eno najtežjih življenjskih izkušenj, poleg zdrsa v alkohol. Ikoničen igralec izpostavlja izgubo matere in dedka. Dveh najbližjih ljudi umrla sta, ko je štel komaj 22 let. Bil je na robu pogosto brez dela in denarja, brez doma, sam na praznih ulicah, hladnih večerov, njegovo občinstvo, zvezde in stavbe. A ni odnehal, zatopljen v dramsko literaturo, predan odru, je vztrajal, ker je moral, ker je bilo to del njega.
0: Nekega večera sem na odru kar naenkrat doživel razsvetljenje. Moč izražanja mi je bila razodeta tako kot še nikoli prej. Niti prizadeval si nisem za to. Najlepše se zgodi, ko tega ne pričakuješ. Odpiral sem usta in v sebi prepoznal zmožnost govora. Na dan so prihajale besede, Strindbergove besede, ki pa sem jih izgovarjal, kot bi bile moje. Svet je bil moj, občutki so bili moji in presegali so Južni Bronx. Zapustil sem znano. Postal sem del nečesa večjega. Ugotovil sem, da se v meni skrivam več. Obšel me je občutek pripadnosti celemu svetu, ne zgolj enemu kraju. Mislil sem si, kaj je to? Zdi se mi, kot da se dvigam stav. Ja, to je to, tukaj je. Jaz pa se lahko iztegnem in se tega dotaknem. To je na voljo in zdaj vem, da je dosegljivo. Nenadoma sem postal univerzalen. Od takrat naprej sem vedel, da se mi ni treba beliti glave. Jedel bom ali pa ne bom. Služil bom ali pa ne bom. Slaven bom ali pa ne bom. To ni imelo nobenega pomena več. Srečo imaš v tem poslu, če ti je za to vseeno. Odpirala so se vrata, ne v kariero, ne do uspeha ali bogatstva, temveč do živega duha energije. Dobil sem vpogled vase in lahko sem kvečjemu rekel, to bi rad počel vse večne čase.

0: na poti v sanje, v svoje zatočišče in hkrati zasvojenost so ga spremljale besede učiteljice, da je zato ustvarjen. In ključna podpora mentorjev, genialnih umov, učiteljev igre, nadomestnih očetov, med njimi Lee Strasberg in Charlie Lawton.
1: Charlie je poznal svet in znal je potegniti nauke, da sem jih razumel in povezal s svojim življenjem. Nekoč mi je povedal zgodbo o skupini Leteče Valende, akrobatski družini, ki je prikazovala izjemne vrvohodske točke visoko nad tlemi brez mreže. Sedeli so drug drugemu na ramenih in hodili po vrvi. No, nekoč je eden izmed moških rekel: "Ne morem." Vsi v skupini

so v obliki piramide stali drug na drugem, potem se je zrušila. Nekaj jih je padlo z vrvi in umrlo, drugi so se poškodovali ali ohromeli. Ko so preostali iz družine po tragediji okrevali, so se vrnili in ponovili točko. Očeta Valendo, vodjo skupine, so vprašali, zakaj? Zakaj to počnete? On pa je odgovoril, zato ker se živi na vrvi. Ostalo je zgolj čakanje.

0: Njegov glas in odmev njegovega notranjega življenja se je z leti spreminjal, postal je raskav, hrapav, lomljiv. Takšni so bili tudi njegovi liki: kriminalci, policisti, agenti, mafijci, polbogovi, alkoholiki, tirani, patriarhi, nežne duše in prave zgage. Ljudje, ki stojijo na robu, razpeti med močjo in krhkostjo, zadržani in siloviti, nori in srčni. Pacino je vloge gradil počasi, kot slikar, ki dolgo zre v prazno platno, potem pa nenadoma zariše potezo, iz katere vznikne življenje. Režiseri pravijo, z njim ni bilo lahko, ljudi je spravljal pamet, bil je naporen, povzročal je ustvarjalna nesoglasja, popravljal scenarije, zahteval ponovne snemanja, izpopolnjeval like. Perfekcionist, a hkrati igralec, ki je tvegal, padal in znova vstajal.
1: Res je, veliko krat je imel prav, veliko krat pa je bil zaradi tega tudi v težavah, ampak se mi zdi, da je ravno to en del tega njegovega genija, da se v te vloge vedno vživljal 100% in jih v tistem času zares živel. In jaz mislim, da on ni bil sposoben pustiti nečesa pri miru in to ga je včasih tudi stalo kakšne vloge, po drugi strani pa se je ravno zaradi tega okrog njega ustvaril ta kult igralca, velikega igralca, ki je tudi malo težaven seveda. Tukaj je njemu veliko pomagal njegov dolgoletni prijatelj Lee Strasberg, ki je skupaj z njim bral scenarije in mu tudi na nek način pomagal pri izbiri vlog. In večkrat, ko je sam Pacino kakšen scenarij že vrgel v koš, mu je on rekel, glej, ne, ta vloga je pisana zate. In sta veliko krat tudi ona dva sta prebedela cele noči, ker sta vloge, ki mogoče niso bile popolnoma po Pacinovem okusu, sta jih tudi preoblikovala, tako da so potem res ustrezale njegovemu karakterju in filmu, da ga je potem naredil velikega.
0: Filmski velikani, s katerimi Al Pacino pogosto predeloval filme in vloge, so bili sami sloviti ustvarjalci, ki so zaznamovali filmsko zgodovino. Priložnost je tako dobil tudi od ekipe filma Boter, ki je zasnovala legendarno epsko stvaritev v treh delih, sago o mafijski družini, metaforo zgodbe o priseljencih, prilagajanju identiteti. Vloga bi Pacinu, resničnemu potomcu Sicilijanov, prišlekov iz mesta Corleone, skoraj ušla.
1: V bistvu si danes zelo težko predstavljati kogarkoli drugega kot Corleone, ampak se studio z izbiro Pacina kot glavnega igralca ni strinjal in je zelo malo manjkalo, da on te vloge ne bi dobil. Takrat je bil še čisto brez zvezdniškega statusa, za okus producentov, torej še preveč neznan. Očitali so mu tudi, da je premalo filmski, kar si je zdaj zelo težko predstavljati. In niso jih prepričali dejansko niti prvi posnetki in so ga med snemanjem celo večkrat želeli zamenjati. In ključno vlogo pri tem je imel režiser Francis Ford Coppola, ki se pa je vanj zaljubil v filmu Panika v parku Mamil in je do konca ustrajal pri svoji izbiri, tako da se lahko Al Pacino v bistvu Coppoli zahvali za svoj izjemen uspeh. Potem obdržali so ga v filmu zaradi prizora maščevanja solucu v restauraciji. V prvem delu, ker si je Pacino zvil gležen in so mu potem z injekcijami dali kortizol v oteklino, da sploh lahko dalje odigral, ampak tukaj se je zgodil nek prelom, na kak način je on odigral ta del, da so ga potem obdržali v vlogi.
0: Proces snemanja filma Boter so spremljale pogoste razprtije in nesoglasja, stalni konflikti in napetosti, a prav tam sta se srečala velikan svojega časa in nova izjemna igralska sila.
2: Z Brandom sem kosil v neki skromni sobi v bolnišnici na 14. ulici, kjer smo snemali. On je sedel na eni bolnišnični postelji, jaz pa na drugi. Spraševal me je, odkud si? Kako dolgo si že igralec? In z rokami je jedel piščanca polovsko. Njegove roke so bile zamazane s paradižnikovo omako. Prav tako je bil z njo zamazan njegov obraz. Razmišljal nisem o ničemer drugem, ne glede na to, kaj je prihajalo iz njegovih ust. Bil sem osredotočen le na popackano podobo pred sabo. Govoril je bla, bla, bla, jaz pa sem bil kot hipnotiziran. Kaj bo naredil s piščancem? Upal sem, da mi ne bo rekel, naj ga namesto njega vržem v smeti. Nekako ga je pospravil, ne da bi vstal. Vprašajoče me je pogledal, kot da ga zanima, o čem razmišljam. Spraševal sem se, kaj bo naredil z rokami in ali naj mu prinesem prtiček. Še preden bi to utegnil narediti, pa je potegnil z rokami po beli bolnišnični postelji in brez razmisleka zamazal rjuhe s paradižnikovo omako, ne da bi nehal govoriti. Ob tem sem pomislil, tako se torej obnašajo filmski zvezdniki. Naredijo lahko karkoli.
0: Slava je pačina zadela silovito. Boter, ki mu ni nikoli nehal slediti, je zasenčil skoraj vse, kar je prišlo pozneje. Verjetno je nekaj podobnega veljalo tudi za Branda, ki je za upodobitev glavnega lika prijel Oskarja. Robert De Niro kot mladi Vito Corleone v Botru 2 je bil prav tako deležen tega priznanja, a zanimivo, s pačinom sta se prvič znašla skupaj v kadru šele v filmu Vročina. Leta predtem je pačino zavrnil vlogo v filmu Kramer proti Kramerju in Oskar je dobil Dustin Hoffman. Tako je sam na to priznanje čakal dolgo, do 8. nominacije, ob naslov večnega usmoljenca ga je popeljala vloga slepega in depresivnega podpolkovnika v filmu Von po ženski.
2: Slava je dan danes nekaj drugega. Ljudje si jo želijo, ženejo se za njo. Mislijo, da je podobna dobitku na loteriji, ampak za njo plačeš drugače. Še danes, ko se pogovarjam s študenti dramske igre, me vedno kdo vpraša, kako to, da ste postali tako slavni? Jaz pa preprosto odgovorim, bil sem v Botru.
0: Slava in finančna stabilnost pa nista vedno hodili z roko v roki. Čeprav denar zvezdnika nikoli ni posebej motiviral, je zaradi nespretnega ravnanja z njim doživel popoln polom. To ga je, ko je bil že v zrelih letih prisililo, da je sprejel tudi bolj komercialno zastavljene projekte in začel zaračunavati dejavnosti, za katere prej ni sprejemal plačila.
1: On je res hodil po šolah in ni zahteval honorarja in tu se mi zdi, da se pokaže dobro njegov zvezdniški status, ki se ga sam nikoli ni zares zavedal. Imam občutek, da se ga še zdaj ne zaveda v celoti in da se tudi tukaj kaže to njegovo odraščanje v Bronxu, da je sam prišel pravzaprav iz nič. Na večjih mestih knjige, tudi ko se sreča s komi svoje preteklosti, je vedno teh ljudi zelo vesel, nikoli se ne obnaša vzvišeno ali karkoli. Mislim, da je en moment v knjigi, ko sreča enega od svojih starih prijateljev iz Bronxa, ki streže kot natakar na eni od visokih zabav in se ga zelo razveseli. In takih momentov je čez so knjigo kar veliko.
2: Diane je imela hišo v Kaliforniji, kjer sem se počutil domače. Vanjo sem prihajal in iz nje odhajal zaspan in rahlo solznih oči, kot vedno. Bilo je prijetno. Morda mi je bilo tako preprosto usojeno biti. Morda je bil to pogled na svet, ki sem ga nosil v sebi še pred slavo, svet, ki sem ga živel skozi branje, razmislek, sprehode in pogovore. V New Yorku sem se redno sprehajal po centralnem parku in sčasoma sem ugotovil, da me ljudje čedalje manj gledajo. Tega se je bilo treba navaditi, ampak nekaj pri tem me je pomirjalo. Nekega dne sem hodil po parku svoboden kot ptiček na veji, ko je k meni pristopil možakar. Mislil sem, da me bo vprašal za pot. Ej, Al, je rekel prijazno in domače. Kje si kaj? Gledal sem ga in ugotavljal, ali ga poznam, vendar obraza nisem prepoznal. Na velikem platnu, je pojasnil. Že dolgo te nisem videl v kakšnem filmu. Potrebujemo te. Potrebujemo te, stari.

0: Al Pacino je vedno našel ljudi, s katerimi se je mogoče prebiti do konca večera ali življenja, pravi. Rad se ozira nazaj v čase mladosti, ko je njemu in prijateljem pripadal v svet vse vesolje mladosti. V tisto življenje, s katerim je bil zadovoljen in za katerega si želi, da bi trajalo večno. Saj je bilo nebeško. Rad bi se vrnil na nekdanja shajališča v Južnem Bronxu, v svojo sosesko, na kraj, kjer je odraščal in kjer je užival v življenju. Da razumeš življenje in človeka, moraš biti dovolj star, je prepričan Al Pacino, ki še vedno uživa v življenju.
1: Se mi je zdelo, da če bi morali knjigo povzeti z eno besedo, bi bilo to najbrž dorenje, ker skozi zgodbo vidimo, kako se uči svojih napak, začne ceni disciplino in tudi kako se njegov odnos do igranja poglablja. In da je postal tak občutek, dobimo kot bravci, manj obseden s popolnostjo in da se je začel bolj nekako prepuščati temu procesu in da mogoče ja, glede tega zorenja, tudi ljubezenski odnosi, ki so kar velik del knjige. Skozi knjigo se menja kar nekaj njegovih partnerk, od slavnih igralk pa do tistih, ki jih nihče ni poznal. Recimo tudi snemanja Botra in ja, tukaj se začne tkati ta odnos Diane Keaton, ki je bila kasneje partnerka in prijateljica in o vseh govori z globokim spoštovanjem. Ampak kar je ključnega pomena je najbrž to, da se nobeni ni bil sposoben zavezati toliko, kot se je zavezal svojemu poklicu. In naposled je tudi to, da je postal oče že prvič precej pozno pri 50 letih, potem naslednjič škandalozno dvojčkoma in potem je postal oče še enkrat pri 82. Torej je zorel precej počasi na vseh področjih življenja. Ena večjih dragocenosti knjige, da dobimo kot bravci izjemen pogled v neko kultno filmsko zgodovino, krati pa tudi v življenje enega največjih igralcev. Pacino ves čas živi med dvema svetovoma, med gledališčem in med filmom. Zaljubljen je v film in gledališče. V gledališču je zaljubljen v neko to neposrednost, živost gledališča, ki je vsak večer drugačno. Film ga je naredil slavnega, ampak gledališče ostaja njegov notranji kompas in se tja vedno vrača. Tako da v filmu postane ikona, v gledališču pa ostane tisti pravi igralec in prav to ravnotežje med obema svetovoma ga v resnici definira.
0: Svet, o katerem je govoril Al Pacino, se ne bo vrnil, izginil je, a rad bi odšel domov. Ej, mami, a si videla, kaj se mi je zgodilo? Je zadnji stavek v knjigi Al Pacino, Sonny Boy, spomini. Knjigo je prevedel Jure Šešet, uredila Tjaša Lešnik, glasbo je izbral Rudi Pančur, za tehniko je poskrbel Damjan Rostan, bral je Igor Velše. Oddajo sem pripravila Magda Tušar.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Vlada je nadaljevala javno finančno razpravo in novič pozvala proračunske uporabnike naj posredujejo predloge ukrepov za znižanje porabe. Predloge pričakuje do torka. Združenje zdravstvenih zavodov se je medtem odzvalo na izjavo finančnega ministra Klemna Boštjančiča, da naj bi predstojniki v zdravstvu izgubili kompas pri izvajanju fleksibilnega nagrajevanja. Menijo, da izjava neupravičeno prenaša odgovornost za izvajanje sistemskih odločitev države na direktorje, ki zgolj izvajajo zakonodajo. Po zaostritvi sankcij za zlorabe bolniškega staleža s decembrskim interventnim zakonom se je v prvem četrtletju letos število izgubljenih delovnih dni za blagajno Zavoda za zdravstveno zavarovanje zmanjšalo za dobrih 230 tisoč, za delodajalce pa približno 420 tisoč evrov. Na zavodu ocenjujejo, da je javna blagajna prihranila 20 milijonov evrov, delodajalci pa približno 35 milijonov. Včerajšnje srečanje med papežem Leonom XIV in ameriškim zunanjim ministrom Markom Rubijem v Vatikanu je poudarilo trdnost odnosov med Združenimi državami in Svetim sedežem. Kot so še sporočili z ameriškega zunanjega ministrstva, sta razpravljala o razmerah na Bližnjem vzhodu in temah skupnega interesa za zahodno poloblo. Slovenski hokejisti so odigrali četrto pripravljalno tekmo pred svetovnim prvenstvom elitne divizije. Na Bledu so premagali Madžare s 3-2. Po podatkih Agencije za okolje bo zjutraj po nekaterih kotlinah možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutrne temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj Celzija. Jutri v soboto bo sončno in toplo. Popoldne bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprinasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele plohe in nevihte. Na vzhodu bo še delno jasno in večinoma suho.